U 20. stara se zaljubila i rođen sam u kući na raskršću. Na samom početku mladost je izgubila, a ja sam rastao ispunjen radošću. Raskršće, raskršće, raskršće, raskršće. Stara cvikerašica je živjela u kući ispod crnog duda. Preko puta imala je mačku stari gramofon što krči. Njih troje su znali što je rakija ljuta. Raskršće, raskršće, raskršće, raskršće. Kad sam prvi put pobjegao od kuće, dotako sam nje

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvarkuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH muzika.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čaptina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Magloj,
0: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Ustikolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija.
1: Radio Federacije

Poštovani slušatelji, na početku smo našeg jutarnjeg druženja koje je i ovog ponedjeljka, dakle na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine sve do 9 ima za cilj da nam zaokruži ovaj dan na najbolji mogući način, da se pripremimo za neka dešavanja koja će se i ovdje u Bosni i Hercegovini šire dešavati i koja ćemo pratiti naravno na talasima Federalnog radija, da zaokružimo ovaj 27.7.2026. godine. U misiji smo informisanje, prikupljanje informacija. Nažalost, sve informacije preko vikenda nekako su izgubile na svom značaju uz informaciju da su u naši planinari dakle izgubili život u stravičnom nevremenu na planini Elbrus na Kavkazu. Informacije koje su potvrdili iz gradske službe spašavanja Zenica, Ministarstvo vanjskih poslova i Bosne i Hercegovine već koordinira dalje aktivnosti, a kako smo dobili informacije sinoć, ali već u kasnim poslijepodnevnim satima, obustavljena je potraga za tijelima, obustavljena je akcija.

0: izvlačena tijela troje planinara koji su posljednji pronađeni na planini Elbrus. Privremeno je obustavljena zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uslova. Saopštili su to i oficijelni dužnosnici. Kako su naveli, i dalje snažna mečava, snažna oluje, orkanski udari vjetra, izrazito slaba vidljivost onemogućili su siguran nastavak akcije na velikoj nadmorskoj visini. Zbog toga su spasioci bili primorani povući se na sigurnu lokaciju i sačekati poboljšanje vremenskih prilika. Prema informacijama objavljenim na zvaničnim stranicama, nastavak je planiran za jutros u 7 sati, dakle ukoliko vremenski uvjeti budu dozvoljavali. Podsjetimo se, na Elbrusu je tokom ekspedicije smrtno stradalo 5 zeničana državljana Bosne i Hercegovine. Naša Amra Ličina prikupila je prve informacije.
1: Predstavnik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović saopštio je da je u stravičnom nevremenu, koje se promijenilo samo u sat, život izgubilo 5 članova zeničke ekspedicije. Ahmetović naglašava da su stradali bili izuzetno iskusni alpinisti koji su dugo sanjali, godinu dana detaljno pripremali ovaj uspon.
2: Ispred Gorske službe spašavanja stanica Zenica možemo potvrditi da je 5 građana Zenice, nažalost, tragično poginulo prilikom uspona na planinu Elbrus. Prema našim informacijama, 2 člana od 7 ukupnih je preživjelo. Trenutno se nalaze pod liječničkom skrbi. Ovih 5 ostali se, prema našim ponovnim informacijama koje nisu ažurne, spuštaju do baznog kampa, nakon čega će biti organizovan transport za Bosnu i Hercegovinu i ostale propratne aktivnosti koje se moraju odraditi. Trenutno je Gorska služba spašavanja u šoku jednom, nezapamćena je tragedija koja se nije desila radi neiskustva članova ekspedicije, to je sigurno, nego radi izuzetno nepredvidivih vremenskih uvjeta koji vladaju na visini od preko 5000 metara. I to je sve u suštini što u ovom momentu mogu izjaviti. Sve daljnje informacije ćemo blagovremeno dostavljati svim pripadnicima medija kako budemo imali ih na raspolaganju. Samo mogu podvući da se definitivno radi o iskusnim planarima i alpinistima, a ne o amaterima kako se iznosi netačno u pojedinim medijima.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković potvrdio je da je domaća diplomatija u punom kapacitetu angažovala ambasadu u Moskvi. Konaković ističe da se istovremeno radi na službenoj provjeri svih dokumenata i pripremi terena za evakuaciju.
3: Jutro smo dobili informaciju od ljudi iz GSS-a da je nažalost došlo do ove tragične nesreće u Rusiji u kojoj je stradalo 5 naših državljana. Preko ambasade Bosne i Hercegovine u Moskvi uspostavljamo zvanične kontakte sa ruskim institucijama da bismo potvrdili autentičnost ovih navoda. S obzirom na izvore i na reakcije i prijatelja i članova porodice, mislim da je vrlo autentično, nažalost. Ono što sada radimo jeste utvrđivanje identiteta. Mislim da još uvijek ni tijela nisu mogli još uvijek tijela evakuisati sa planine. Vrlo je zahtjevno područje na kom se ta nesreća desila, a onda kada se evakuišu tijela iz ove zone, onda radimo na evakuaciji ili slanju tijela za Bosnu i Hercegovinu. To je jedan kompleksan administrativni problem, ali radili smo to i ranije.
1: Službenom istragom Istražnog komiteta Ruske federacije za Kabardino-Balkariju potvrđena je hronologija nesreće na više od 5000 metara nadmorske visine. Ruski istražni organi u saopštenju navode.
4: Prema preliminarnim podacima, grupa od 7 ljudi penjala se na Elbrus. Jedan planinar se spustio i prijavio da su 2 člana grupe preminula, nakon što im je pozlilo na 5100 metara nadmorske visine.
1: Kako je saopšteno, ekspediciju je blokirao udar orkanskog vjetra od 70 km na sat. Ruske spasilačke službe locirale su tijela stradalih na sedlu Elbrusa na otprilike 5350 metara nadmorske visine. Evakuacija je privremeno obustavljena zbog nulte vidljivosti i snježne oluje na Kavkazu. Ovu nezapamćenu tragediju preživjela su samo 2 člana zeničke ekspedicije, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji se s teškim promrzlinama oporavljaju u Ruskoj regionalnoj bolnici. Pred domaćim i ruskim institucijama dug je i komplikovan proces zvanične identifikacije te organizacije transporta tijela 5 stradalih u domovinu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Dodajmo, poštovani slušatelji, oglašavanje vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja je najavila odluku o proglašenju dana žalosti povodom tragičnog stradanja petoro zeničkih planinara na Kavkazu. Odluku je najavila

Federalni premijer Nermin Nikšić ističući da je dostojanstven način za odavanje posljednje počasti stradalim sugrađanima. I dok čekamo nove zvanične informacije o evakuaciji tijela naših stradalih sugrađana, državljana Bosne i Hercegovine sa Elbrusa, važno je reći zašto je ova planina toliko opasna. Sa svojih 5642 metra nadmorske visine izuzetno je popularna među alpinistima. Meteorolozi je nazivaju jednom od najnepredvidivijih planina na svijetu zbog specifičnog položaja između Crnog i Kaspijskog mora. Tamo se vedro nebo u svega nekoliko minuta može pretvoriti u arktičku oluju sa nultom vidljivošću, što je nažalost zadesilo i našu ekspediciju, a vjetrovi iz minute u minut povećavaju brzinu i evo čuli smo, naši planinari stradali su u udarima vjetra od 70 km na sat. Kažem, pratit ćemo naravno sve zvanične informacije i tu smo na talasima Radija Federacije da ih prenesemo do vas. Inače, kad pričamo jeli, o tim turbulencijama vremenskim, možemo reći da i danas u Bosni i Hercegovini nas očekuje neko promjenjivo vrijeme, da kažem, bez velikih ekstrema, no opet nešto malo promjenjivije, nešto malo oblačnije, nešto malo kišnije, nešto malo nižih temperatura nego što smo to možda i očekivali za ovu posljednju sedmicu u mjesecu julu, koje je tradicionalno i najtoplije tokom godine. Ipak danas u Bosni i Hercegovini malo do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti kiša ili lokalni pljusak, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature zraka od 15 do 21 na jugu do 24, dnevna od 24 do 32 na jugu do 34. Sarajevo također oblačno, uz nešto oblaka moguća i kiša. Jutarnja temperatura sarajevska oko 15, dakle vrlo ugodno trenutno u Sarajevu, a maksimalna 28. I evo, uz sve ove vremenske okvire da nađemo i informaciju o tome kakve nas biometeorološke prilike očekuju danas. Dakle, izvjesna stabilizacija biometeoroloških prilika nakon svježeg jutra uz moguću slabu kišu, kada bi meteoropate mogli imati nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu glavobolje i lošeg raspoloženja, u nastavku dana ugodnije sa više sunca uz primjereni porast temperature. Većina populacije bi se danas mogla osjećati bolje uz primjerenu radnu motivaciju. Dolaskom noći također ljepša opšta slika uz mogućnost mirnijeg sna. Eto to kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Poštovani slušatelji, s ovim informacijama započinjemo mi naše jutarnje druženje. U 7 sati slušamo prve vijesti, našu informativnu emisiju, tako i u 8 i u 9 sati. Do tada imamo još dosta priča da vam ispričamo. Ostanite uz nas. Ovo jutarnje druženje realizira ekipa, tonski realizator, dakle, koji se Almir Hadži Mujić i koji se brine, dakle, o tehničkoj realizaciji programa, i urednice voditeljica emisije Ljiljana Simić.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom,

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Pet planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo na ruskoj planini Elbrus, najvišem vrhu Evrope, nakon što je tokom uspona zahvatila snažna oluja. Dok tijela troje stradalih još nisu evakuisana zbog loših vremenskih uslova, javilo je Ministarstvo za vanredne situacije Ruske federacije i saopćilo da su spasioci evakuisali tijela dvojice poginulih planinara koji su pronađeni na nadmorskoj visini od 5350 metara. Prethodno su spasilačke ekipe uspjele pronaći i izvući dvojicu preživjelih članova ekspedicije koji su prebačeni na medicinsku njegu. Regionalni ogranak Istražnog komiteta Ruske federacije saopćio je da su spasioci pronašli tijela još tri stradala planinara, ali njihova evakuacija još nije moguća zbog izuzetno lošeg vremena. Prema informacijama objavljenim na oficijalnoj stranici Elbrusa, nastavak akcije planiran je u jutarnjim satima ukoliko vremenski uslovi to budu dozvoljavali. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
4: Ambasada Bosne i Hercegovine stupila je u kontakt i očekuje zvanične potvrde, zvanične podatke. Još uvijek se nisu evakuisana tijela iz ove vrlo zahtjevne zone i područja u kojem se taj tragičan događaj desio, tako da u kontaktu smo s ambasadom, a oni sa ruskim vlastima, institucijama i o svemu ćemo blagovremeno informisati javnost u Bosni i Hercegovini. Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
0: Na Elbrusu su stradali Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talan, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić preživjeli tragediju.

0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas će donijeti odluku o proglašenju Dana žalosti, a Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH, najavio je da će se vlada uključiti maksimalno kako bi obezbijedili transport tijela stradalih planinara kao i povratak dvojice preživjelih.
1: Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine održat će danas hitnu i redovnu sjednicu. Na dnevnom redu hitne samo je jedna tačka dnevnog reda, zahtjev predsjedništva BiH za razmatranje prijedloga zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu po hitnom postupku. Više detalja, Dragan Maksimović.
2: Sa zakašnjenjem od 8 mjeseci, Bosna i Hercegovina bi danas mogla dobiti budžet za tekuću godinu, težak nešto više od 1,5 milijardi maraka. Najveće povećanje u budžetu odnosi se na plate zaposlenih u državnim institucijama. Posljednja stepenica je Dom naroda, gdje bi budžet trebao biti usvojen s obzirom da na prijedlog nije bilo amandmanskog djelovanja. Jedina razlika je što u SDA smatraju da nije došlo do stvarnog povećanja budžeta, već da se radi o igri trojke. Šerif Špago, zastupnik SDA u predstavničkom domu.
3: Ali kad uđete u tekst budžeta, vidit ćete da su prihodi i primici koji su na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine za 55 miliona manji nego prošle godine. Znači da imamo igru brojki i ovi pogotovo iz trojke pokušavaju na tim stvarima reći da su povećali budžet, iako on u stvarnosti nije povećano.
2: Sabina Čudić, Naša stranka.
4: Sve ove oblasti koje Milorad Dodik najavio u februaru bilježe porast. Pa tako samo u pravosuđu, protiv kog se navodno bori Milorad Dodik, Ustavni sud Bosne i Hercegovine dodatnih 860.000 konvertibilnih maraka, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dodatnih 1,56 miliona maraka, Sud Bosne i Hercegovine 1,3 miliona maraka.
2: Dok traju predizborna prepucavanja koje je više ako manje za državu i koje koga politički preveslao, ministar financija Srđan Amidžić kaže da čak 125 miliona više novca ide za plate i naknade.
5: Ključni segment ovog budžeta jeste upravo poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Mi ćemo biti u mogućnosti da retroaktivno isplatimo svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine uvećanje, odnosno one zaostatke, s obzirom da još uvijek se njihove plate obračunavaju po osnovici od 630, a ne 690 konvertibilnih maraka.
2: Ukoliko budžet dobije zeleno svjetlo i na sjednici Doma naroda, najveće povećanje dobit će Ministarstvo odbrane, čiji je budžet uvećan za preko 40 miliona maraka. Slijede granična policija, SIPA, obavještajno-bezbjednosna agencija i pravosudne institucije. Nakon hitne sjednice bit će održana i redovna sjednica Doma naroda, na čijem dnevnom redu su izmjene i dopune Zakona o industrijskom dizajnu i Zakon o upravnom postupku.
1: Danas je 85. godina od ustanka naroda BiH u borbi protiv fašizma. Ustanak je počeo 27. jula 1941. godine napadom na žandarmerijsku stanicu u Knežici. Na poziv i u organizaciji Komunističke partije Jugoslavije podignut je opštenarodni antifašistički ustanak koji je u Bosni i Hercegovini počeo na današnji dan oružanim napadom ustanka na Drvar i Bosansko Grahovo, koji su isti dan oslobođeni. Ovaj datum uzet je kao dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv okupatora i smatra se jednim od najznačajnijih datuma i događaja u historiji BiH. Ovu 85. godišnjicu organizuju općina Drvar i Sabnor BiH, koji je 26. održao svečanu akademiju u Drvaru. Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Sead Đulić.
6: Zapravo to je bila prva puška predstojeće četvrogodišnjoj borbi za slobodu naroda Bosne i Hercegovine. Prije svega valja u svem tome reći još jednu činjenicu, da je Drvar u toku Drugog svjetskog rata bio preko 1000 dana slobodna teritorija. Ne u komadu, padao je nekoliko puta, ali to je najduži period u okupiranoj Evropi slobodnih dana u toku rata. To najbolje govori koliko je snaga tog naroda i partizanskog pokreta u tom kraju bila. Tako da je ove godine centralna manifestacija za Bosnu i Hercegovinu obilježavanja tih slavnih dana u Drvaru, zapravo ključ Ključni događaji će se dešavati 26. i 27. Imamo to polaganje cvijeća na vijenaca i tako dalje na porušenom spomeniku žrtvama.

0: na fašizma. Naravno, uvijek kad pomenemo taj spomenik, valja reći da on nije stradao u minulom ratu. Porušen je 5 godina nakon rata, porušen je u mirnodopsko vrijeme, taj velelepni spomenik, Kostovićev spomenik. Ali krenula je aktivnost oko njegove obnove, čekaju se još neke dozvole i za koju godinu ponovo će zablistati iznad Drvara. A 27. na sam dan će opština Drvar imati svečanu sjednicu opštinskog vijeća, dodijeliti neka svoja lokalna priznanja.
1: Svijet.
2: U samom centru svijetla u Sjedinjenim američkim državama došlo je do oružanog napada u kojem su ubijene 2, a povrijeđeno 5 osoba.
3: Do incidenta je došlo tokom održavanja popularnog festivala hrane koji privlači stotine hiljada posjetilaca. Policija istražuje pucnjavu. Imamo više žrtava. Hici su ispaljeni u centru svijetla. Više informacija uskoro. Molimo vas da izbjegavate to područje, navodi se u zvaničnom saopćenju policije.
2: Juzovo zapadni dio Europe nalazi se pod opsadom katastrofalnih šumskih požara koji danima bjesne Francuskom i Španijom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je hitan krizni sastanak kabineta za danas.
3: Samo na jugozapadu Francuske evakuirano je više od 220.000 ljudi, dok je izgorilo oko 42.000 hektara šume, što predstavlja jedan od najvećih požara u ovoj zemlji od Drugog svjetskog rata. Ništa bolja situacija nije ni u susjednoj Španiji. Grčki i carinski službenici danas stupaju u štrajk na graničnim prijelazima Evzoni, Doiran i Niki. U periodu od 5 do 9 sati putnička vozila biće propuštena na svakih 10 minuta. Teretni saobraćaj biće potpuno obustavljen u oba smjera.
2: Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je 9. vanredno zasjedanje na kome će se razmatrati prijedlog za glasanje o nepovjerenju vladi. Sjednica je sazvana na zahtjev 109 narodnih poslanika. Ukoliko bude izglasano nepovjerenje vladi, počinje rok od 30 dana za formiranje nove, ali ako ne bude formirana nova vlada, parlament Srbije se raspušta, a teče rok od 60 dana do novih izbora, pojasnila je Brnabić.
4: S obzirom na to da je ovo vanredno zasedanje, saziv smo pustili zahvaljujući potpisima, odnosno podršci narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, zato što je za saziv vanrednog zasedanja bilo potrebno najmanje 84 potpisa narodnih poslanika.
2: Gradsko vijeće Sarajeva danas će razmatrati prijedlog regulacionog plana Kvadrant C Marijin dvor, dokument kojim bi se definisala buduća namjena jednog od najznačajnijih neizgrađenih prostora u centru glavnog grada. Riječ je o lokaciji koja se godinama koristi uglavnom kao parking i na kojoj se nalaze pojedini dotrajali objekti, dok planska rješenja za njeno uređenje nisu realizovana.
3: Predloženim planom predviđena je izgradnja poslovnog kompleksa World Trade Center Sarajevo, objekta ambasade Kraljevine Saudijske Arabije, Muzeja savremene umjetnosti Arsevi, kao i parkovskih i drugih javnih sadržaja. Istovremeno, regulacioni plan izazvao je različite reakcije u javnosti. Zagovornici smatraju da bi realizacija planiranih sadržaja doprinjela razvoju poslovne infrastrukture, unapređenju javnog prostora i privlačenju novih investicija, dok protivnici ukazuju na potrebu dodatnog razmatranja pojedinih urbanističkih rješenja, utjecaja planirane izgradnje na prostor te drugih aspekata projekta.
2: U Mostaru su održani tradicionalni 460 skokovi sa Staroga mosta, koji su ove godine okupili veliki broj skakača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Pobjednici su Igor Kazić u skokovima na noge i Evaldo Klinić u disciplini skokovi na glavu.
5: 11. pobjeda, čast koji svaki put, jeli, zadovoljstvo je skačem, da se takmičim, jeli, da ostvarim što bolji rezultat što je moguće. Evo, 2 skoka u zbiru, prvo mjesto, nadam se da je zasluženo.
6: Vrhunski, ovo je 4. Pobjeda, nije za redom, ali prvo mjesto u Mostaru. Veliko mi je zadovoljstvo, naravno, što sam ovdje ponovo ostao na tronu, uprkos jakoj konkurenciji, tako da ovom prilikom želim da čestitam ne samo prva 3 mjesta, već i želim da čestitam svim učesnicima.

0: kultura.
1: U Bihaću je svečanim otvaranjem počelo 8. izdanje Avantura Film Festivala, koji iz godine u godinu okuplja ljubitelje sedme umjetnosti, autore i posjetioce iz cijelog regije. Tokom narednih dana ovaj grad će živjeti u znaku izvanrednih filmskih ostvarenja. Kreativni i umjetnički direktor festivala Jasmin Duraković i predsjednik Avantura Film Festivala Mirsad Čatić.
2: Ono što jeste dominacija ove godine jesu dokumentarci. I zapravo se pokazuje da dokumentarni film zaista ima jednu ekspanziju u regiji posljednjih godina, tako da i u samoj selekciji filmova imamo dosta dokumentarnih filmova. Nažalost, igrana produkcija u regiji je dosta u velikoj krizi. U Bosni i Hercegovini se ne snimaju igrani filmovi već godinama zbog krize kinematografije.
3: Autori dolaze, druže se s publikom, autori međusobno surađuju, što nam je i cilj. I ono na što smo ponosni, da ta suradnja koja je ovdje započeta upravo u Bihaću već kruniše i nekim rezultatima konkretnim, gdje su dogovori između produkcija i autora postignuti. To je nešto što je i svrha festivala.
1: Bosanska Krupa će i ove godine biti domaćin umjetnicima iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije i Europe, koji će se okupiti na 56. međunarodnoj likovnoj koloniji Krušnica.
4: Svečano otvaranje kolonije bit će upriličeno večeras u Gradskoj galeriji Bosanska Krupa. Ovogodišnje izdanje jedne od najstarijih i najznačajnijih likovnih kolonija u Bosni i Hercegovini okupit će 25 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona i Europe. Tokom boravka u Bosanskoj Krupi stvarat će nova umjetnička djela inspirirana prirodnim ljepotama rijeka Kružnice i Une te prepoznatljivim ambijentom grada.
0: Putevi.
5: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uvjeti za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, jer je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Hum i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Uz nešto više oblaka moguća je i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna na oko 28 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović. Spikerica Azira Softić. Urednica emisije Dubravka Piplica.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Sport na Radio Federacije. Sport.
3: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila je Švedsku na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije. Nogometni klubovi igraju pripremne i prijateljske mečeve. Veliku nagradu Mađarske izborio pilot McLarenove Formule 1 Lando Norris, slovenački biciklista Tadej Pogačar, pobjednik je Tour de France. Ja sam Jadranko Fejzić.
2: Sport na Federalnom radiju.
3: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je sinoć i drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska. U trećem kolu grupe D odigranom u Opatiji savladala tim Švedske rezultatom 89-69. U drugom susretu Mađarska Sjeverna Makedonija 86-63. Bosna i Hercegovina je sada prva na tabeli sa 5 bodova, druga Mađarska i treća Gruzija imaju po 4, četvrta Makedonija 3 i posljednja Švedska 2 boda. Ponedjeljak će biti dan za odmor, a u utorak 28. ovog mjeseca odlučujuće mečeve za plasman u četvrtfinale igraju Gruzija, Bosna i Hercegovina i Švedska, Mađarska. Veliki broj prijateljskih i pripremnih utakmica odigrali su tokom dana za nama nogometni klubovi širom svijeta. Roma Kan 3-3, Feyenoord Rayo Vallecano 2-1, Ajax Burnley 2-1, Rangers West Ham 0-0, Trabzonspor Eintracht 0-3 između ostalih. Od večerašnjih najinteresantnijim se čini ogled Galatasaray Venecija. Sutra slijede revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za Ligu prvaka Europe i konferencijsku UEFA Ligu.
2: Sport na Federalnom radiju.
3: Pobjednik trke Formule 1 za veliku nagradu Mađarske je pilot McLarena, Britanac Lando Norris. Nizozemac Max Verstappen u bolidu Red Bulla bio drugi, a lider sezone vozač Mercedesa, Italijan Kimi Antonelli treći. Antonelli na vrhu poretka ima 219 bodova, prvi pratilac, Britanac Lewis Hamilton 169. Mercedes u poretku konstruktora vodi sa 379 bodova, Ferrari je drugi sa 307. Isto će se društvo od 21. do 23. augusta okupiti u Amsterdamu. A slovenački biciklista Tadej Pogačar po peti je put u karijeri osvojio najpoznatiju cestovnu trku Tour de France. Sigurno je završio nedjeljnu, 21. i posljednju etapu u Parizu, te u ukupnom poretku zadržao prednost od 6 minuta i 26 sekundi ispred Belgijanca Remka Evenpoola. Pogačar je do petog naslova pobjednika Tour de France stigao sa 27 godina, zbog čega se smatra jednim od najvećih biciklista u historiji ovog sporta. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

0: 7 sati 31 minuta i evo jedna priča koju nam donosi naš kolega Muhamed Čabrić. Ona nas smješta u jedno malo mjesto u selo Blaževac na razmeđu između Pelagićeva Gradačca i Brčkog. Na jednom imanju živi austrijska državljanka koja je, kažu, ovdje, baš ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, na tom komadiću zemlje pronašla obećanu zemlju. Čudi se ljudima koji odlaze, prije svega mladim koji odlaze iz Bosne i Hercegovine, poziva ih da se vrate i primjerom pokazuje kako se u Bosni i Hercegovini od svog rada može pristojno živjeti. Priču pripremio Muhamed Čabrić.
1: Samuela Haderlab iz gradića Eisenkapela u austrijskoj pokrajini Karnten već 5 godina živi u Bosni i Hercegovini na imanju u blizini Pelagićeva, gdje u društvu bosanskog tornjaka Kirana proizvodi zdravu hranu, uzgaja lješnjake i živi od svoga rada. Za našu ekipu sama je razvila bosansku sirnicu.
2: Vježba, vježba, vježba, ništa drugo. Znači, trebala sam sigurno 20-30 puta ono da

0: Nije bilo lako, o Boga mi nije bilo.
1: Tjeskobu savremenog života i užurbanost svakodnevnice željela je zamijeniti mirom i sigurnošću u želji da na zemlji živi od svoga rada.
0: Jednostavno mi je Bosna to pružila i tako onda odlučila da krenem i sa baštom i sa proizvodnom hrane hektar šume. To mi je bilo jako, jako bitno jer ložim i sama radim u šumi drva i sve. Vodu imam, jeste ovdje bunar, mislim, ima vode, zdrave vode, dobre vode.
1: Proizvodi zdravu hranu, a plantaža lješnjaka već daje prve prodove Samuela Haderlab.
0: Ja ni na pijaci, ni nigdje u Austriji nisam mogla dobiti takav paradajz. Nema šanse, znači, ili krompir, ili mrkve, koliko je to slatko.
1: Bosanci i Hercegovci, ističe Samuela, često nisu svjesni onoga što im pruža domovina.
0: 100% je tako jest. Jer mene dosta su pitali, ono, jesi luda žena, u Austriji imaš tamo sigurnost, imaš sve, pa šta ćeš, šta ovdje tražiš, ono, nema ovdje ništa. Ima svega uglavnom Bosna, znači ona ima sve, bukvalno.
2: Znači li to da vi ne namjeravate da se vratite u Austriju, Evropsku uniju?
0: Nema šanse.
1: Poziva one koji su otišli, posebno mlade i stručne ljude, da se vrate i grade svoju zemlju.
0: Ko ne može, vratite se svi, znači ovdje je toliko lijepo u svakom pogledu. Promijenila se sigurno situacija još koja je bila pre, ne znam, 30 godina. I tako da može se stupiti. Ako ja mogu kao stranac ovdje, onda svaki može.
1: Samuela Haderlab ovih dana očekuje i dugoročnu vizu, a želja ju je, kaže, da u konačnici postane prava Bosanka i Hercegovka. Za Federalni radio iz Pelagićeva, Muhamed Čabrić.

0: 7:44. Put nas dalje valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine vodi do Jablanice. Nažalost, o Jablanici smo u posljednjih nekoliko godina govorili zaista kao o primjeru grada u kojem su stanovnici stradali i još uvijek se nije u potpunosti normalizirao život i posljedice katastrofalnih poplava koje je Jablanica osjetila možda i najviše ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, još uvijek su na svakom koraku. No, imamo i mogućnosti govoriti o jakim turističkim potencijalima Jablanice, sadržaj koji ona nudi gostima utrostručio se posljednjih godina kako bi se istakle i sve prirodne ljepote i ona bogatstva kojima Jablanica raspolaže. Jedan od bisera je dakle Jablaničko jezero, veliki broj kupališnih plaža, adrenalinski sadržaj za svaki ukus po nešto. U svakom slučaju, je li nekako Jablanica, Jablaničko jezero posljednjih godina ipak se vraćaju u samu orbitu turističkih destinacija Bosne i Hercegovine. O tome će i Samra Tufek.
1: Iako je prva pomisao na Jablanicu, janjetine i Jablaničko jezero, posljednjih godina se turistička ponuda ove opštine znatno proširila. Prelijepo smaragno Grabovičko jezero sada je pravi mali raj za odmor. Više je opcija za provozati se uvalom koju opisuju kao jedan od najljepših puteva u Evropi.
2: Kao bajci je, boja vode, planine iznad nje. Mi zaista se divimo vašoj zemlji. Priroda je zaista fantastična i sretni smo da smo ovdje.
3: She checked on the web.
4: Provjerili smo na stranici, pogledali slike, našli ime grada i uvale i evo nas ovdje.
1: A ovaj potencijal je promovisan kroz platformu Visit Jablanica na kojoj imate ucrtane sve adrenalinske ponude. Via ferrata, kajaci splavovi, outdoor festival, planinarske ture, sve na jednoj lokaciji zbog čega bilježe goste iz cijelog svijeta. Osnivač platforme Visit Jablanica, Haris Ćosić.
5: Mi smo odabrali Grabovičko jezero, ovaj kanjon Neretve, kao naš neki primarni vid bavljenja turizma, dakle, a puno je i drugih lokacija.
1: Osim jezera, nekoliko kilometara od ove lokacije nalazi se i stari kameni Ćirin most, a malo dalje i gradska plaža Sastavi. Čista rijeka, zelene boje, pravi mali raj, kažu lokalci.
6: Živim ovdje u ovom raju, mi smo prezadovoljni. Opština nam je nešto pomogla ovako za uvezi plaža i to.
1: No, turizam u Jablanici ima potencijal postati cjelogodišnji i već se radi na sadržaj koji će se turistima nuditi i u zimskom periodu. Uskoro će i turistička zajednica dobiti svoj ured ovdje. Pomoćnik načelnika Jablanice u službi za opću upravu Aldin Širić.
7: Vidi se da je broj noćenja u Jablanici povećan. Tako imamo i kampere, imamo i šatore koji kampiraju u šatorima, ali i ovih koji spavaju u apartmanima.
1: Jablanica je pokazatelj da odmor ne mora biti skup i van granica države da bi

0: bio sadržajan i dobar. Na jednom mjestu toliko čistih rijeka, jezera uz ponude za svaki uzrast. Naravno i neizostavni gastronomski dio po kojem je ovo mjesto već odavno poznato, ali definitivno već dugo nije samo usputna stanica do mora. Za Federalni radio Samra Tufek.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

i mojoj ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja,

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosansko-hercegovački alpinista Haris Adilović jedan je od preživjelih članova bosansko-hercegovačke ekspedicije koja se penjala na rusku planinu Elbrus. U izjavi za ruske medije pojasnio šta je pošlo po zlu. U komentaru za rusku izvestio Adilović je rekao kako je tragedija u kojoj je život izgubilo 5 BH alpinista posljedica pogrešne vremenske prognoze, a ne nedostatka pripreme grupe.
2: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Druga naveza je nastavila dalje. Međutim, mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem, jer nakon postavljenog gelendera na tom dijelu staze, kada smo izašli gore prema vrhu, vidjeli smo da je gore stanje još lošije i onda smo odlučili da se vratimo.
0: Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine održat će danas hitnu i redovnu sjednicu. Na dnevnom redu hitne samo je jedna tačka dnevnog reda, zahtjev predsjedništva Bosne i Hercegovine za razmatranje prijedloga zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2026. po hitnom postupku. Više detalja Dragan Maksimović.
3: Sa zakašnjenjem od 8 mjeseci Bosna i Hercegovina bi danas mogla dobiti budžet za tekuću godinu, težak nešto više od 1,5 milijardi maraka. Najveće povećanje u budžetu odnosi se na plate zaposlenih u državnim institucijama. Posljednja stepenica je Dom naroda, gdje bi budžet trebao biti usvojen s obzirom da na prijedlog nije bilo amandmanskog djelovanja. Jedina razlika je što u SDA smatraju da nije došlo do stvarnog povećanja budžeta, već da se radi o igri trojke. Šerif Špago, zastupnik SDA u predstavničkom domu.
4: Ali kad uđete u tekst budžeta, vidit ćete da su prihodi i primici koji su na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine za 55 miliona manji nego prošle godine. Znači da imamo igru brojki i ovi pogotovo iz trojke pokušavaju na tim stvarima reći da su povećali budžet iako on u stvarnosti nije povećano.
3: Sabina Čudić, Naša stranka.
5: Sve ove oblasti koje Milorad Dodik najavio u februaru bilježe porast.

0: Tako samo u pravosuđu, protiv kog se navodno bori Milorad Dodik, Ustavni sud Bosne i Hercegovine dodatnih 860.000 konvertibilnih maraka, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dodatnih 1,56 miliona maraka, Sud Bosne i Hercegovine 1,3 miliona maraka.
1: Dok traju predizborna prepucavanja koje je više ako manje za državu i koje koga politički preveslao, ministar financija Srđan Amidžić kaže da čak 125 miliona više novca ide za plate i naknade.
2: Ključni segment ovog budžeta jeste upravo poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Mi ćemo biti u mogućnosti da retroaktivno isplatimo svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine uvećanje, odnosno one zaostatke, s obzirom da još uvijek se njihove plate obračunavaju po osnovici od 630, a ne 690 konvertibilnih maraka.
1: Ukoliko budžet dobije zeleno svjetlo i na sjednici Doma naroda, najveće povećanje dobit će Ministarstvo odbrane, čiji je budžet uvećan za preko 40 miliona maraka. Slijede granična policija, SIPA, obavještajno-bezbjednostna agencija i pravosudne institucije. Nakon hitne sjednice, bit će održana i redovna sjednica Doma naroda, na čijem dnevnom redu su izmjene i dopune Zakona o industrijskom dizajnu i Zakon o upravnom postupku.
3: Gradsko vijeće Sarajeva danas će razmatrati prijedlog regulacionog plana Kvadrant C Marin Dvor, dokument kojim bi se definirala buduća namjena jednog od najznačajnijih neizgrađenih prostora u centru glavnog grada. Riječ je o lokaciji koja se godinama koristi uglavnom kao parking i na kojoj se nalaze pojedini dotrajali objekti, dok planska rješenja za njeno uređenje nisu realizirana. Regulacioni plan izazvao je različite reakcije u javnosti. Zagovornici smatraju da bi realizacija planiranih sadržaja doprinjela razvoju poslovne infrastrukture, unapređenju javnog prostora i povlačenju novih investicija, dok protivnici ukazuju na potrebu dodatnog razmatranja pojedinih urbanističkih rješenja, utjecaja planirane izgradnje na prostor te drugih aspekata projekta. Bosanska Krupa će i ove godine biti domaćin umjetnicima iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije Evrope, koji će se okupiti na 56. međunarodnoj likovnoj koloniji Krušnica. Ovogodišnje izdanje jedne od najstarijih i najznačajnijih likovnih kolonija u Bosni i Hercegovini okupit će 25 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Evrope. Tokom boravka u Bosanskoj Krupi stvarat će nova umjetnička djela inspirirana prirodnim ljepotama rijeka Krušnice i Une te prepoznat ambijentom grada.
4: Vrijeme. U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22. Dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 28 stepeni Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piblica.

0: Hercegovina je sada prva na tabeli sa 5 bodova, druga Mađarska i treća Gruzija imaju po 4, četvrta Makedonija 3, posljednja Švedska 2 boda. Ponedjeljak će biti dan za odmor, a u utorak 28. ovog mjeseca odlučujuće mečeve za plasman u četvrtfinale igraju Gruzija, Bosna i Hercegovina i Švedska, Mađarska. Veliki broj prijateljskih i pripremnih utakmica odigrali su tokom dana za nama nogometni klubovi širom svijeta. Roma Kan 3-3, Feyenoord Rayo Vallecano 2-1, Ajax Burnley 2-1, Rangers West Ham 0-0, Trabzonspor Eintracht 0-3 između ostalih. Od večerašnjih najinteresantnijim se čini ogled Galatasaray Venecija. Sutra slijede revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za Ligu prvaka Europe i konferencijsku UEFA Ligu.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Pobjednik trke Formule 1 za veliku nagradu Mađarske je pilot McLarena, Britanac Lando Norris. Nizozemac Max Verstappen u bolidu Red Bulla bio drugi, a lider sezone vozač Mercedesa, Italijan Kimi Antonelli treći. Antonelli na vrhu poretka ima 219 bodova, prvi pratilac, Britanac Lewis Hamilton 169. Mercedes u poretku konstruktora vodi sa 379 bodova, Ferrari je drugi sa 307. Isto će se društvo od 21. do 23. augusta okupiti u Amsterdamu. A slovenački biciklista Tadej Pogačar po peti je put u karijeri osvojio najpoznatiju cestovnu trku Tour de France. Sigurno je završio nedjeljnu, 21. i posljednju etapu u Parizu, te u ukupnom poretku zadržao prednost od 6 minuta i 26 sekundi ispred Belgijanca Remka Evenpoola. Pogačar je do petog naslova pobjednika Tour de France stigao sa 27 godina, zbog čega se smatra jednim od najvećih biciklista u historiji ovog sporta. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

0: organizaciju Bihaću Kulen Vakufu. Festival do 31. jula predstavit će dakle, publici, ljubiteljima filma, 25 dugometražnih i kratkometražnih igranih i dokumentarnih filmova. Dovode nam brojne stvaraoce i one umjetnike i režisere i filmske djelatnike koji su napravili jedan dobar filmski uradak u toku protekle godine. Ovogodišnje izdanje donosi i bogat industriji program, uključujući radionice o pisanju filmskog scenarija, menadžmentu, kreativnim industrijama, panelu dakle posvećenoj primjeni vještačke inteligencije u filmskoj industriji, dakle sve top teme, poseban fokus je na ekološkim temama, na zaštiti Une i razvoju filmske industrije. Iz godine u godinu ovaj festival potvrđuje status jednog od najznačajnijih filmskih događaja u Bosni i Hercegovini, spajući umjetnost, prirodu i međunarodnu filmsku saradnju. Dakle, tokom narednih dana Bihać će živjeti u znaku izvanrednih filmskih ostvarenja. Uglavnom su to dokumentarni filmovi, a to će za Radio Federacije potvrditi kreativni umjetnički direktor festivala Jasmin Duraković i predsjednik Antura Film Festivala Mirsad Čatić.
1: Ono što jeste dominacija ove godine jesu dokumentarci i zapravo se pokazuje da dokumentarni film zaista ima jednu ekspanziju u regiji posljednjih godina, tako da i u samoj selekciji filmova imamo dosta dokumentarnih filmova. Nažalost, igrana produkcija u regiji je dosta u velikoj krizi, u Bosni i Hercegovini se snimaju igrani filmovi već godinama zbog krize kinematografije.
2: Autori dolaze, druže se s publikom, autori međusobno surađuju, što nam je i cilj, i ono na što smo ponosni da ta suradnja koja je ovdje započeta upravo u Bihaću već kruniše i nekim rezultatima konkretnim, gdje su dogovori između produkcija i autora postignuti. To je nešto što je i svrha festivala.

0: A nadzor nad kretanjem vozila, i to pojačan, najavljuju i od strane policije u Brčkom distriktu. Dakle, pojačan nadzor nad kretanjem vozila, odnosno njihovom brzinom na području distrikta, kroz postavljanje dodatnih stacioniranih uređaja za mjerenje brzine, odnosno radara. O tome je obavještena javnost, dakle kad vozite na području Brčko distrikta imat ćete još dodatne radare, a sve ovu informaciju za vas pripremio Admir Kadrić.
1: Blagovremena prevencija je značajan način za umanjenje nesreća sa tragičnim posljedicama na području Brčko distrikta kad je saobraćaj posrijedi, čiji je jedan od glavnih razloga prebrza vožnja. Upravo želeći prije svega da preventivno djeluju, ali i zabilježe te sankcionišu one koji na putevima u distriktu ne poštuju znakove o ograničenju brzine, brčanska policija, ističe portparolka Đevida Hukićević, je
2: ukupno uspostavila 48 kamera, od toga 27 na raskrsnicama i 21 na zaobilaznici, kao i 6 pozicija za stacionarne radare, od toga jedan na brodu koji je počeo sa radom 23.7.2026. godine.
1: Pored navedenog, nastavlja Hukićević,
2: u upotrebi su i mobilni prenosivi radari, kao i vozila sa radarskim sistemom za nadzor prekršaja, koji imaju zadatak nadzora kontrole brzine kretanja vozila, ali i evidentiranje drugih prekršaja, kao što su istek registracije, upotreba telefona i nekorištenje sigurnosnog pojasa.
1: Plan brčanske policije je da i tokom naredne godine uvećanjem broja radarskih kontrola sigurnost svih učesnika u saobraćaju unutar distrikta podigne na još viši nivo, i to i u tom smislu.
2: Prema planu za narednu godinu predviđene su uspostave radara na još 3 lokacije, i to 2 na putnom pravcu R460 Brčko Cerik, jedna između postojećeg radara i mjesta Ulović, i druga u mjestu Seonjaci na postojećem semaforu, a treća lokacija na putnom pravcu R458 Brčko Čelić u mjestu Potočari u blizini crkve.
1: Iz policije su i ovaj susret sa novinarima iskoristili za upućivanje novog apela vozačima, ali i drugim učesnicima u saobraćaju, kao i opštoj zajednici, za daleko primjerenije ponašanje kad se uključujemo u saobraćaj, jer problem saobraćajnih nesreća može biti značajno umanjen samo zajedničkom akcijom svih segmenata društva.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
2: I evo, poštovani slušatelji, pred sam kraj našeg jutarnjeg druženja, par informacija i o vremenu. Klimatska kriza pogađa Evropu, to se jutros širi kao vijest medijima. Naravno, trenutno je na udaru cijeli Iberijski poluotok i jutrošnje vijesti pokazuju da su požari koji bijesne i u Francuskoj i u Španiji izmakli kontroli, evakuisano je gotovo 380.000 ljudi, vatrena stihija u ovom trenutku prijeti Bordeauxu, a Španija i Francuska nastavljaju voditi iscrpljujuću borbu sa jednom od najtežih valova šumskih požara u posljednjim 10 godina. Meteorolozi upozoravaju da bi novi toplinski val, dakle, koji se očekuje početkom ove sedmice, mogao dodatno pogoršati već kritičnu situaciju. O tome jutros piše Guardian. Najdramatičnije stanje na jugozapadu u Francuskoj, u regiji Gironde, gdje su golemi požari, dakle, se približili i Bordeauxu, a istovremeno i u Španiji, u centralnoj Španiji, vatrena fronta otvorila se i kod Valencije, gigantski požari koji stvaraju vlastite oluje, i to je jedan od karakteristika ove vrste požara. Pokušavaju da ugase 1000 vatrogasaca na terenu, dakle, od samog početka povrijeđeno je najmanje 84 vatrogasca, a 10 od njih je evakuisano zbog zadobijenih povreda. Sindikati upozoravaju da vatrogasci nemaju odgovarajuću zaštitnu opremu protiv gustog i otrovnog dima kojim su izloženi, a francuske vlasti tokom vikenda uhapsile su 3 osobe zbog neodgovornog ponašanja u šumskim područjima. Turistima je savjetovano da napuste regiju. Tako je u Španiji, tako je u Francuskoj, kažem, i najava za toplinski val, toplotni val koji nam stiže i nama, naravno, ovdje u Bosnu i Hercegovini. No, danas još imamo izvjesno zahlađenje, da tako kažem, i vrijeme koje je nestabilno sa kišom i pljuskovima u toku dana. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu sunčano.

vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi, vjetar će biti slab do umjeren zapadni i jugozapadni, a današnje temperature od 26 do 32, na jugu do 34 u Sarajevu. Sunčano također uz umjerenu oblačnost i moguć lokalni pljusak i dnevnu temperaturu oko 28, a počelo je sa 14 na Sokolcu i to je bilo najhladnije, do Mostara 24, on je jutros bio najtopliji. Popravljaju nam se i biometeorološke prognoze i neka ovaj mali termin u julu mjesecu bude vrijeme kada se malo odmaramo od onih visokih temperatura, jer nam slijedi ponovo jedna užarena sedmica, jedan toplotni val koji će donijeti temperature i preko 40. No, neko bi rekao, pogotovo evo mi koji smo navikli na ovako topla ljeta ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, neko bi rekao pa i vrijeme i bolje da sada bude, ipak se ovog vikenda susrećemo sa najtoplijim mjesecom u ovoj godini, inače statistički gledam najtoplijim mjesecom avgustom, pa evo nekako je adekvatno. Naravno, to je i upozorenje za sve vas, nema opuštanja, poduzmite sve one mjere samo zaštite i prevencije kako bi vam eventualno visoke temperature, jako UV zračenje godilo, a ne stvaralo neke zdravstvene ili probleme bilo koje vrste. U svakom slučaju, iskoristite ovaj ponedjeljak na najbolji mogući način, ostanite uz programe koje vam priprema i realizira Federalna radio televizija i naravno srećemo se ponovo na ovim istim valovima već sutra u našem jutarnjem druženju. Ovo jutarnje druženje je potpisala mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja: Almir Hadžimović, naš tonski realizator, urednica, voditeljica emisije, Ljiljana Simić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport

0: Premium, Voyo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Potraga za troje planinara iz Zenice koji su nestali na planini Elbrus privremeno je obustavljena zbog izuzetno loših vremenskih uslova, potvrdio je ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić. Prema njegovim riječima u akciji učestvuje 16 ruskih spasilaca, a potraga će biti nastavljena čim se uslovi poboljšaju. Put do vrha Elbrusa proteklog dana bio je koban i za ruske penjače koji su registrovali svoju rutu ka najvišem vrhu. Na 5300 metara visine pozvali su pomoć, a jedan planinar smrtno je stradao. Kako je izvijestila ruska RNTV, pripadnici Ministarstva za hitne slučajeve provodili su operaciju evakuacije, dok ona nije morala biti prekinuta zbog pogoršanja vremenskih uslova na terenu, zbog čega je obustavljena i evakuacija tijela BiH planinara. U proteklih 48 sati izraelske sigurnosne snage privele su više od 120 Palestinaca širom okupirane zapadne obale. Organizacije za ljudska prava upozoravaju na brutalne metode i odmazdu. Svjedoci i aktivisti na terenu upozoravaju na brutalnost policijskih i vojnih akcija. Zbog dramatičnog pogoršanja sigurnosne situacije upućen je hitan apel Ujedinjenim nacijama, Crvenom križu i međunarodnim organizacijama za ljudska prava da hitno intervenišu i pruže zaštitu ugroženom palestinskom stanovništvu na zapadnoj obali.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
4: Poštovani slušalci Federalnog radija, želim vam dobar dan. Gost nedjeljnog intervjua, gospodin Dino Mustafić, jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih reditelja, dobitnik prestižnih nagrada međunarodnog, regionalnog, bosansko-hercegovačkog karaktera, preko 100 predstava, režiranih, filmovi, sa 27 godina direktor MES-a, bivši direktor Narodnog pozorišta i trenutno direktor Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo. Gospodine Mustafić, hvala što ste gost Federalnog radija.
5: Hvala lijepo na poziv. Moram reći odmah na početku da naši slušalci znaju da smo nas dvojice u vrlo neobičnom formatu ovog

0: radija.
1: To jesmo. To jesmo.
0: Da će, nadam se da ćemo ipak biti na razini ovoga medija. Evo, da kažem, nećemo puno mahati rukama, nećemo puno praviti ekspresije.
1: Ja ću se potruditi, naravno. Gospodine Mustafić, ekonomski analitičari, privrednici BiH, ekonomisti, analitičari govore da je ekonomija talas politike. Je li kultura talas politike?
0: Ne bih rekao. Mislim da je kultura, ako mogu tako biti slobodan i slikovit, možda posljednja linija odbrane društva. Kada to kažem, mislim da je to jedan tako nepokorena jedna zajednica koja, s obzirom da ona pod tim pojmom kultura podrazumijeva jednu vrlo dinamičnu, da kažem, zajednicu koja se sastoji od kulturnih djelatnika, zatim velikog broja umjetnika, različite generacijske dobi koji dolaze iz institucionalnog i van institucionalnog okvira. I zbog prirode našeg posla u kojoj kritička refleksija društva je često inspiracija da bi nastala određena umjetnička djela i s obzirom na takav, rekao bih, jedan duh većine mojih kolega, smatram da je kultura još uvijek jedan od onih stubova našega društva koji uz istraživačko novinarstvo, pojedine medije i pojedince, tako i u kulturi, da se odmah razumijemo, još uvijek može određenim predstavama, filmovima, knjigama, konkretnim akcijama, happeningsima, performansima, staviti, rekao bih, fokus društva na neke teme koje se namjerno marginaliziraju.
1: Kad govorite o buntu, kad govorite o tome što kultura ukazuje na devijacije, na političke krize,
0: jest,
1: na situacije.
0: I zato mislim da da je sve sučinili političke elite proteklih godina, da tu kulturu na neki način, da kažem, porobe ili da je...
1: U financijskom pogledu?
0: U financijskom pogledu ne, zato što gledam u zadnje vrijeme, čak i neki moje kolege pristajete jedan vrlo opasan narativ, govore kao umjetnicima nikad nije dosta. Nema tu puno pameti. Samo treba usporediti koliko iz budžeta, procenata, ide u susjednim zemljama, zemljama regiona za kulturne institucije i uopće za umjetničku produkciju i onoga koliko mi to činimo i izdvajamo. I sad, tu je vrlo od grane do grane, ali evo, pošto ja dolazim iz teatra i filma, ja sam tu najkompetentniji i kao neko, rekli ste u najavi, koji je tolike godine vodio institucije. Dakle, ja sam čovjek iz sistema. Ja sam čovjek institucije.
1: Ali niste čovjek sistema.
0: Nisam čovjek sistema. Jedna desničarsko obskurno glasilo, kada sam izabran na poziciju direktora INCIKUM-a nakon isteka mandata u Narodno pozorište, je dalo u svom neznanju kolumnističkom, dalo meni najveći kompliment i napisalo se otprilike, parafraziram, kako moguće da čovjek koji kritikuje svaku vlast tolike godine vodi institucije. I ja sam se nasmijao od srca, ja sam pokušao na koji put se uvjerio da je naš prostor potpuno neprihvatljiv medijski prostor za ljude koji pokušavaju da imaju, da kažem, odlike javnog intelektualca. A šta to znači? To znači da kada govorite kritički o nečemu, govorite sa stanovišta onoga što vas se čak lično ne dotiče i što vam ne stvara nikakvu materijalnu korist.
1: To želite mi reći da živimo u društvu gdje neistomišljenik treba biti poražen, pa i po svaku cijenu i ponižen ako treba.
0: Tako, izopćen, ponižen, iscipeliran, zato što se kod nas bilo kakav kritički ton doživljava kao neprijateljski atak. I kod nas se generalno vrlo malo u ovom vremenu sluša argument, slušaju činjenice. I to su stvari sa kojima ja uvijek želim da istupam u javnosti i kada govorim. A govorim o svemu zato što mislim da je moja profesija nešto što nije samo u pozorišnoj sali ili na filmskom setu. Mislim da biti reditelj je jedna velika odgovornost. Ja sam čovjek koji

0: vjeruje da u odnos, način gledanja na stvarnost, na život je dio moje profesije.
1: Kad govorite o tome i odnosu, novca nema za 7 institucija kulture od državnog značaja.
0: Nema
1: u budžetu. Doduše preživljavaju zahvaljujući nižim nivoima vlasti. Kome je to u interesu da propade?
0: To je apsolutni interes u onim političkim opcijama i snagama predvođenim u ovoj sada trenutno koaliciji SNSD-om i HDZ-om, ali moramo reći da se tako ponašale i druge stranke iz Republike Srpske. HDZ je bio vrlo indiferentan prema tome, da zapravo vrlo jednostavno, sve ono što ima atribut BiH, što je bosansko-hercegovačka institucija, kao određeni, da kažem, rezervari naših kolektiviteta, zajedničkih sjećanja, kada je ova zemlja i bila progresivna, kada je bila na pravoj strani istorije, kada je bila u onoj koaliciji antifašizma koja je izborila pobjedu, izborila jednu vrstu progresa one Jugoslavije između dva svjetska rata, kad su te institucije doživljavale svoj procvat, ili one institucije koje su još uspostavljene daleko prije za vrijeme Austro-Ugarske monarhije, sve ono što izlazi iz kalupa etničkog narativa ili etničkog nomenklature, postaje protivnik, politički protivnik takvih stranaka. Ono što, zbog čega se mi ljutimo s pravom, su one stranke koje se nazivaju probosanske, kojima su puna usta državotvornosti i koji godinama dopuštaju da kultura nije, kad su u pitanju kulturne institucije, a tu mislim i javni servis, BHRT, ja sam po tom pitanju puno gostovao i puno govorio u javnosti i davao bezrezervnu podršku našim kolegama sa BHRT-a, to su stvari koje se ne smije dovoljno pitanje. Za mene su crvene linije. Vidim da se sad formirala neka partija koja zove crvene linije. Yes. Jako me zanima hoće li to biti jedna od onih programskih tačaka te partije, jer zaista mislim da su to stvari preko koji se ne može preći.
1: Ali godinama govorimo isto tako o BHRT-u koji propada, o BHRT-u koji je katastrofa kao što jeste. Upitno je preživljavanje BHRT-a. Uzročno posljedično je preživljavanje, razvoj, opstanak i federalne televizije i radija i sve se to mirno posmatra.
0: Pa posmatra se i obično političari koji pokušavaju nešto da pomaknu na tom planu gostujući u emisijama ili u formatu kojem je sadašnji ministar za promet i komunikacije gospodin Forto je objašnjavao zapravo blokadom, ucjenama, šutnjom, preprekama koje se javljaju.
1: To može biti opravdanje.
0: Ja vjerujem da one postoje. Ja vjerujem da je to nešto što je dio tog, da kažem, odnosa na državnoj razini, ali postoji nešto prije toga. Postoji ono kada se sjedne za stol pa se razgovara da li mi uopće možemo politički sarađivati. I mislim da svaka probosanska politička opcija bi morala ovo što ste vi sada mene pitali, morala nominirati kao kondicio sine qua non. Dakle, uslov bez kojeg se ne može uopšte dalje razgovarati o saradnji. I onda, kada vi potegnete i kada kažete nema govora da ćemo usvojiti budžet, bez obzira na posljedice plate za državne službenike, za posljedice za same parlamentarce, i za
1: zašto
0: ljudi izvršne.
1: Zašto to nije
0: uradio? Pa uradi? Nema zašto, to, pa, ne? Zašto pa to je taj raskorak.
1: Političke hrabrosti nema da se to uradi. Kaže, ok, vi nećete da spasite BHRT, vi nećete da spasite te 7 institucija od značaja za državu kulturi, mi nećemo budžet, mi nećemo sarađivati.
0: To je ono što sam ja zagovarao. Mislim da ovo što ja govorim, to nije nikakva radikalna pozicija. Ja mislim da je to jedna racionalna pozicija probosanskih stranaka. To je pitanje koje vjerovatno treba da bude adresirano onim liderima koji više od 30 godina vidim više manje na listama stranačkim i u nominacijama za nove izvršne funkcije su jedna te ista lica. To su pitanja koja treba apsolutno da se njih tiču, zato što postoji nekoliko mehanizama u kojima se mogu oblokirati usvajanje budžeta za 2026. od predsjedništva Bosne i Hercegovine do vijeća ministara, do parlamentarne skupštine. Sjećate se da je tad se govorilo i da će se pokušati iz tekući rezervi, da to nije pravi put, kojim se to ide, da će preko nekih grantova i tako dalje. Dosta tog šverca, ili da kažem ilegalni tokova, kako da se dođe do toga da ljudi koji drže našu kolektivnu memoriju, da ljudi koji

0: su dio našeg identiteta pojedinačnog i kolektivnog, tu mislim na sve ove institucije kulture, od Kinoteke Bosne i Hercegovine, Zemaljskog muzeja, Historijskog muzeja, Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine. Tamo ne postoje Srbi, Hrvati, Bošnjaci, tamo samo postoje dobri pisci, reditelji, slikari, kustosi i tako dalje.
1: Kome je uopće onda u interesu da srednje ime Bosne i Hercegovine bude kriza zadnjih 30 godina?
0: Pa ime je svakako onima koji u miru pokušavaju da razgrade ono što je Bosna i Hercegovina sačuvala u ratu. E sada, ovdje kad ovo kažem, jako rizikujemo. Nas dvojice se znamo jako dugo i profesionalno i privatno. Ja mislim da se naši razgovori koje, evo, nas dvojice vodimo mnogo ne razlikuju u zadnjih 30 godina. Sad se postavlja pitanje, gdje je ta jalovost, gdje je ta nemoć, zašto? Zašto? Kojim političkim putem se nešto ovdje može preokrenuti? I zaista, da li ovo što su nam puna usta evropskih integracija, evropskih zakona, reformi, je toliko, takav bauk da mi to ne možemo otvoriti.
1: Ali da li smo u evropskoj čekaonci?
0: Pa jesmo čekaonci, ali za razliku od naših komšija, evo, Albanija, ja sam neki dan došao iz Albanije i moram reći, nekoliko sam puta tamo radio, na primjer u Tirani, koji je glavni grad Albanije, i, dakle, vidljivo, oko, ja vidim napredak.
1: Da. I to ogroman.
0: Ogroman. Je. Crna Gora i Albanija su pred vratima Evropske unije. Oni se spominjuju kao najozbiljniji kandidati. U tom smislu, znači, ostajemo mi uz Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Kosovo kao neki, da kažem, slijepo crijevo buduće Evropske unije u kojima će se vjerovatno trenirati mišići raznih, da kažem, državnih strategija i partikularnih interesa članica Evropske unije, ali sami smo krivi. Zašto? I neke smo riječi sanjene izbrisali iz našeg vokabulara i političkog i javnog. U zajedništu ja ne čujem da ikad više iko išta govori. O bratstvu protjerana riječ. Hajde, jednako su možda smatrali da je to komunistička izmišljotina. U ovoj zemlji je jedino i uvijek bilo dobro kad smo svi bili zajedni. Kada smo bili rasuti, kad smo bili antagonizirani jedni sprem drugih, mi smo imali krvave epohe naše istorije, imali smo stagnaciju, imali smo retrogradne procese. Znači, jasno je da ovu zemlju niko neće moći rasparčati bez sile, niko neće moći suverenitet iznijeti na svojim cipelama iz ove zemlje, jeli? To znači da se moramo pokušati dogovoriti. Za tu vrstu politike, za tu vrstu politike su nam potrebni prosječeni ljudi. Evo sad koristim termine koji su od prije 2,5 stoljeća.
1: Odnosno političari, dakle, koji nisu menadžeri straha.
0: Tako je. I koji ne kalkulišu, koji ne kalkulišu sa strahom i koji nam ne prijete non stop. Ako pogledamo sada...
1: Kako građani to ne vide? Kako građani ne vide čast izuzetku?
0: Pa zato što odrastaju, pa naša su djeca odrasli prije svega u podijeljenom društvu. Naša djeca, za razliku od mene koji imao 22, 23 godine i koji jako dobro se sjećam svog djetinjstva, svoje mladosti, studentskih dana i kako je nasilno sve to prekinuto, ja dobro znam kako je nekad bilo i kako je nekada bilo moguće. Da li je bilo idealno? Nije bilo idealno. Da je bilo idealno, ne bi do ovoga ni došlo. Ali znači, svjestan sam da ovo što govorim nije neki sentimentalni povratak u prošlost, nego je zapravo jedan put koji nam se otvara, a to je put mogućnosti, jeli? Ako želimo biti jedna moderna, savremena, evropska, civilizovana, demokratska država, onda ćemo shvatiti da se upravo na manjinskim identitetima, koji postaju naš ključni problem zbog unutrašnje migracija, pokazuje, baš se na tome pokazuje koliko smo mi demokratski zreli.
1: U jednom intervju izjavili ste, kada se neko boji humora, to je znak da je društvo postalo opasno. Jesmo li zaista postalo društvo koje se boji humora?
0: Jako se bojimo humora. Pa evo, ovaj moj zadnji film Pavilion, novinarka Večernjeg lista je napisala u izvještaju kada je izlazila sa projekcije filma na Sarajevo Film Festival, kako je čula ljude iz politike, bila je pristojna, nije htjela da napiše njihova imena, nažalost nije ni meni htjela da kaže, kako su rekli, pa dobro, ovo, evo, sad je dokaz kako ne treba davati pare, pogledaj ti o čemu je ovaj film.
1: Socijalni.
0: Da, da, film govori o trećoj starosnoj dobi, o odnosu, jeli, kroz žanr satire, crnoga humora, dakle, očiglednog pretjerivanja koji, nažalost, vrlo malo kasnije iza filma

0: Ne, jer lako je dijagnosticirati stanje i vidjeti šta ne valja. Ja mislim da nam je jako potrebno u javnom prostoru da govorimo šta trebamo promijeniti i koji su nam pravci, kako to promijeniti.
1: Ja mislim da ovdje mnogi ljudi znaju šta treba promijeniti. Samo je pitanje da li mogu, da li su prilice, da li imaju šansu da to promijene.
0: Pa šanse je sigurno su izbori, zato što ta vrsta, da kažem, propulzivnosti...
1: Vino, pazite, u izbornom smo periodu.
0: Hoću da kažem, izbori su jedan...
1: I to se kažnjava, po novim pravilima.
0: Evo, dobro, neću ništa, neću nikoga favorizirati, neću ništa protežirati, ali ću samo reći, to je, dakle, mehanizam kojem građani mogu da... evaluiraju prethodni saziv vlasti sa nekim novim, jeli, mogućim alternativama, i to je prilika u kojem građani jedina prilika, građani u kojoj imaju mogućnost korekcije. A kad vi kažete znamo što treba, pa za početak vratiti struku u institucije sistema gdje se struka mora pitati. Ta struka mora imati referenciju.
1: Ja tu priču slušam već zadnjih 30, 20 godina.
0: Sigurno.
1: I ne samo kad je riječ o ljudima koji se bave vašim poslom, već o ljudima koji su iz drugih struka. Ovdje su se donosili zakoni vezani za ekonomiju, privredu i tako dalje. Niko privrednike, ekonomiste nije konsultirao.
0: Meni to uopće nije jasno kako. Ja kada nešto trebam, a da nešto nije iz domena mog struke, ja zovnem najboljeg kojeg znam ili se raspitam ko je najbolji, pa ga pitam za tu konsultaciju. Pa zato je film Jasmine Ležbanić o Ameriki u Blumu i Energoinvestu tako bitan i značajan. Zato što je to priča, to nije nikakav mit. To je priča o čovjeku od krvi i mesa koji je bio lider, koji je bio menadžer i koji je znao koliko je znanje
1: važno. Ali znao da sluša ljude oko sebe, da prepozna one prave ljude oko sebe.
0: Tako. I znanje. Znao je koliko je ulagati u znanje. Znao da je znanje moć i da je znanje sigurnost.
1: Želio bih porazgovarati o ovom centru, na čijem ste čelu. Šta građani mogu očekivati od tog centra? Znam za priču o Novom teatru, o umjetničkoj galeriji i tako dalje.
0: Pa ja nekako sam, moja želja je bila zadnje godine, ja sam čovjek koji je krenuo iz alternative. Da nije bilo Soros fondacije za vrijeme rata, jako bih teško ja mogao svoje prve rediteljske korake napraviti u Kamernom teatru 55, a radio sam ih uz Sartra, uz Joneska, uz Mrožeka, i Soros je tada u institucije kulture Bosne i Hercegovine injekcijama financijskim ili sufinansiranjem i partnerstvom otvorio prostor tadašnjoj nezavisnoj alternativnoj sceni. Međunarodni centar za djecu i omladinu, kako je bilo prijašnje ime ovoga centra u kojem sad postoji ta skraćenca ICIKUM, je jedan prostor edukativni, jedna fenomenalna platforma sa dva svoja objekta u Grbavičkoj BB i u Kapetanovićevoj ulici u da kažem jednom urbanom dijelu Sarajeva, to je dakle Grbavica, Novo Sarajevo, sa veoma lijepim potencijalom zelenila, šetnica, ambijentalnog prostora, prostor u kojem bi se mogao dinamizirati naš kulturni život. I onda sam mojim dolaskom i u razgovorima sa načelnicom opštine Novo Sarajevo po mom izboru inicirao da mi krenemo u formiranje novog teatra koji se nije institucionalnog, koji se nije osnovao od 92. od Sarajevskog ratnog teatra.
1: Hoće li biti premijera 5. septembra?
0: Biće 5. septembra, to je Čehovljev Galeb u režiji Selme Spahić i to će biti početak sezone tog novog teatra po jednom potpuno drugačijem novom, da kažem, produkcionom modelu. Već u oktobru ćemo otvoriti prvu umjetničku galeriju u Novom Sarajevu, to je nekadašnji svečani salon ili svadbeni salon u objektu Kemala Kapetanovića, tako da ćemo mi, nadam se, pokrenuti muzičku scenu i literarnu scenu, ostati dalje otvoreni za mlade umjetnike, mlade ljude. Već smo raspisali jedan konkurs sljedeće godine koji je regionalnog karaktera, povezat ćemo se i regionalno i internacionalno, i moja je želja zapravo da svoje znanje, iskustvo, relacije i veze koje nisu male, koje su akumulirane ovih 30 i nešto godina bavljenja ovom profesijom, stavim na dispoziciju svojim mlađim kolegama, studentima,

0: nove godine napor da bi se napravio ovaj iskorak. Govorim na nivou općine Novo Sarajevo, a sam uvjeren da već naši programi koji su krenuli sa festivalom Igre mladih za osnovne i srednje škole sa područja općine Novo Sarajevo pokazuju put kojim se želi razvijati taj centar, da na te naše akcije ili programe neće ostati imun ni kanton, ni grad Sarajevo, a nadam se ni federalni, ni državni nivo. U ostalom, postoje i drugi grantovi, grantovi Evropske unije, postoje aplikacije kojima ćemo mi pokušati da se internacionalno povežemo i nadam se da ćemo uspjeti u tom fundraisingu naći dovoljno novaca da realiziramo sve svoje programe i snove. Znate šta, kad vodite neku instituciju iz kulture, jako je važno da počnete da sanjate, taj san počinje da bude otvorenih očiju, postane vrlo naporno, dobiju se vrlo brzo podočnjaci i kese, zato što to sve vrlo stresno. Ja ih još uvijek nemam, zato što nekako sam odlazio uvijek sa tih pozicija zadovoljan onim što sam uradio. Kada se osvrnem na to što sam učinio, MES kojeg smo formirali i odigrali prvi put 97. je bio festival kojem smo dodali novi znak. Internacionalni, bio sam najstariji u kancelariji, imao sam 27 godina, svi su mislili da sam lud, kad sam, bukvalno su mislili da sam lud, kad sam s njim krenuo, bez feninga državne pomoći smo organizirali taj festival.
1: I meni zbog nekih mojih snova i ciljeva nekad...
0: Kažu da se lud.
1: Kažu da sam lud.
0: Pa samo ludi mogu i sanjati.
1: Tako ćemo i završiti. Hvala vam što ste bili gost Federalnog radija.
0: Hvala vama na razgovor.
1: Poštovani slušalci, hvala vam za pažnju. Doviđenja.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Razmisli na tren, padala je kiša, pomalo i snijeg, nebo imalo je vlažne obraze. Rumen samo tebi ostaje, aj vino je crveno.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tragedija na Elbrusu u kojoj je poginulo pet planinara iz Zenice ponovno je ukazala na opasnosti koje nose usponi na velike visine. Nenad Ikonić, načelnik Gorske službe spašavanja Republike Srpske, pojasnio je koliko su vremenski uslovi presudni i za najiskusnije planinare, te kako izgleda spašavanje u takvim okolnostima. Riječ je o planini, kaže Ikonić, koja je jedna od najsmrtonosnijih na svijetu. Za kratko vrijeme pretvara se u mjesto gdje je gotovo nemoguće preživjeti. To nije planina koja je previše zahtjevna, ali zamka nastaje na 5000 metara visine. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona održat će sjednicu na kojoj će između ostalih razmatrati i prijedlog zakona o šumarstvu HNK, koji ističu iz Fondacija Telje za društvene promjene, može donijeti početak kraja 16 godina pravnog vakuma u upravljanju ovim poljoprivrednim dobrom. Šume i šumsko zemljište ne smiju biti posmatrane kao politički plijen. Šumarska nauka i struka i civilni sektor već godinama dijele jasan stav. Naše šume trebaju zakone, pa od svih ministara u vladi HNK očekujemo da pokažu odgovornost prema šumama budućim generacijama, poručila je Azra Berbić, aktivistica i izvršna direktorica fondacije. Novi incident zabilježen je rano jutros u strateški važnom Hormuškom Moreuzu, gdje je šest brodova pokušalo proći ilegalnom i nesigurnom rutom, potvrdili su iranski državni mediji. Prema navodima iranske državne televizije, plovila su pokušala proći ilegalnom rutom u južnom dijelu Moreuza. Ovaj rizični potez prema tvrdnjama Teherana rezultirao je time što je jedan od brodova pretrpio nesreću na moru. Preostalih pet plovila bilo je primorano odustati od svoje namjere i vratiti se u Perzijski zaljev, i to pod, kako je navedeno, odlučnom iranskom upravom. Zvaničnik je direktno optužio Sjedinjene Američke Države. Tri osobe su ubijene, a više ih je povrijeđeno u pucnjevi tokom festivala hrane u Sjetlu. Dvije države žrtve preminule su na mjestu napada, dok je treća podlegla povredama nakon što je prevezena u medicinski centar. Među povrijeđenima je i dvogodišnji dječak. Predstavnici Sjetla i Savezne države Washington osudili su napad kao čin nasilja i izrazili saučešće porodicama žrtava.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini provladava sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren. Temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Ljeto je na Federalnom.
5: Toplotni radio talas.
6: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Ovu sedmicu započinjemo pričama iz historije, jer su priče koliko surove za Bosnu i Hercegovinu, često i vrlo inspirativne. Upravo smo potražili inspiraciju u historiji i turizmu. Za početak ovog sedmičnog druženja vodimo vas u Tešanj. Saznaćemo sve razloge zbog kojih trebamo uvrstiti Tešanj možda u našu rutu potrage za ljetom. Da li vas

0: je put vodio prema Tešanskoj gradini? Ako nije, sada poslušajte naše razloge u ovim audio preporukama, jer kada stanete pred ove veličanstvene zidine, kada se sakrijete u njihov hlad, pomislit ćete na neka zaboravljena vremena. Stari grad Tešanj ili Gradina izdiže se iz kotline u kojoj protiče rijeka Tešanjka. Sagrađena je na strmoj i jednim dijelom odsječenoj litici brijega. Sve je to učinilo skoro tri milenija teško pristupačnom. Tvrđava je od brončanog doba u kojem je, smatra se, izgrađena, a poslije tvrđave u Jajcu također se smatra da je jedna od najvećih tvrđava u Bosni i Hercegovini. U 15. stoljeću tvrđava dospjeva pod vlast brata bosanskog kralja Stjepana Tomaša Radivoja Krstića, dok pod osmansku vlast vlada 1463. godine. Smatra se da je tvrđava pod trajnu osmansku vlast došla 1520. godine, te je u nju postavljena stalna vojna posada. Austrijska vojska je pod zapovjedništvom princa Eugena od Savoje 1697. godine napala i opsjela tvrđavu u Tešnju. Mislim da je dovoljno razloga koji mogu zagolicati maštu, jer nama jesu. Hodajući ispod zidina gradine, očuvala se mahala Tešanjska. U svojoj ljepoti zadržala mirise izvornih jela i delicija. Tešnja ovo ljeto privlači mnoge posjetitelje, a svakako Tešanj u ovo ljeto nudi i niz zabavnih i ljetnih sadržaja. Ljeto u Tešnju je otvoreno zvanično 17. jula izložbom slika Flumen Hibe Mustafić, a u ovih desetak dana bilo je niz izložbi i promocija knjiga. O tome kako Tešanj provodi ljeto govori Edina Kadušić, portparolka u općini Tešanj. Dobar dan, dobrodošli.
1: Lijep pozdrav svim slušalcima Radio Federacije Bosne i Hercegovine iz Tešnja. Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku pozdraviti vaše slušalce i pozvati ih da ovog ljeta posjeti Tešanj i budu dio manifestacije Ljeto u Tešnju, koja i ove godine donosi bogat program kulturnih, zabavnih, turističkih i sportskih sadržaja. Naši sugrađani, gosti iz cijele Bosne i Hercegovine, dijaspore i drugih zemalja moći će uživati u koncertima, izložbama, promocijama knjiga, događajima za djecu, porodicu, kao jedinstvenom ambijentu Tešanjske tvrđave i historijske jezgre grada. Ljeto u Tešnju je otvoreno u petak 17. jula izložbom slika Hibe Mustafić Flumen u Centru za kulturu i obrazovanje. Proteklog vikenda 25. jula, zapravo u subotu od 18 sati na lokaciji Gornje čaršije u Tešnju, održan je etnofestival Tešanj 2026. godine. Svi naši posjetioci imali su priliku da učestvuju u bogatom programu koji slavi našu tradiciju, kulturu i običaje. Bila je pripremljena tradicionalna kuhinja, kulturno-zabavni program, sevdah, folklor, recitacija o našoj tradiciji i muzika uživo, te imali su priliku da probaju domaći proizvode. Otvoren je i podrum pekmeza kao zaštitni znak ovog kraja. Bila je upriličena izložba oldtimera i fijakjera, radionica tkanja, nagrada za posjetioce kao i kutak za djecu. U nedjelju 2. avgusta planiran je koncert Šejle Zonić koji će biti održan na Tešanjskoj gradini od 21 sat, a u četvrtak 6. avgusta na gradini također od 21 sat planiran je koncert Amire Medunjanin. Nakon toga, petak, subota i nedjelja, odnosno 7., 8. i 9. avgust, na lokaciji Gornje čaršije u Tešnju planirano je održavanje Street Food Weekend Tešanj koji nam donosi tri dana vrhunske hrane, odlične muzike, zabave za cijelu porodicu. Očekuje nas bogata street food ponuda, koncerti, DJ programi, dječji kutak, sadržaj za najmlađe, kao i atmosfera za cijelu porodicu i najjača ljetna energija u gradu. Na ovom, tokom trajanja ovog vikenda planirana su tri koncerta, u petak Igor Vukojević, zatim u subotu After Dark Band, te u nedjelju Kalipso Band. Druga polovina avgusta rezervisana je za promociju knjiga Dječji dan, pismo djeca Tešnja, koji je planiran za 29. avgust, nakon čega slijedi sajam knjige 31. avgusta, kada se i završava manifestacija.

0: događaja koji se organizuju u centru grada i na Tešanskoj gradini, brojne aktivnosti pripremaju i naše mjesne zajednice, čime sadržaji postaju dostupni širom općine i okupljaju građane svih generacija. Posebno nam je drago što je u toku i ljetna škola plivanja za djecu koja najmlađim pruža priliku da rastu sprovedu aktivno i korisno. Za naše goste otvorena je ljetna bašta na gradini u jedinstvenom ambijentu starog grada, a obnovljena kino sala sa novim stolicama dodatno je unaprijedila uslove za kulturne sadržaje. Sve to zajedno čini ljeto u Tešnju manifestacijom koja nudi ponešto za svakoga. Sve ove sadržaje možete pogledati na našoj zvaničnoj stranici općine Tešanj www.općinatešanj.ba. I za kraj pozivamo sve vaše slušaoce da budu naši gosti, da upoznaju Tešanj, njegovu tradiciju, kulturu i ljude, te da zajedno s nama provedu nezaboravne ljetne dane. Dobrodošli u Tešanj i dobrodošli na ljeto u Tešnju.
1: Ovu epizodu pričamo o historiji, vežemo one neke čudne i zanimljive niti historije i turizma uz datum serijala. 27. juli 1941. godina za mlađe generacije je samo datum. Dok historijski čitamo kalendare, pozivamo vas i u Drvar. Prije nego kažemo sve razloge koji su dosta zanimljivi, pojasnit ćemo da ovaj čuveni pretraživač za društvene mreže kaže: Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine je bio državni praznik u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini, koji se proslavljao 27. jula. Dan ustanka obilježavao je godišnicu oružane akcije koju su 27. jula 1941. godine izveli gerilski odredi Bosanske Krajine. Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine je bio državni praznik u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini, koji se proslavljao 27. jula. Obilježavanje 85 godina Dana ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašističkog okupatora. Događaj u saradnji organizuju općina Drvar i Sabnor Bosne i Hercegovine. 27. juli Drvar, predsjednik Saveza antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini, Sead Đulić. Dobar dan.
2: Dobar dan, hvala na pozivu. Ove godine se navršava 85 godina od kako je narod ovu Drvaru, okolini Drvara, Bosansko Grahovo, se digao protiv ustaškog terora novo uspostavljene nezavisne države Hrvatske i zapravo to je bila prva puška na predstojećoj četvrogodišnjoj borbi za slobodu naroda Bosne i Hercegovine. Prije svega valja u svem tome reći još jednu činjenicu, da je Drvar u toku Drugog svjetskog rata bio preko 1000 dana slobodna teritorija. Ne u komadu, padao je nekoliko puta, ali to je najduži period u okupiranoj Evropi slobodnih dana u toku rata. To najbolje govori koliko je snaga tog naroda i partizanskog pokreta u tom kraju bila. Tako da ćemo je ove godine centralna manifestacija za Bosnu i Hercegovinu obilježavanja tih slavnih dana u Drvaru. Zapravo ključni događaj će se dešavati 26. i 27. 26. polaganje u 11 sati, polaganje cvijeća na vijenaca i tako dalje na porušenom spomeniku žrtvama fašizma. Naravno, uvijek kad pomenemo taj spomenik, valja reći da on nije stradao u minulom ratu, porušen je 5 godina nakon rata, porušen je u mirnodopsko vrijeme taj velelepni spomenik, Kostovićev spomenik. Ali krenula je aktivnost oko njegove obnove, čekaju se još neke dozvole i za koju godinu ponovo će zablistati iznad Drvara. A 27. na sam dan će opština Drvar imati svečanu sjednicu opštinskog vijeća i dodijeliti neka svoja lokalna priznanja, a mi 26. na svečanoj akademiji

0: avgusta ove godine dodijelili smo tri pakete 27. juli dvodnevno sjećanje na prošlost, ali sa akcentom nadahnuća za naše borbe, za našu borbu za osvajanje nove slobode, kako bi budućnost bila bolja na iskustvu onoga što baštini. Cijele Bosne i Hercegovine naša udruženja se spremaju, neki dolaze autobusima, neki kombijima. Ja očekujem minimum 1000 ljudi koji će gostiju koji će doći, a delegacije će biti iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Makedoncima je malo daleko, pa najvjerovatnije neće doći jer je teško, ali bit će to skup istomišljenika sličan onome koji je živio, tom duhu koji je živio na slobodnoj teritoriji Drvara u toku Drugog svjetskog rata, ali daleko, daleko zagledan u budućnost, nadahnut ovom prošlošću koje se sjećamo ovog jula.
1: Poznat je Drvar i po Crnoj Kraljici, odnosno srednjevjekovnom Visuć gradu sagrađenom na visokoj i strmoj stijeni nad kanjonom Visućice. Crna Kraljica je naziv koji je tvrđava dobila po kraljici Jeleni, za koju se tvrdilo da nikada nije skinula crninu. O Drvaru ćemo otkrivati u nekim narednim emisijama, a za ovu ćemo od historije, kula i gradova svaki put utvrditi ljepotu Bosne i Hercegovine.
2: Federalno je to.
1: Druženje ovaj 27. juli završavamo u Visokom. Na Visočko ljeto poziva vas Irma Jusufbegović, direktorica Centra za kulturu Altindag Visoko.
3: Dani trgovine, kulture i sporta, tradicionalna visočka manifestacija Visočko ljeto 2026 kao i svih prethodnih godina i traje sve do 2. augusta kada završava sa tradicionalnom manifestacijom takozvanom Alđom. Tako se ona u Visokom zove. Od 27. 7. do 2. 8. su dane trgovine u ulicama Čaršijska i Alije Izetbegovića. Kada su u pitanju ovi naši dani trgovine, kulture i sporta Visočko ljeto 2026, još uvijek su toliko neki dogovori i pojedinosti i postoji mogućnost da se ovaj program i proširi. Naravno, ovim putem koristimo priliku da pozovemo sve naše sugrađane, ali naravno i građane drugih gradova, susjedni, evo i Sarajevo i svi ostali, i Breza, Ilija, Škakanj. Naravno, svake godine tu je mnogo posjetilaca iz dijaspore, budući da, da je ljeto i da su ljetni mjeseci. Koristimo priliku da ih pozovemo, da dođu, da se druže, da uživaju svemu onome što smo pripremili za Visočko ljeto. Evo, potrudili smo se da imamo i za svakog po nešto, kako bi naš narod rekao. Pa evo, bujrum svi u Visoko. Mi smo poznati po dobrodošluci, lijepoj dobrodošluci, tako da evo koristim priliku i hvala svakome ko dođe, ko uživa u našem gradu i ko posjeti Visoko, Visočku dolinu piramida.
1: Kažu nadležni da je veliki interes za postavljanje štandova za prodaju i ove godine. Tako da ljeto u Visokom i ovom svojom završnicom obećava dobru i raznovrsnu trgovačku zabavu.
2: Ljeto je na federalnom.

Federalnog radija. Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tijela troje od petero planinara iz Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona na Elbrus spremna su za spuštanje s planine, javili su ruski mediji pozivajući se na spasilačke službe. Prema navodima ruske novinske agencije TASS, pozivajući se na tim za potragu i spašavanje na visokoj planini Elbrus, lokacije tijela su poznate, a našli su ih spasioci. Vođa tima Abdullah Gulijev izjavio je da su tijela locirana, te da traje njihovo izvlačenje. Izvor agencije naveo je da su se vremenski uslovi na Elbrusu djelimično poboljšali, što je omogućilo spasilačkim ekipama da nastave aktivnosti. Podsjećamo, petero planinara iz Zenice poginulo je 25. jula pri usponu na najviši vrh Evrope Elbrus u Rusiji. Od sedmočlane grupe koja je krenula u uspon preživjele su dvije osobe. Regulacijski plan kvadranta C u Novom Sarajevu na zahtjev gradonačelnika Sarajeva povučen je s dnevnog reda današnje sjednice gradskog vijeća. Kvadrant C obuhvata atraktivni prostor između glavne gradske saobraćajnice i Wilsonovog šetališta od Pofalića do Marijin dvora i predviđa znatne urbanističke izmjene s višmilijunskim ulaganjima. Gradski vijećnici o njemu su trebali raspravljati na današnjoj sjednici vijeća, ali je ta tačka dnevnog reda povučena na zahtjev gradonačelnika Samira Avdića. Uslijed dodatne eskalacije sukoba na Bliskom istoku između Irana i SAD-a porasle su i cijene goriva širom svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. To se naročito odnosi na cijenu dizela koji se na pumpama kreće od 3,29 do 3,46 konvertibilnih maraka. Zabilježen je i rast cijena benzina koji se, kad je riječ o benzinu 95, kreće u iznosu od 2,73 do 2,92 konvertibilne marke po litru. Nova poskupljenja aktualizirale su i priču o kidanju akciza na gorivo, a nekoliko političara predložilo je da se to pitanje stavi na dnevni red sjednice Državnog doma naroda.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prevladava sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren. Temperatura od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Pigmalion.
3: Priče za slušanje.

šaljem vam dvije karte za premijeru svoga komada, piše Bernard Shaw, pa povedite i prijatelja ako jednog imate. Ne mogu doći na premijeru, odgovara Churchill, ali ću doći na reprizu ako bude reprize. A premijera i repriza u Shawovom životu bilo je mnogo. Pozorištu se okrenuo 1892. nakon što je objavljivao romane u nastavcima koji nisu imali velikog odjeka. Njegovi prvi komadi veoma su angažirani, svaki ima vidljivu tezu o potrebi da se ispravi neka socijalna nepravda ili devijacija i zbog toga su u prvo vrijeme malo igrani. Sam autor kasnije ih je nazvao neprijatnim komadima. Njihov cilj nije bio da se dopadnu gledaocima, već da ih natjeraju na razmišljanje i probude njihovu kritičku društvenu svijest. Naprimjer, kuće Udovičke osuđuju vlasnike koji svoje neuslovne stanove iznajmljuju sirotinji za skupe pare, a zanimanje gospođe Warren o vlasnici lanca javnih kuća koja nastoji da se pomiri s kćerkom treba da ilustrira Shawovu ideju da uzrok prostitucije nije moralno posrnuće, već ekonomska nužnost. 1894. Shaw piše komad Čovjek i borbe. Naslov je preuzet od Vergilija, koji svoju Eneidu počinje stihovima Arma virumque cano, borbe i čovjeka pjevam, što prvi sa obala Troje stiže sudbinom gonjen u lavini na italske žale. Radnja Čovjeka i borbi odvija se za vrijeme srpsko-bugarskog rata 1885. Glavni junak je švajcarski kapetan Bluntschli, koji u ratu nađe utočište kod bugarske porodice Petkov i iz naše perspektive komad nema velikog značaja. Spominjem ga jedino zato što će nakon londonske premijere biti postavljen s ogromnim uspjehom u Americi kada Bernard Shaw stječe međunarodnu slavu koja od tada ne blijedi. Radnju sljedećeg komada, Đavolov učenik, smješta u Ameriku u vrijeme rata za nezavisnost i u njemu podkazuje puritanstvo i vjersko licemjerje. I tako neumorno sve do kraja 1925. dobit će Nobelovu nagradu za književnost. Najpoznatiji i najviše igran komad Bernarda Shawa je Pigmalion. Prema grčkom mitu koji prenosi Ovidije u 10. knjizi Metamorfoza, Pigmalion je bio kipar sa Kipra. Baš tako, ne šalim se, kipar sa Kipra, koji je bio zgrožen slobodnim ponašanjem kiparskih djevojaka svoga vremena i odlučio je da se ne ženi. Izrezbario je u slonovači skulpturu djevojke koja je bila tako savršena da se u nju zaljubio. Na njegove ustrajne molbe boginja Afrodita je skulpturu oživila, a Pigmalion se njome oženio. Mit je postao motiv nebrojenih likovnih, književnih i muzičkih dijela, a prema Pigmalionovom imenu, kaže moj profesor Bratoljub Klajić u Velikom rječniku stranih riječi, pigmalionizmom se naziva zaljubljenost u osobu koju je neko izvukao iz niže sredine, odgojio i tako stvorio ličnost koja mu u svakom pogledu odgovara. O čemu se radi u Pigmalionu Bernarda Shawa? Profesor Henry Higgins, lingvist i fonetičar, opkladi se sa svojim novim poznanikom pukovnikom Pickeringom da će od male cvjećarke Eliza Doolittle, koja govori kokni, što je govor londonskih radnika i nižih slojeva, za 6 mjeseci napraviti vojvotkinu ili u svakom slučaju ženu koja može proći kao vojvotkinja, tako što će je naučiti savršenom engleskom izgovoru. Pickering prihvata opkladu, Higgins ga poziva da u buduće boravi u njegovoj kući, a na 6 mjeseci useljava i Eliza, naravno pod nadzorom voditeljice Higginsovog domaćinstva gospođe Pierce, jer ne bi bilo pristojno da djevojka sama boravi s dvojicom neženja. Elizin interes je da jednom kada bude govorila kao dama, otvori svoju cvjećaru, a ne da više prodaje na ulici cvijeće iz korpe. I obuka iz fonetike počinje, stroga, skoro vojnička. Higgins ima cijeli sistem da na fonograf snima Elizin govor, pa ga zatim s njom presluša.

0: slušava i ispravlja. Eliza se usput uči i lijepim manirima, držanju za stolom i uopšte ophođenju s ljudima i kako da podigne mali prst dok pije čaj iz porculanske šolje. Kriterij za ispravan izgovor je naravno duboka misao da kiša u Španiji ostaje uglavnom u ravnici.
1: The rain in Spain stays mainly in the plain.
2: Again.
1: The rain in Spain stays mainly in the plain.
3: I think she's got it. I think she's got it.
1: The rain in Spain stays mainly in the plain.
4: By George, she's got it. By George, she's got it. Now once again, where does it rain?
0: Prvi test, to jest prvi Elizin izlazak u društvo, je posjeta Higginsovoj majci na njen dan primanja, žur fix, kako se to nekad govorilo. Higgins bez najave dovodi Elizu, a dolazi i majčina prijateljica gospođa Ainsworth Hill sa sinom Fredijem. Eliza u salonskoj konverzaciji polaže ispit kada je riječ o izgovoru, ali njen riječnik je ostao isti, kao i izbor tema za razgovor. I komični efekt ostvaruje se kada ona, odgovarajući na pitanja prisutnih, kojima je potpuno nepoznata, na savršenom engleskom viših slojeva objašnjava da njen stari šljoka, a da joj tetka pije džin ko majčino mlijeko. Dovoljno da se osiromašeni plemić Freddy Ainsworth Hill u nju zaljubi i da poslije danima dolazi pred Higginsovu kuću u kojoj Eliza stanuje jer mu je dovoljno samo da bude u ulici u kojoj ona živi.

Konačna potvrda Higginsovog uspjeha je prijem u jednoj ambasadi na kojem Eliza izaziva nepodijeljeno divljenje. Naravno i radoznalost, jer zbog njenog savršenog engleskog niko ne može da pogodi kojeg je porijekla. A za samu Elizu taj prijem otvara vrata u život o kojem nije mogla ni da sanja. Uživala je pažnju, primala komplimente i plesala, cijelu noć je plesala i mogla bi plesati još.

Kako se moglo i pretpostaviti, nakon 6 mjeseci života u jednom novom svijetu, Eliza se ne može tek tako vratiti na ulicu da prodaje cvijeće. I kako se njena priča završava? Na osnovu naslova šovog komada, čitalac i gledalac očekuje da će se Henry Higgins, Pigmalion našeg vremena, na kraju zaljubiti u svoje djelo Elizu Doolittle, ali to se ne događa. Ni Eliza se neće zaljubiti u Higginsa. I tu počinju problemi. Za publiku toga vremena vjenčanje glavnog junaka i glavne junakinje se podrazumijeva, što Bernardu Shaw nije bilo ni na kraj pameti. On je bio, kako sam rekao, pobornik socijalnih reformi, osim što je žestok kritičar društvenog sistema u kome je savršen engleski izgovor ključ društvenog uspjeha, protivi se konvencijama i zalaže za emancipaciju žena. U njegovom komadu, na kraju 5. čina, Eliza se udaje za Freddie Ainsworth Hilla s namjerom da s njim otvori cvjećaru. Bernard Shaw pisao je u svoje komade pogovore u kojima je objašnjavao svoje stavove i šta je kao pisac htio da kaže. U pogovoru uz Pigmaliona nadugo i naširoko razlaže da je Eliza postala mlada osoba koja donosi svoje odluke i prepričava nastavak. Ona

0: sredi i dobili su od pukovnika Pickeringa vjenčani dar od 500 funti, idu na tečajeve knjigovodstva da bi uspješnije vodili svoj cvjećarski posao i tako dalje. I to je trajalo sve dok na red nije došla ekranizacija. A tu, u filmskoj verziji Antonija Ashquitha i Leslieja Howarda iz 1938. kraj koji je napisao Bernard Shaw i njegova socijalna poruka naprosto su otpali. Odnos Higginsa i Eliza postaje ljubavna priča, i to ne bilo kakva. Nakon što demonstrativno napusti Higginsovu kuću i odveze se u automobilu s Fredijem, Eliza se domalo vraća. Jasno je da je kapitulirala i kada Higgins upita gdje su mi dovraga papuče, Eliza mu ih pokorno donese.
1: Where the devil are my slippers, Eliza?
0: Užas. Nije ostalo ništa od socijalne poruke pisca, jer publika prihvata samo vjenčanje na kraju. U tome je zapanjujuće što je adaptaciju radio sam Bernard Shaw i za nju čak dobio Oscara. Mislim da je on jedini pisac koji je dobio i Oscara za scenaristički posao i Nobelovu nagradu za književnost. Nakon Shawove smrti, Pigmalion je 1956. postao brodvejski musical My Fair Lady Alena Lernera i Friedricha Loewa, koji se davao s ogromnim uspjehom. Novi romantični kraj je zadržan. Muzičke ilustracije u ovom zapisu su numere iz tog muzikla. Musical My Fair Lady prenio je 1964. na veliki ekran George Cukor sa Audrey Hepburn kao Elizom i Rexom Harrisonom kao Higginsom. Na kraju, u odbranu Bernarda Shawa možemo reći da je sebe prezirao zbog tog ugovora sa đavolom i da je statuetom Oscara pridržavao vrata.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Locirana tijela troje od petero BiH alpinista stradalih na Elbrusu. Počinje spuštanje s planine. Državni dom naroda o prijedlogu budžeta institucija BiH za 2026.

0: 2026. Macron sazvao hitan sastanak zbog požara. Evropska unija upozorava da Evropa nije spremna za klimatsku krizu. Iranci preseli 6 brodova u Hormuškom moru koji su isključili radare za sve krive američku vojsku. U Bosni i Hercegovini sunčano, tokom dana mogući lokalni pljuskovi. Akcija izvlačenja tijela 5 bosansko-hercegovačkih alpinista stradalih na Elbrusu nastavljeno i danas. Tijela troje od petero stradalih planinara spremna su za spuštanje s planine, kako je potvrdio Abdullah Gulijev, voditelj spasilačkog tima. Preživjeli Haris Adilović govorio i o okolnostima koje su prethodile tragediji.
1: Sedmočlana ekipa planinara iz Zenice našla se u ozbiljnim problemima nakon naglog pogoršanja vremena tokom uspona na Elbrus. Dvoje članova je spašeno, a pet članova ekspedicije izgubilo je život. Spasilačke ekipe od jutru su ponovo na Elbrusu, gdje su nastavile izvlačenje preostalih tijela državljana Bosne i Hercegovine u veoma opasnim uslovima. Tijela troje od petero stradalih planinara spremna su za spuštanje s planine, kako je potvrdio Abdullah Gulijev, voditelj spasilačkog tima. Nakon završetka izvlačenja tijela očekuje se i procedura za transport u Bosnu i Hercegovinu. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH.
2: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo svemu informisati ljude u našoj zemlji.
1: Jedan od preživjelih, Haris Adilović, kazao je da je do nesreće dovela iznenadna promjena vremena i prognoza koja nije ukazivala na ovako ozbiljno pogoršanje uslova. O uzrocima tragedije konačnu riječ daće istraga koju su pokrenuli ruski istražni organi.
3: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Ja. Druga naveza je nastavila dalje. Međutim, mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem.
1: Put do vrha Elbrusa jučer je bio koban i za ruske penjače koji su registrovali svoju rutu ka najvišem vrhu. Na oko 5300 metara visine pozvali su pomoć, a jedan planinar smrtno je stradao, što dovoljno govori o zahtjevnosti uspona na ovaj vrh. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Dom naroda državnog parlamenta počeo je raspravu o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Delegati razmatraju budžet po hitnom postupku, što znači da nema ulaganja amandmana, odnosno izmjene ovoga dokumenta. Budžet je ranije usvojen u zastupničkom domu i eventualnim usvajanjem u Domu naroda stupio bi na snagu.
4: Budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka jedina je tačka prve današnje sjednice Doma naroda državnog parlamenta. Ovaj financijski dokument predviđa povećanje izdvajanja od skoro 50.000.000 maraka za sigurnosne i pravosudne institucije i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Osnovica za obračun plata biće povećana sa 630 na 690 maraka, a ako budžet bude usvojen, razlika u platama uposlenicima državnih institucija biće isplaćena retroaktivno za 7 mjeseci ove godine. Budžet kroz parlamentarnu proceduru prolazi po hitnom postupku, tako da parlamentarci nemaju pravo na ulaganje amandmana. Pojedini delegati oštro su kritikovali hitnu proceduru uz poruku da im je oduzeto pravo uticaja na stavke budžeta, iako se on je mu raspravlja sa kašnjenjem od najmanje 8 mjeseci. Sjednica je inače počela minutom šutnje i odavanjem počasti za 5 BH planinara i planinarki koji su poginuli na ekspediciji u Rusiji. Nakon ove predviđena je još jedna sjednica na kojoj bi delegati trebali razmatrati izmjene zakona o industrijskom dizajnu i zakona o upravnom postupku. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
5: Svijet.
0: Zbog požara širom Francuske i Španije oko 300.000 ljudi napustilo je domove. Cijene nafte pale su za više od 4% nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran tokom vikenda obustavili međusobne napade. Novi incident zabilježen je jutros u

0: strateški važnom Hormuškom morezu, gdje je 6 brodova pokušalo proći ilegalnom i nesigurnom rutom. U nastavku opširnije o vijestima iz svijeta.
1: Francuska i Španija nastavljaju iscrpljujuću borbu sa jednim od najtežih valova šumskih požara u posljednjim decenijama, dok meteorolozi upozoravaju da bi novi toplotni val narednih dana mogao dodatno pogoršati već kritičnu situaciju. Najdramatičnije stanje i dalje je na jugozapadu Francuske u regiji Gironda, gdje se požar približio metropolitanskom području Bordeauxa. Požar koji bukti od sredine sedmice zahvatio je više od 42.000 hektara. Predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade kako bi se razmotrile dodatne mjere za odgovor na vanrednu situaciju. Turistima je savjetovano da napuste regiju. Više od 240 kuća je već potpuno uništeno. Izložbeni centar u Bordeauxu pretvoren je u privremeni prihvatni centar. Španske vlasti upozoravaju da se zemlja suočava sa posljedicama klimatske krize bez presedana. Novo veliko požarište sada je u blizini Valencije sa požarnom linijom od 21 km i trenutno je van kontrole. Vlasti su dodatno naredile evakuaciju još 8 općina u okolini Toleda. Evropska komesarka za upravljanje krizama Adja Labib upozorila je da bi šteta od ovogodišnjih požara mogla nadmašiti prošlogodišnje rekorde. Sjedinjene Američke Države tokom vikenda zaustavile su napade na Iran, a Teheran je saopćio da je učinio isto u trenutku dok se nastavljaju napori da se zemlje vrate pregovorima o privremenom sporazumu o prekidu vatre. Mike Waltz, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama, pojasnio je da je američki predsjednik Donald Trump ponovo dao malo prostora pregovorima.
2: As the president said, we are locked and loaded.
3: Kao što je predsjednik rekao, mi smo spremni. Još više resursa ide u upotrebu. No on daje razgovorima malo prostora. Imali smo i Oman i Iran i niz naših drugih pregovarača angažovanih na svim nivoima, od najviših nivoa pa sve do tehničkog nivoa u proteklih nekoliko sedmica, a posebno u proteklih nekoliko dana.
1: Cijene nafte pale su za više od 4% nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran tokom vikenda obustavili međusobne napade, što je dalo nadu u diplomatsko rješenje sukoba i postepenu obnovu plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Međutim, novi incident zabilježen je jutros u strateški važnom Moreuzu, gdje 6 brodova pokušalo proći ilegalnom i nesigurnom rutom, potvrdili su iranski državni mediji. Prema tvrdnjama Teherana, jedan od brodova pretrpio je nesreću na moru. Preostalih 5 bilo je primorano vratiti se u Perzijski zaljev i to pod, kako je navedeno, odlučnom iranskom upravom. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Gradsko vijeće Sarajeva danas nije razmatralo prijedlog odluke o usvajanju regulacijskog plana Kvadran C Marin Dvor s prijedlogom odluke o njegovom provođenju nakon što je predlagač, odnosno gradonačelnik, povukao tu tačku sa dnevnog reda.
4: Prijedlog odluke o usvajanju regulacijonog plana Kvadrant C Marin Dvor povučen je sa današnje sjednice Gradskog vijeća grada Sarajeva, a tu odluku saopćio je gradonačelnik Samir Avdić.
5: Predsjedavajući, želim da vas obavijestim da tačku broj 3 dnevnog reda povlačim sa dnevnog reda.
4: Prvi čovjek Sarajeva nije obrazložio odluku o povlačenju prijedloga, dok iz stranaka trojke navode da prijedlog treba još doraditi i uzeti u obzir stav javnosti, kao i one kritike koje doprinose razvoju grada. Kvadrant C obuhvata atraktivni prostor između glavne gradske saobraćajnice i Wilsonovog šetališta, od Pofalića do Marin Dvora, i predviđa znatne urbanističke izmjene sa višemilijonskim ulaganjima. Promjene regulacionog plana u ovom dijelu glavnog grada Bosne i Hercegovine dugo izazivaju oštre polemike. Stavovi su dijametralno suprotni. Dok su pristalice stava da će ove izmjene doprinijeti razvoju izgradnji dijela grada koji je decenijama prilično neizmijenjen, kao i povećanju broja radnih mjesta i investicija, protivnici smatraju da je riječ o napadu na jednu od posljednjih zelenih oaza centralnog dijela bosansko-hercegovačke prijestolnice. U prijedlogu se navodi da je osnovni cilj izrade plana urbanizacija gradske jezgre Sarajeva kao primarnog centra kojem gravitira cjelokupno stanovništvo grada i regije.
1: Cilj je preispitivanje prostorne organizacije predmetnog kvadranta unutar gradske jezgre i stvaranje uvjeta za njegovu valorizaciju i podizanje urbanog standarda, kao i kvaliteta života, njegovog oplemenjivanja u prvom redu sadržajima društvene infrastrukture, primarno-kulturne djelatnosti i poslovanja, diplomatsko-konzularnih predstavništva te javnih i zelenih prostora za okupljanje građana.
4: Predloženim planom predviđena je izgradnja poslovnog kompleksa World Trade Center.

0: centar Sarajevo, objekta ambasade Kraljevine Saudijske Arabije, muzeja savremene umjetnosti Ars Evi, kao i parkovskih i drugih javnih sadržaja. Sa druge strane, predsjednik kantonalnog odbora SDA Faruk Kapidžić kazao je oči današnje sjednice da trojka, odnosno stranke Narod i Pravda, naša stranka i SDP, nasilu i na brzinu pokušavaju usvojiti novi regulacioni plan. Dalje je naveo da će se izmjenama uništiti zelene površine i da zapravo tri investitora drže kvadrat C, a da se izgradnja World Trade centra samo gura pred oči javnosti. Na otpor usvajanju predloženog regulacionog plana pozvao je Edmond Offerman, filantrop i jedan od ključnih donatora za obnovu Sarajevske žičare, koji je u otvorenom pismu vijećnicima istakao razočarenje, jer vlasti nisu pozvale stručnjake i udruženja arhitekata kako bi se javno raspravljalo o prigovorima na planiranu gradnju.
1: Svjestan sam da je gradsko vijeće sada opterećeno donošenjem odluke koja će imati nacionalne posljedice, dok u ovoj teškoj situaciji akteri na kantonalnom, federalnom i državnom nivou šute. Ovo je vaš trenutak da naciji pokažete da imate savjest i kičmu, baš kao i moj grad Njujork.
0: Kada će se ponovo raspravljati o kvadrantu C u gradskom vijeću nije poznato, ali jest to da će i dalje biti dosta suprotnih stavova i sporova, kao i u svemu kada je riječ o bosansko-hercegovačkoj politici. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona održat će sjednicu na kojoj će između ostalih razmatrati i prijedlog zakona o šumarstvu HNK, koji, ističu iz fondacije Atelje za društvene promjene, može donijeti početak kraja 16 godina pravnog vakuma u upravljanju ovim poljoprivrednim dobrom. Šume i šumsko zemljište ne smiju biti posmatrane kao politički plijen. Šumarska nauka i struka i civilni sektor već godinama dijele jasan stav. Naše šume trebaju zakone, pa od svih ministara u vladi HNK očekujemo da pokažu odgovornost prema šumama budućih generacijama, poručila je Azra Berbić, aktivistica i izvršna direktorica fondacije.
2: Danas je 85 godina od ustanka naroda BiH u borbi protiv fašizma. Ustanak je počeo 27. jula 1941. napadom na žandamerijsku stanicu u Knežici. Na pozivi u organizaciji Komunističke partije Jugoslavije podignut je opštenarodni antifašistički ustanak koji je u Bosnu i Hercegovinu počeo na današnji dan oružanim napadima ustanka na Drvar i Bosansko Grahovo, koji su istog dana oslobođeni. Ovaj datum uzet je kao dan ustanka naroda BiH protiv okupatora i smatra se jednim od najvažnijih datuma i događaja u historiji zemlje. Predsjednik Saveza antifašista boraca Narodno-oslobodilačkog rata Sead Đulić.
3: Zapravo to je bila prva puška predstojeće četvrogodišnjoj borbi za slobodu naroda Bosne i Hercegovine. Prije svega valja u svem tome reći još jednu činjenicu, da je Drvar u toku Drugog svjetskog rata bio preko 1000 dana slobodna teritorija. Ne u komadu, padao je nekoliko puta, ali to je najduži period u okupiranoj Evropi slobodnih dana u toku rata. To najbolje govori koliko je snaga tog naroda i partizanskog pokreta u tom kraju bila. Tako da je ove godine centralna manifestacija za Bosnu i Hercegovinu obilježavanja tih slavnih dana u Drvaru. Imamo to polaganje cvijeća na vijenaca i tako dalje, na porušenom spomeniku žrtvama fašizma. Naravno, uvijek kad pomenemo taj spomenik, valja reći da on nije stradao u minulom ratu. Porušen je 5 godina nakon rata, porušen je u mirnodopsko vrijeme taj velelepni spomenik, Kostovićev spomenik. Ali krenula je aktivnost oko njegove obnove, čekaju se još neke dozvole i za koju godinu ponovo će zablistati iznad Drvara. Opština Drvar će imati svečanu sjednicu opštinskog vijeća i dodijeliti neka svoja lokalna priznanja.
2: Kultura. Bosanska Krupa i ove godine bit će domaćin umjetnicima iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije Evrope, koji će se okupiti na 56. međunarodnoj likovnoj koloniji Krušnica.
1: Svečano otvaranje kolonije biće upriličeno večeras u Gradskoj galeriji Bosanska Krupa. Ovogodišnje izdanje jedne od najstarijih i najvažnijih likovnih kolonija u Bosni i Hercegovini okupit će 25 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije.

0: i Evrope. Tokom boravka u Bosanskoj Krupi stvarat će nova umjetnička djela inspirirana prirodnim ljepotama rijeka Krušnice i Une te prepoznatljivim ambijentom grada.
1: Putevi.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, jer je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Kamensko, Hum, Deleuša, Zupci, Prisika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano uz umjerenu oblačnost temperature u 11 sati.
0: Ivan Sedlo, Sokolac 22 stepena, Srebrenica 25, Livno, Sarajevo i Zvornik 26, Bijeljina, Bugojno i Tuzla 27, Bihać, Doboj, Sanski most i Zenica 28, Prijedor 29 i Mostar 32 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić, urednica emisije Miranda Fejzagić i Dubravka Piplica.
4: Sport na Radio Federacije. Sport.
5: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedila Švedsku na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije. Nogometni klubovi igrali pripremne i prijateljske mečeve. Veliku nagradu Mađarske izborio pilot McLarenove Formule 1 Lando Norrisa, slovenački biciklista Tadej Pogačar, pobjednik je Tour de France. Ja sam Jadranko Fejzić.
4: Sport na Federalnom radiju.
5: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je sinoć i drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska. U trećem kolu grupe D odigranom u Opatiji savladala tim Švedske rezultatom 89-69. U drugom susretu Mađarska Sjeverna Makedonija 86-63. Bosna i Hercegovina je sada prva sa 5 bodova, druga Mađarska i treća Gruzija imaju po 4, četvrta Makedonija 3, a posljednja Švedska 2 boda. Ponedjeljak je dan za odmor, odlučujući mečevi zakazani za sutra igraju ih Gruzija, Bosna i Hercegovina i Švedska, Mađarska. A nogometni klubovi jučer su nastavili igrati prijateljske i pripremne utakmice, biram samo neke rezultate. Roma Kan 3-3, Feyenoord Rayo Vallecano 2-1, Ajax Burnley 2-1, Rangers West Ham 0-0, Trabzonspor Eintracht 0-3 između ostalih. Od večerašnjih najinteresantnijom se čini ona u Istanbulu, igraju Galatasaray i Venecija. Od sutra će u središtu pažnje biti revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za Ligu prvaka Europe i konferencijsku UEFA ligu. Bosansko-hercegovački klubovi na teren će u četvrtak 30. ovog mjeseca. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku, Velež sa slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici, a Boras bi trebao odbraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu.
4: Sport na Federalnom radiju.
5: Pobjednik trke Formule 1 za veliku nagradu Mađarske je pilot McLarena, Britanac Lando

Lando Norris, trka je održana jučer na stazi Hungaroring kod Budimpešte. Nizozemac Max Verstappen u bolidu Red Bulla bio drugi, a lider sezone vozač Mercedesa, Italijan Kimi Antonelli treći. Antonelli na vrhu poretka ima 219 bodova, prvi pratilac Britanac Lewis Hamilton 169. Mercedes u poretku konstruktora vodi sa 379 bodova, Ferrari je drugi sa 307. Ovo će se društvo od 21. do 23. augusta okupiti u Amsterdamu. Slovenački biciklista Tadej Pogačar je po peti put u karijeri osvojio najpoznatiju cestovnu trku Tour de France. Sigurno je završio nedjeljnu 21. i posljednju etapu u Parizu, te u ukupnom poretku zadržao prednost od 6 minuta 26 sekundi ispred Belgijanca Remka Evenpoola. Pogačar je do petog naslova pobjednika Tour de France stigao sa 27 godina, zbog čega se smatra jednim od najvećih biciklista u historiji ovog sporta. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Tačno 1, vaš broj 1, tačno 13, vaš broj 1, Federalni radio Sarajevo. Slušate emisiju koja se zove U fokusu, izdanje za posljednji ponedjeljak mjeseca jula. Danas je 27. dan 7. mjeseca godine, još uvijek 2026. Ostanite sa nama sve do 15 sati. U današnjoj emisiji, kao i obično, servisne informacije. Provest ćemo se kroz sve ono bitno što vas može zanimati vezano za, na primjer, temperature. Meteorolozi kažu danas očekuju oblačno i kišovito.

0: Međutim, u narednim danima temperature će po njihovim riječima rasti do 38 stepeni u određenim dijelovima Bosne i Hercegovine, čak i do 40. Dakle, danas oblačno i kišovito, brzo nam se vraćaju vrućine na područje Zapadnog Balkana. U isto vrijeme Zapadna Evropa nastavlja svoju borbu sa katastrofalnim požarima. Francuski predsjednik Emmanuel Macron jutro sazvao krizni sastanak. Evropska unija upozorava da Evropa nije spremna za ovakvu klimatsku krizu. U petak sam u emisiji govorio o požarima na samom zapadu Francuske te na zapadu Španije i određenim dijelima istoka Španije. Kažu da je tokom ovog vikenda evakuisano gotovo 380.000 ljudi i to zaista predstavlja ogroman broj. Ja sam sinoć gledao neke mape, možete misliti da je ovaj požar kod Bordeauxa na zapadu Francuske veličine kantona Sarajevo. E, ne znam koliko su ovo savisne informacije, ali navikli ste u ovoj emisiji da vas informišemo o tome kako idu cijene nafte s obzirom na sve ove političke krize koje su u svijetu zaista zadnjih dana izuzetno prisutne, da ne govorim samo o Bliskom istoku, tu je naravno i Ukrajina i Rusija i sve ono što se dešava na benzinskim pumpama u Aziji. Nas manje interesuje to što se dešava na benzinskim pumpama u Aziji, interesuje nas što se dešava na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu. Litar dizela jutros ide do 3 marke i 46 feninga, u Banja Luci 3,27, ali kažu da tu nije kraj, da nas očekuju nova poskupljenja. Ja sam ovo jutro pogledao i uporedio cijene goriva u Srbiji i Bosni i Hercegovini, pa ću vam reći da vam se isplati točiti preko granice, bez obzira da li nas slušate u Srbiji ili u Bosni i Hercegovini. Tragična vijest koju smo jučer čuli o pogibi 5 alpinista iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji polako dobija svoj epilog. Spasioci su pronašli tijela troje bosansko-hercegovačkih alpinista i u toku je akcija njihovog izvlačenja. Jedan od preživjela dva alpinista je jutros rekao da je ovu tragediju na Elbrusu izazvala pogrešna vremenska prognoza, a ne nedostatak iskustva naših alpinista. Također, Zenica jutros sa razlogom je u žalosti. Premijer vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić je rekao da će vlada federacije donijeti odluku o proglašenju dana žalosti, ali zbog pogibije sugrađana danas su otkazani svi preostali programi Zenica Summer Festa 2026. godine. Od ostalih vijesti iz Federacije Bosne i Hercegovine izdvajamo to da je juče završena 52. internacionalna turistička regata. Nakon 3 dana druženja, avanture i ljubavi prema Uniji, međutim isto veče u Bihaću je počeo avantura film festival na kojem, kako kažu, ove godine dominiraju dokumentarni filmovi. Malo ćemo se osvrnuti na Avantura Film Festival, dakle, koji je sinoć otvoren u Bihaću. Od ostalih vijesti, grad Mostar nažalost ukinuo novčanu podršku za novorođenčad. I još jedna važna obavijest iz Mostara, sutra je besplatno i anonimno testiranje na hepatitis B, C i HIV. Ovo je u stvari vijest, servisna informacija koju vam moram prenijeti. Od ostalih vijesti, ovo već 4 minute traje uvod, od ostalih vijesti samo da kažem da je sinoć u Stocu završeno slovo Gorčina, da se u Bosni i Hercegovini napokon pojavio Starlink Ilona Maska, pa ću vam reći koliko će koštati priključak na ovu vrstu satelitske ili u stvari internet usluge, i ako budemo imali vremena na samom kraju malo ćemo prozboriti o onome što dolazi u mjesecu augusta, to je naravno Sarajevo Film Festival. Eto, poštovani slušalci, ovo su neke od stvari, vjerovatno će biti još nečega danas sve do 15 sati, to 15 sati samo će biti Maja i Amel, ostanite i dalje, a mi krećemo sa, ovo je Branimir Štulić, Johnny, a svira Leonarda Kojena, jel da?
1: Pozvan da se predam,

pretežno oblačno iznad Sarajeva, upravo sam pogledao kroz prozor ovdje sa šestog sprata sivog doma. Što vam kažem, baš kao što su meteorolozi i predvidili za danas, oblačno i kišovito, međutim nemojte da vas to odvede u pogrešnom pravcu jer se prave ljetne vrućine tek očekuju. Međutim, da mi krenemo sa današnjom vremenskom prognozom, meteorolozi kažu da će danas dnevna temperatura se kretati od 26 do 32 stepena, a na jugu do 34 stepena Celzija. Kao što sam već rekao, što se tiče Sarajeva, očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, upravo tako je trenutno vrijeme u Sarajevu. Temperatura najviša dnevna će iznositi oko 28 stepeni. Međutim, ono što nam meteorolozi najavljuju za naredne dane je poprilično, neću da vas plašim, ali će biti pakleni talas. Vrhunac dolazi, evo što nas čeka. Prema najavi meteorologa, slijede nam paklene temperature. Na stranici jutros, koja se zove bhmeteo.ba, objavljena je prognoza za naredni period i u toj prognozi nam kažu da je pred nama vrhunac i najtopliji dio ovogodišnjeg ljeta. U prvoj dekadi augusta bit ćemo u znaku dugotrajnog toplotnog talasa sa temperaturama do pa i preko 40 stepeni. Vrućina će početi već u zadnjim danima jula, dakle krajem ove sedmice, uz dodatno intenziviranje početkom idućeg mjeseca. Ujedno, od sutra već ulazimo i u duži period stabilnog i sušnog vremena, pa pored žega i obilja sunca, na neku novu značajniju kišu ćemo se načekati. Kako su naveli, eventualno rijeđa pojava lokalnih ljetnih pljuskova u pojedinim danima koji neće narušiti dojam vrelog ljeta. Također kažu da, iako se dani skraćuju, temperature će da rastu, a to se odnosi i na noćne temperature koje će uskoro postati tople, teške, sparne, dakle će biti naročno.

naročito po gradovima. Brzo ćemo mi zaboraviti na ove svježije dane koji su iza nas, tako su zaključili u svojoj objavi kolege sa stranice bhmeteo.ba. Što se dešava u Evropi nakon sljedeće muzičke numere, nisam siguran što svira, ću čuti u slušalcama pa ću vam reći. A ovo su Đavoli, zar ne? O da, dok tebe ljubim.

20 minuta iza 13 sati, vi ste na talasima Federalnog radija Sarajevo. Kao što sam već rekao, zaista očekujemo veliki toplotni talas. Ono što nas može radovati je da ovaj prethodni toplotni talas koji se desio iznad Bosne i Hercegovine nije relativno nije uzrokovao puno požara. Jedan od požara koji je jučer buknuo između Lisca i Crvenog grma na području Ljubuškog je ugašen, a u gašenju su sudjelovala i dva air traktora koja su imala po 4 naleta. Ovo su jutros izvijestili iz Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona. Dakle, u Bosni i Hercegovini nema trenutno velikih požara, nadamo se da ih neće ni

biti narednih dana kada nam dođe ovaj veliki toplotni talas koji najavljuju. Međutim, kao što ste mogli čuti u našim emisijama i prošle sedmice, Francuska i Španija zaista imaju iscrpljujuće ljeto, da ga tako nastavljam, da ga tako nazovem, iz prostog razloga što se suočavaju sa jednim od najtežih valova šumskih požara zabilježenih u posljednjim decenijama, a kao što ste mogli čuti, meteorolozi upozoravaju da bi novi toplinski val koji se očekuje već početkom iduće sedmice mogao dodatno pogoršati već kritičnu situaciju. Ovo jutro piše britanski Guardian, a i ostali evropski mediji se bave istim temama. Neki od njih komentarišu odluku francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji je jutro sastao hitan sastanak zbog razornih šumskih požara koji se šire prema području Bordoa, dok je potpredsjednica Evropske komisije Teresa Ribera upozorila da Evropa još uvijek nije spremna za posljedice klimatskih promjena. Ja ću ovdje samo dodati da nas na klimatske promjene upozoravaju, tamanima je do 25 godina i još uvijek nismo spremni za posljedice. Francuske vlasti vode utrku sa vremenom kako bi požare stavile pod kontrolu prije novog toplotnog vala. Kao što sam rekao, ovaj novi toplotni val na području Francuske se očekuje već od sutra, dakle od utorka. Meteorolozi upozoravaju da bi temperatura u pojedinim dijelovima zemlje mogla dostići čak 40 stepeni Celzijusa, što bi dodatno otežalo rad vatrogasaca. Požar u dijelu Francuske koji se zove Gironde na jugozapadu zahvatio je čak 42.000 hektara, odnosno površinu približno 4 puta veću od Pariza. To je ono kada sam vam rekao veličine otprilike kantona Sarajevo, možda čak i više. Više od 220.000 ljudi je moralo napustiti svoje domove i turističke objekte na ovom ugroženom području. Kao što sam rekao, sa požarima se bori i Španija, a vlasti Madrida su saopćile da je širenje vatre tokom noći usporeno, ali da požari dalje nije pod kontrolom. Najaktivniji front nalazi se sjeverno od akumulacijskog jezera koje se zove San Juan. Španski premijer Pedro Sanchez poručio je da će država svim raspoloživim sredstvima pomoći stanovništvu pogođenim požarima. Potpredsjednica Europske komisije, kao što sam rekao, Teresa Ribera, izjavila je da poremećaj u željezničkom i elektroenergetskom sistemu, zatim pritisak na zdravstvene službe te nekontrolirani požari pokazuju da se Evropa ne prilagođava dovoljno brzo klimatskoj krizi. Ona je također najavila da će Europska komisija u oktobru usvojiti novu strategiju prilagođavanja klimatskim promjenama.

The Rolling Stones, Tumbling Dice, 27. juli 2026. Je li moguće da smo već na pragu 8. mjeseca, a jesmo. U narednim minutama, poštovani slušalci, malo se više bavimo informacijama vezanim za saobraćaj, a tu ulaze naravno i cijene nafte. Samo da kažem da smo prije nekoliko minuta dobili informaciju koja se odnosi na saobraćajnu nesreću koja se desila u Sarajevu u sarajevskom naselju Marin Dvor, gdje je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala 3 automobila, a zbog koje su nastale velike gužve u pravcu prema Iliđi. Na mjesto nesreće su izašli policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo kako bi obavili uviđaj. Ono što je najvažnije je to da nema povrijeđenih učesnika ove nesreće, a na vozilima je pričinjena manja materijalna šteta. Gužve su, kao što znate, svakodnevnica u Sarajevu skoro svakom periodu dana, a zbog ove nesreće je saobraćaj u pravcu Iliđe dodatno usporen. Vozači se mole za strpljenje i pažljiviju vožnju. A kada sam već kod saobraćaja, da kažem i da su cijene goriva na benzinskim pumpama u Sarajevu ponovo u porastu. Litar dizela ide čak do 3 marke i 46 treninga. Naravno, razlog za to dodatna eskalacija sukoba na Bliskom istoku između Irana i Sjedinjenih Država. Nije samo cijena dizela porasla, zabilježen je i rast cijena benzina, koje se, kada je riječ o benzinu 95, kreće sada u iznosu od 2 marke i 73, pa sve do 2 marke i 92 feninga po litri goriva. Slična je situacija i u Republici Srpskoj. Dizel u Banja Luci je poskupio na 3 marke i 27 feninga, što znači da je u proteklih 10 dana poskupio za čak 36 feninga, dok je cijena benzina poskupila za 10 feninga po litru. Ono što može zabrinjavati je to da, iako trenutne cijene stvaraju znatan pritisak na potrošače, one još uvijek mogu ići nagore. Međutim, kada pogledate malo, one su još uvijek ispod istorijskog rekorda koji se desio sredinom aprila 2022. godine, kada je tek počinjao rat u Ukrajini, a tada je litar naftnih derivata dostizao gotovo 4 konvertibilne marke. Ja samo nadam da ove godine nećemo dobaciti do 4 marke, ali koliko sam vidio neke analitičare, oni čak su toliko pesimistični da predviđaju cijene litra benzina od čak 5 konvertibilnih maraka.

Bojaga i dobro jutro ovog poslije podneva u 13 sati i 33 minuta. Dakle, čuli ste koje su cijene nafte i naftnih derivata na pumpama u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Međutim, interesantno je to da većina naših građana još uvijek razmišlja o tome da gorivo eventualno sipaju bilo u Srbiji, bilo u Hrvatskoj, misleći da je prelazak preko granice samo radi punjenja rezervoara dobra ideja. Međutim, kako sam jutros uspio da saznam iz nekih članaka koji su objavili različiti portali, pogotovo je tuzlanski portal radio televizije Slon, vlada Srbije je odlučila da do 2. augusta zadrži akcize na gorivo umanjene za 20%. Privremena akciza na bezolovni benzin iznosi 57,60 dinara po litru, dok je za dizel određena na 59,23 dinara. Ova odluka je donesena kako bi se ublažile posljedice rasta cijena nafte i poremećaja na međunarodnom tržištu. Međutim, ovo smanjenje akciza ne znači da je gorivo u Srbiji jeftinije nego što je to u Bosni i Hercegovini. Od 24. jula, dakle prije 3 dana, litar evrodizela na pumpama u Srbiji košta negdje oko 224 dinara, dok je cijena benzina oko 200 dinara po litru. Prema kursu Narodne banke Srbije, prema kojem jedna konvertibilna marka vrijedi oko 60 dinara, dakle litar dizela u Srbiji košta približno 3,73 konvertibilne marke, dok je litar benzina oko 3,33. Kao što ste mogli čuti u ovoj emisiji, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi negdje oko 3,15 konvertibilnih maraka, dok benzin 95 u prosjeku košta oko 2 marke i 84 feninga po litru. Na pojedinim pumpama cijene su i znatno niže, pa se dizel, kažu, može pronaći i do 2 marke i 80, a benzin negdje čak i za 2 marke i 50. To znači da je dizel u Srbiji trenutno skuplji za približno 60 feninga po litru, dok je benzin skuplji za gotovo pola marke, to jest 50 feninga. Za rezervoar od 50 litara vozač bi u Srbiji za dizel morao platiti oko 30 konvertibilnih maraka više, a za benzin približno 25 više nego prema prosječnim cijenama u Bosni i Hercegovini. Naravno, treba dodati da u ovu računicu nisu uključeni troškovi vožnje do granice, eventualno čekanje na graničnom prelazu te dodatna potrošnja goriva. Također treba naglasiti da za razliku od Srbije u Bosni i Hercegovini trenutno nije na snazi mehanizam kojim bi vijeće ministara moglo privremeno smanjiti ili ukinuti akcize zbog poremećaja na tržištu. Prijedlog zakona kojim bi takva mogućnost bila uvedena usvojen je u predstavničkom domu, međutim još je u parlamentarnoj proceduri. Vozači u Bosni i Hercegovini zato i dalje na svaki litar dizela plaćaju akcizu od 30 feninga, a na bezolovni benzin od 35 feninga. Usto se naplaćuje ukupno gotovo 40 feninga putarine po litru goriva.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

12 minuta do 14 sati, što će reći svega 12 minuta do kraja prvog poluvremena današnjeg izdanja emisije u fokusu izdanja za 27. juli godine 2026. Ovih 12 minuta ćemo iskoristiti da se osvrnemo na tragediju koja se desila u Rusiji jučer. 5 državljana Bosne i Hercegovine, 5 alpinista je poginulo tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Pretpostavljam da ste u našim informativnim emisijama mogli čuti dovoljno informacija vezano za ovu tragediju. Ja ću samo ovdje da kažem da su spasilačke službe pronašle tijela 3 državljana Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona na ovu planinu, a u toku su pripreme za njihovo spuštanje. Ovo su potvrdili iz Visokogorskog spasilačkog odreda za područje Elbrusa. Dodali su da su se vremenske prilike na Elbrusu djelomično stabilizirale, što je omogućilo nastavak spasilačkih operacija koje su prethodnih dana bile otežane zbog izrazito nepovoljnih uslova na ovoj planini. Spasioci su proteklih dana upozoravali da snažan vjetar, niske temperature i slaba vidljivost onemogućavaju sigurno izvlačanje stradalih. Blago poboljšanje vremena sada je omogućilo ekipama da nastave rad na visinama iznad 5000 metara gdje su ova tijela i pronađena. Prema ranijim informacijama ruskih službi, grupa alpinista zatražila je pomoć sa područja sela planine Elbrus na nadmorskoj visini od oko 5300 metara, a na teren su odmah upućene spasilačke ekipe koje su po dolasku utvrdile da su neki alpinisti nažalost izgubili život. Ranije je potvrđeno da su u nesreći na Elbrusu stradala 3 državljana Bosne i Hercegovine, dok su 2 članova ekspedicije uspjela preživjeti. Jedan od preživjelih, Haris Adilović, izjavio je prethodno da uzrok tragedije nijekom slučaju nije bio nedostatak iskustva članova ekspedicije, već izuzetno nepovoljni vremenski uslovi i, kako je naveo, pogrešna vremenska prognoza. Iz alpinističkog kluba Vedro Zenica, čiji su članovi bili poginuli planinari, ranije su istakli da nije riječ o turistima, već o iskusnim alpinistima koji su na Elbrus otišli u okviru ozbiljno planirane ekspedicije. Dakle, nadležne ruske službe nastavljaju akciju izvlačenja tijela, nakon čega bi trebala biti provedena procedura njihove identifikacije i transporta.

Denis i Denis, u 5 minuta do 14 sati prije vijesti, samo još jedna vijest, već sam je najavio, tek toliko da ponovim da su zbog pogibije sugrađana otkazani svi preostali programi koji su se trebali desiti u okviru Zenica Summer Festa 2026. godine. Evo što su izjavili iz organizacionog odbora Zenica Summer Festa. Sa dubokom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj nesreći u kojoj je život izgubilo 5 planinara naših sugrađana. U znak poštovanja prema stradalima, njihovim porodicama, prijateljima i svim građanima koji dijele ovu bol, na prijedlog gradonačelnika Fuada Kasumovića, organizacioni odbor Zenica Summer Festa donio je odluku da se otkažu svi dalji planirani programski sadržaj ovogodišnjeg festivala. Smatramo da je u ovim teškim trenucima najvažnije pokazati solidarnost, dostojanstvo i saosjećanje. Zabavni sadržaj ne mogu biti održani u atmosferi duboke žalosti koju osjećamo svi zajedno, naveli su iz organizacionog odbora ove manifestacije. I premijer vlade Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić se oglasio i uputio saučešće porodicama preminulih osoba. Kako je rekao, vlada Federacije će u toku današnjeg dana donijeti odluku o proglašenju Dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Po njegovim riječima, to je simboličan čin kojim bi na dostojanstven način odali posljednju počast našim stradalim sugrađanima. Eto, poštovani slušalci, za 4 minute najnovije vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon toga idemo u drugi sat, drugi dio današnjeg izdanja emisije U fokusu, izdanja za 27. juli godine 2026. A vi možete malo do Kalifornije, ovo je Red Hot Chili Peppers.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tužiteljstvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv predsjedatelja gradskog vijeća Živinica Naila Jusića. Terete ga za zlouporabu položaja, trgovinu utjecajem i krivotvorenje isprava od 2016. do 2025. godine. Prema navodima tužiteljstva, Jusić je kupio lažne fakultetske diplome Internacionalnog univerziteta u Goraždu za 5 osoba, među kojima su njegova supruga, sin i snaha, koje su kasnije koristili za zapošljavanje. Optužen je i da je urgirao za zapošljavanje svog sina kao psihologa u Domu zdravlja Živinice, lažirao vlastite radne sate te nezakonito posredovao u dodjeli državnog zemljišta i imenovanju članova izbornih povjerenstava. Istragu potkrepljuje više od 500 materijalnih dokaza. Tužiteljstvo traži produljenje pritvora i 10-godišnju zabranu obavljanja svih javnih i zdravstvenih dužnosti. Optužnica je proslijeđena Općinskom sudu u Živinicama na potvrđivanje. Dom naroda državnog parlamenta prihvatio je zahtjev predsjedništva BiH da prijedlog zakona o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za ovu godinu razmatra po žurnom postupku. Ukupni prihodi, primici i financiranje institucija Bosne i Hercegovine u okviru proračuna iznose 1 580 miliona 500 hiljada maraka, što je povećanje za 10 milijuna maraka, odnosno 1% u odnosu na prošlogodišnji proračun institucija.

0: Gradsko vijeće Sarajeva danas nije razmatralo prijedlog odluke o usvajanju regulacijskog plana kvadrant C Marin Dvor s prijedlogom odluke o njegovom provođenju nakon što je predlagač, odnosno gradonačelnik, povukao tu tačku sa dnevnog reda. Prvi čovjek Sarajeva nije obrazložio odluku o povlačenju prijedloga, dok iz stranaka Trojke navode da prijedlog treba još doraditi i uzeti u obzir stav javnosti, kao i one kritike koje doprinose razvoju grada. Kvadrant C obuhvata atraktivni prostor između glavne gradske saobraćajnice i Wilsonovog šetališta, od Pofalića do Marin Dvora, i predviđa znatne urbanističke izmjene s višemilijunskim ulaganjima. Pukotine na Pelješkom mostu zahvatile su zaštitni površinski sloj, ali sigurnost mosta i njegova konstrukcija nisu ugrožene. Obnova zaštitnog sloja počeće početkom rujna u jamstvenom roku i o trošku izvođača radova. Za vrijeme sanacije promet preko mosta odvijaće se bez prekida. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je žuran sastanak zbog velikih šumskih požara koji prijete području Bordeauxa. U požaru u regiji Gironda izgorjelo je oko 42 tisuće hektara, a evakuirano je više od 220 tisuća ljudi. Francuske vlasti nastoje staviti vatru pod kontrolu prije novog toplinskog vala uz temperature do 40 stupnjeva. S požarima se i dalje bori Španjolska, gdje je stanje ozbiljno, ali je širenje vatre djelomice usporeno. Iz Europske komisije poručuju da Europa mora brže prilagoditi infrastrukturu i sustav zaštite posljedicama klimatskih promjena. Nova strategija prilagođavanja očekuje se u listopadu.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremio Darijan Babić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Pored nas, budite pored nas, ovo je Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo. U drugom smo satu emisije koja se zove U fokusu, izdanja za posljednji ponedjeljak mjeseca jula. Tokom protekle sedmice u ovoj emisiji nekoliko puta smo, pa reću, promovirali 52. internacionalnu turističku Una regatu, koja je zasigurno jedna od najprepoznatljivijih turističkih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja je zaista i ove godine okupila stotine zaljubljenika u rijeku Unu, kao i prirodu i jedinstvenu krajišku atmosferu. U svakom slučaju, nakon tri dana ispunjena avanturom, nezaboravnim spustavima, zatim druženjima i novim prijateljstvima, ovogodišnja regata završena je svečanom ceremonijom održanom u Bosanskoj Krupi. Završnu večer dodatno uljepšao nastup Danijela Ahmetovića i njegovog benda, koji su odličnom atmosferom zaokružili još jedno nezaboravno izdanje ove manifestacije. Međutim, paralelno sa zatvaranjem 52. internacionalne UNA regate, u Bihaću je svečanim otvaranjem počelo 8. izdanje Avantura film festivala, koji iz godine u godinu okuplja ljubitelje sedme umjetnosti, zatim autore i posjetioce iz cijele regije. Tokom narednih dana ovaj grad će živjeti u znaku izvanrednih filmskih ostvarenja, inspirativnih priča i jedinstvene festivalske atmosfere pod otvorenim nebom. Ovaj filmski festival, Avantura Film Festival, već punih 8 godina na jedinstven način spaja filmsku umjetnost, prirodu i važne društvene teme. Ovogodišnje izdanje donosi selekciju 25 filmova, a na otvaranju festivala je bio prikazan dokumentarni film Radio Rambo Amadeus. Ove godine, interesantno je, pored selekcije filmova, ovaj festival nudi i prošireni program. Kako kažu, ove godine imaju takozvani industry dio, gdje će imati radionice od priče do filmskog scenarija, koju će inače voditi Vahid Duraković. Imaće i tri promocije knjiga, a posebna kategorija od ove godine se zove Best Avantura Reel, gdje će ljudi filmske materije i zaljubljenici se takmičiti u proizvodnji najboljeg reela sa turističkim sadržajem. I ove godine na festivalu filmovi će se gledati na dobro poznatim bihačkim lokacijama, u autentičnom ambijentu Lapidarija, zatim na plaži Beton, u Kulen Vakufu te Midžića jezeru, pružajući publici doživljaj kina na otvorenom festivalu.

0: će trajati do petka, a organizatori pozivaju sve da se pridruže festivalskim dešavanjima i uživaju u filmskom programu. Evo šta je za naš radio izjavio kreativni i umjetnički direktor ovog festivala Jasmin Duraković, kao i Mirsa Čatić, predsjednik Avantura Film Festivala.
1: Ono što jeste dominacija ove godine jesu dokumentarci i zapravo se pokazuje da dokumentarni film zaista ima jednu ekspanziju u regiji posljednjih godina, tako da i u samoj selekciji imamo dosta dokumentarnih filmova. Nažalost, igrana produkcija u regiji je dosta u velikoj krizi. U Bosni i Hercegovini se ne snimaju igrani filmovi već godinama zbog krize kinematografije.
2: Autori dolaze, druže se s publikom, autori međusobno surađuju, što nam je i cilj. I ono na što smo ponosni, da ta suradnja koja je ovdje započeta upravo u Bihaću već kruniše i nekim rezultatima konkretnim, gdje su dogovori između produkcija i autora postignuti. To je nešto što je i svrha festivala.

0: Kolega Muhamed Čabrić pripremio prilog u kojem kaže da je izložbom slika Saše Zečevića i promocijom knjige poezije Na sreću, neke tuge su drugačije, Kristine Barić, u Usorije u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak i opće knjižnice upriličana kulturno-zabavna manifestacija pod nazivom Dani hrvatske kulture i ljeto u knjižnici. U okviru ove manifestacije i ove godine u prirodnom ambijentu je održana i likovna kolonija, a više u prilogu kolege Muhameda Čabića.
1: Izložba slika Sveti Antun, variacije na temu autora Saše Zečevića pobudila je veliku pažnju publike. Izloženo je 16 dijela rađenih tehnikom ulje na platnu. Likovni umjetnik Saša Zečević.
2: Sveti Antun je moja nova tema koju sam počeo obrađivati ove godine. I ima još 4 slike od teme koju sam novu ubacio prije nekih 15 dana, a to je tema navještenja.
1: Na sreću, neke tuge su drugačije, naziv je druge zbirke poezije Kristine Barić, čije pjesme progovaraju uglavnom o ljubavi i zrače vjerom u bolje. Autorica Kristina Barić.
3: Čežnja za domom, ljubav prema bližnjima, prema domovini i u biti na kraju krajeva neka vjera i nada da će na kraju sve ispas kako treba.
1: I ove godine uz financijsku potporu resornog kantonalnog ministarstva suorganizator manifestacije je opća knjižnica Usori, direktorica Daliborka Matošević.
3: Surađivati, biti jedni s drugima, djelovati u dobrom, očuvati kulturu, promovirati je i bogatiti.
4: Cilj nam je dakle da kultura živi što je moguće u što većem obimu. Dakle, da pogotovo ovako u nekim manjim sredinama gdje nemamo puno ni tih ustanova kulture.
1: Dodaje pomoćnik ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u vladi Zeničko-Dobojskog kantona Marinko Tokić. Iako bez dovoljno finansijske, ali i institucionalne podrške, kulturni radnici Usori ne posustaju. Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Usora, Franjo Bratić.
5: Mi uspijevamo da ovu značajnu manifestaciju održimo, da kulturu i sve ono što podrazumijeva približimo ovom narodu, ovim posjetiteljima i svima onima do kojih nam je stalo, a njima je stalo do knjige, slike, folklora, tradicijskog i svega ostalog što obogaćuje ovaj život.
1: I ove godine Dani hrvatske kulture i ljeto u knjižnici okončani su likovnom kolonijom u prirodi. Za Federalni radio iz Usore, Muhamed Čabrić.

Dan za danom, radnim danom na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine od 13 do 15 slušate emisiju koja se zove U fokusu. Znate, u pripremi ove emisije dan za danom obiđem vjerovatno većinu portala iz Bosne i Hercegovine, kako iz Republike Srpske, tako i iz Federacije BiH, i vjerujte mi, neke od njih obiđem tek tako da se nasmijem, a neke zaista da vidim šta pišu ozbiljni novinari. Jedan od portala koji redovno posjetim svako jutro, danas slavi 10. rođendan, radi se o portalu koji se zove mostarski.baj, koji djeluje u okviru Centra za kulturu Mostar. Fokus njihovog rada je na Mostaru i na Hercegovini, i s obzirom na to da je riječ koji je dio institucije kulture, prirodno je da kultura na ovom sajtu ima prioritet u njihovom radu. Kažu da pored aktivnosti i programa koje nudi Centar za kulturu, prate i ostala kulturna zbivanja u Mostaru i Hercegovini. Dakle, kolegama sa portala mostarski.baj sretan 10. rođendan, i da iskoristim priliku da prenesem jednu informaciju sa ovog portala koja kaže da večeras u okviru međunarodne kulturne manifestacije Mostarsko ljeto 2026. Narodna biblioteka Mostar organizuje promociju romana Ispod autora Adnana Džolote, koja će biti održana večeras 27. jula sa početkom u 20 sati u Centru za kulturu Mostar. O ovom romanu će govoriti promotori doktorica Leila Žujo Marić i magistar Azem Feriz, koji će publici približiti književno djelo ovog autora i predstaviti njegov najnoviji roman. Organizatori pozivaju ljubitelje književnosti i sve zainteresirane građane da im se pridruže.

0: Doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: FTV intervju. Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije. Utorak nakon Dnevnika 2. Jedna avantura kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine.

7 minuta, vi slušate Federalni radio Sarajevo. Federalni radio Sarajevo već dugo najavljuje Sarajevo Film Festival koji počinje za manje od dvije sedmice. Danas smo dobili neke nove informacije. Još prije dvije sedmice smo vam rekli da će ovogodišnjim žirijem 32. Sarajevo Film Festivala predsjedavati Emily Watson, jedna od najcijenjenijih britanskih i svjetskih glumica. Ona će također primiti i počasno srce Sarajeva. A danas smo dobili informaciju o još jednom dobitniku počasnog srca Sarajeva koji na Sarajevo Film Festival ove godine stiže sa novim filmom i sa svojom master klasom za studente. Radi se o meksičkom glumcu, reditelju i producentu Diegu Luni, koji je jedna od najprepoznatljivijih ličnosti savremene svjetske kinematografije. Između ostalog, dobitnik je počasnog srca Sarajeva koje će mu biti uručeno na ovogodišnjem izdanju Sarajevo Film Festivala. Naravno, ovo priznanje festival dodjeljuje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i dugogodišnji utjecaj na međunarodnu kinematografiju. Osim što će primiti jedno od najznačajnijih festivalskih priznanja, Luna će sarajevskoj publici predstaviti i svoj najnoviji rediteljski film Ashes, to jest Prašina, koji je svjetsku premijeru imao na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu, a održat će i masterclass namijenjen mladim filmskim autorima, profesionalcima i filmskoj publici. Prema riječima direktora Sarajevo Film Festivala Jovana Marjanovića, on je istakao kako je Luna već četvrt stoljeća jedan od najvažnijih predstavnika latinoameričke kinematografije. I sam Diego Luna nije krio zadovoljstvo zbog priznanja i predstojećeg dolaska u glavni grad Bosne i Hercegovine, te izjavio: već godinama želim doći u Sarajevo, toliko je kolega sa oduševljenjem govorilo o festivalu i svojim iskustvima. Velika mi je čast što je moj rad prepoznat ovim priznanjem i iznimno se radujem što ću film Ashes predstaviti publici. Vidimo se uskoro, poručuje Luna. Ako vas interesuje ko je dobitnik ovogodišnjeg srca Sarajeva ili gdje ste ga mogli gledati, da vam kažem da je svoju međunarodnu afirmaciju ovaj glumac stekao 2001. godine ulogom u filmu koji je također prikazan na Sarajevo Film Festivalu i koji se zvao I tvoju mamu također, reditelja Alfonsa Cuarona, i ta uloga ga je lansirala među najistaknutije glumce nove generacije. Kako u ovom dopisu koji smo dobili od Sarajevo Film Festivala kažu, nakon tog uspjeha je ostvario bogatu međunarodnu karijeru sarađujući sa nekim od najuglednijih svjetskih režisera, među kojima su Steven Spielberg, Gus Van Sant, Agustin Diaz Janez, te je radio na projektima u Meksiku, Španiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i Njemačkoj. Međutim, naši gledaoci će ga vjerovatno bolje znati ukoliko su gledali Disneyevu seriju Andor, koja još uvijek se emituje i koja je smještena u univerzum Ratova zvijezda, a na našim televizijama većina naših gledalaca će ga zasigurno se prisjetiti po ulozi u Netflixovoj seriji Narcos Mexico, za koju je nominiran za nagradu Critics Choice, ali i po ulozi u filmu Rogue One, priča iz Ratova zvijezda, kojim je stekao veliku popularnost među publikom engleskog govornog područja. Ali kao što ste čuli, uspješno se dokazao i kao reditelj i sa svojim prvim filmom Mr. Pig, koji je premijerno prikazan na Sundance Film Festivalu, pokazao je svoje izuzetno znanje, a njegov najnoviji film Ashes, kao što ste mogli čuti, već je privukao pažnju nakon premijere na ovogodišnjem Cannes Film Festivalu. Radujemo se dolasku ovog meksičkog glumca i naravno radujemo se njegovom novom filmu. Ja sam za ovaj film čuo sve najbolje. Dakle, film se zove Ashes. Upamtit ćemo to.

14:46 minuta, ovo je bio YouTube, a vaš voditelj se ovdje dvomi, to je Stromi, šta sljedeće prezentirati između koliko će Starlink Ilona Maska koštati u Bosni i Hercegovini ili onoga šta ćete moći gledati na Sarajevo Film Festivalu ove godine. Što se tiče Ilona Maska, pošto ovaj njegov Starlink vjerovatno se neće u Bosni i Hercegovini pojaviti još najmanje 3 do 4 mjeseca, iako su uputili zahtjev za dozvolu regulatornoj agenciji za komunikacije, mi ćemo se ipak u narednim minutama još malo zadržati na Sarajevo Film Festivalu iz prostog razloga što vam, makar ja nisam, ne znam ili kolega Zoka Čatić to radio, ali ja vam nisam malo više pričao o festivalu koji, kako kažu, ove godine donosi 51 film u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva, te jedan film izvan konkurencije. Ovi filmovi su odabrani između čak 1000

215 prijavljenih ostvarenja. Riječ je o presjeku savremene regionalne kinematografije, ali i festivalu koji, kako jutros za portal N1, ističe glasnogovornica SFF Sarajevo Film Festivala Andrijana Kopf, već više od tri decenije gradi povjerenje publike i vraća gledaoce u kino dvorane. Kopf navodi da je selekcijski tim predvođen kreativnom direktoricom Izetom Građević pregledao čak 1215 filmova, od toga više od 200 dugometražnih igranih, više od 300 dokumentarnih te oko 700 kratkih i studentskih ostvarenja. Kako ona kaže, filmovi govore o svijetu u kojem živimo, ali naravno govore i o nama samima koji ćemo se prepoznati u tim filmovima. Prema njenim riječima, ovogodišnji program donosi veliki broj filmova koje su režirale žene, kao i ostvarenja u kojima su žene u središtu priče. Među izdvojenim naslovima spomenula je dokumentarni film Zabranjena tetka Bojane Novaković, koji govori o transgeneracijskim traumama žena u porodici. Posebno je izdvojila i povratak makedonskog reditelja Milča Mančevskog. Počasno srce Sarajeva, kako i program posvećeno će biti posvećen iranskom reditelju i scenaristu Ashgaru Ferhadiju, dok je Andrea Kopf podsjetila da je festival potpisnik deklaracije o rodnoj ravnopravnosti, te da postoje posebne nagrade za debitantska ostvarenja autorica, kao i brojni paneli i projekti posvećeni ovoj temi. Jedna od misija festivala, kako kaže Kopf, jeste očuvanje kulture zajedničkog gledanja filmova uprkos dominaciji streaming platformi. To je zaista jedna od misija Sarajevo Film Festivala koja je postavljena uz same njene temelje. Podsjetila je da je festival od svog osnivanja 1995. godine nikada nije odustao od ideje da film vrati u javni prostor. Nema zamjene za gledanje filma u kinu, zajedno od gledanja filma na ekranu mobitela ili laptopa, gdje možete prekinuti film i raditi još najmanje tri druge stvari, istakla je Kopf. Govoreći o svjetskim i regionalnim premijerama, rekla je da festival godinama gradi povjerenje i sa publikom i sa autorom. Time je podsjetila da se ove godine vraćaju autori poput Vizara Morene, Milča Mančevskog i Branka Šmita, dok festival otvara novi film Pavela Pavlikovskog Očevina, koji je inače nagrađen za režiju u Kanu. Mislim da smo o ovom filmu već govorili u nekim od naših prethodnih emisija, a ovaj film koji će se emitovati izvan konkurencije se zove Jugo ide u Ameriku i svoju će bosansko-hercegovačku premijeru imati upravo na Sarajevo Film Festivalu. Kako kažu, to je film koji pršti balkanskim humorom i govori o dvojici autora koji kultnim automobilom Jugo prolaze kroz 24 savezne države Sjedinjenih Američkih Država, a selektorica kaže da je to film koji će festivalska publika sigurno obožavati. Sarajevo će zaista bez daljnjeg tih 7 dana Sarajevo Film Festivala postati svjetski filmski centar i ne treba posebno podsjećati koliko ovaj festival ima snažan kulturni, turistički, ali i ekonomski značaj kako za Sarajevo, tako za Bosnu i Hercegovinu.

kaže Maja, možemo BAFTA, naravno da možemo, došli smo do kraja maja, 5 minuta do 15 sati, poštovani slušalci, hvala vam lijepo što ste bili, ako ste bili s nama od 13 sati, a ako niste, ako ste se uključili negdje na pola emisije, hvala vam što ste na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, slušali ste još jedno izdanje emisije U fokusu, izdanje za posljednji ponedjeljak mjeseca jula. 5 minuta do 15 sati, ostajem samo da vam poželim prijatno poslijepodne u moje i Majino ime. Sutra sa vama kolega Zoka Čatić. Doviđenja.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 15 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Novosti dana.
2: Dom naroda državnog parlamenta usvojio je po žurnoj proceduri proračun institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza za ovu godinu, čime je okončan parlamentarni postupak. Za je glasalo 9 izaslanika, 1 je bio protiv, a 5 suzdržano. Ukupni proračun iznosi 1.580.500.000 maraka, što je povećanje od 10 milijuna odnosu na prošlu godinu. Proračun predviđa i povećanje plaća uposlenima u institucijama BiH uz obračun od 1. siječnja 2026. Izaslanik Ilija Cvitanović rekao je da o BHRT-u treba brinuti resorni ministar. Nakon kobne nesreće BH alpinista na Elbrusu sinoć su nađena tijela dvojice stradalih, dok su spasilačke ekipe jutros nakon stabilizacije vremenskih uvjeta uspjele locirati preostala tijela. Radi se na njihovu spuštanju u dolinu planine. Preživjeli alpinist Haris Adilović kazao je da je riječ o pogrešnoj procjeni vremenskih uvjeta, a iz veleposlanstva BiH u Rusiji poručili su da će konačnu riječ dati istraga. U tijeku je i procedura kako bi tijela stradalih bila prebačena u Bosnu i Hercegovinu, a vlada federacije najavila je objavljivanje datuma dana žalosti.
5: Sedmočlana ekipa planinara iz Zenice našla se u ozbiljnim problemima nakon naglog pogoršanja vremena tokom uspona na Elbrus. Dvoje članova je spašeno, a pet članova ekspedicije izgubilo je život. Jučer su nađena tijela dvojice stradalih, a tek nakon što su se vremenske prilike djelomično stabilizovale, spasilačke ekipe uspjele su jutros nastaviti s izvlačenjem preostalih tijela stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista. Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić.
6: Naši državljani koji su smrtno stradali su locirani i mi očekujemo vijesti da će oni biti sa planine.

0: doveženi u dolinu. Ne možemo ništa učiniti dok ne budemo imali zvanične obavijesti i kad budemo imali zvanične obavijesti o cijeloj grupi, da i ovim postradalima koji nisu još izučeni sa planine, onda ćemo se obratiti javnosti.
1: Ruski istražni organi pokušavaju utvrditi kako se tragedija desila, ali zvanični odgovori još ne postoje. Iako je Haris Adilović, jedan od preživjelih planinara, kazao da je riječ o pogrešnoj procjeni vremenskih uslova, iz ambasade Bosne i Hercegovine u Rusiji poručili su da će konačnu riječ dati istraga, čije se okončanje očekuje za nekoliko dana.
2: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto se su neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Druga naveza je nastavila dalje, međutim i mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem.
1: Dvojica preživjelih bosansko-hercegovačkih planinara u dobrom su zdravstvenom stanju, a institucije Bosne i Hercegovine zajedno s ambasadom u Moskvi završavaju procedure kako bi se osigurao transport tijela stradalih u zemlju. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
3: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
1: Put do vrha Elbrusa jučer je bio koban i za ruske penjače koji su registrovali svoju rutu ka najvišem vrhu. Na oko 5300 metara visine pozvali su pomoć, a jedan planinar smrtno je stradao, što dovoljno govori o zahtjevnosti uspona na ovaj vrh zbog stalnih i naglih promjena vremenskih uslova. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Tužiteljstvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv predsjedatelja gradskog vijeća Živinice Naila Jusića. Terete ga za zlouporabu položaja, trgovinu utjecajem i krivotvorenje isprava od 2016. do 2025. Prema navodima tužiteljstva, Jusić je kupio lažne fakultetske diplome Internacionalnog univerziteta u Goraždu za 5 osoba, među kojima su njegova supruga, sin i snaha, koje su kasnije koristili za zapošljavanje. Optuženi da je urgirao za zapošljavanje svog sina kao psihologa u Domu zdravlja Živinice, lažirao vlastite radne sate te nezakonito posredovao u dodjeli državnog zemljišta i imenovanju članova izbornih povjerenstava. Istragu potkrepljuje više od 500 materijalnih dokaza. Tužiteljstvo traži produljenje pritvora i 10-godišnju zabranu obavljanja svih javnih i zdravstvenih dužnosti. Optužnica je proslijeđena Općinskom sudu Živinicama na potvrđivanje. Sektor turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavio je u prošloj godini s rastom prihoda i ostvario profitabilnost iznad prosjeka privrede u Federaciji s 1 milijardu maraka. To su podaci koje je uz ostale prezentirala Financijsko-informatička agencija Federacije u ekonomskom i financijskom izvješću.
5: Smještaj je najprofitabilnija djelatnost, dok najveći udio u prihodima ove grane i zaposlenosti imaju sektor hrane i pića. Ukupni prihodi u turističkom sektoru u tom periodu bili su 983 miliona maraka, za 9% više nego 2024. godine. U 1661 privrednom društvu bilo je više od 11.000 zaposlenih, a ukupna imovina procijenjena je na 1,9 milijardu maraka. Istaknuto je u analizi Financijsko-informatičke agencije. Direktor Faruk Hadžić ističe da je ovakav statistički pristup agencije novi korak u njenom radu i napor da se otvori prema javnosti, donosiocima odluka i naravno poslovnoj zajednici.
6: Mi smo već uspostavili koncept FIA Intelligence, u sklopu kojeg imamo tri podkomponente. Prva je FIA Knowledge Hub, hub znanja, u sklopu kojeg počnemo generisati nove izvještaje, nove publikacije koje mogu pomoći svima, apsolutno, i one će biti u većini slučajeva dostupne i javnosti naravno. Drugi koncept je FIA Insights, to su kraći uvidi, upravo poput ovoga, kraće analize, kraće prezentacije koje mogu prikazati po pojedinim resorima, sektorima, šta se sve dešava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Treću komponentu, evo možemo već najaviti, je FIA Gateway, dakle ove jeseni će FIA pustiti zvančno, prvo kroz testni period, naravno do kraja godine, onda u full kapacitetu digitalna plaćanja.
5: Prezentaciji ovih podataka prisustvovala je i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder, koja je izrazila nadu da će saradnja sa tom agencijom biti nastavljena, uz napomenu da je budžet federacije prepoznao turizam i okoliš, te da je za sektor okoliša samo iz budžeta federalnog ministarstva izdvojeno 11 miliona maraka. Ministrica ističe da je uz eventualno povećanje izdvajanja potreban dodatni rad na poboljšanju okoliša i turizma.
7: Mi smo evo na prošloj sjednici Vlade Federacije usvojili federalni plan upravljanja otpadom, gdje smo kroz našu analizu utvrdili kolika sredstva su zapravo neophodna da bismo taj sektor doveli do neke, rekla bih, pozitivne nule na početku. Jasno je da su to stvari, kada govorimo o okolišu, one koje koštaju i opterećuju budžet. Dok s druge strane, turizam je onaj koji generira upravo ekonomski razvoj, zato je važno vidjeti i napraviti taj nekakav balans, jeli, s koje strane ulažemo, a s koje strane prihodujemo.
5: Govornici ističu da je avgust period kada počinje planiranje budžeta, te da je upravo ovo pravo vrijeme kada je nužno saznati kakva je krvna slika ne samo turizma, nego i sektora okoliša. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Gradsko vijeće Sarajeva danas nije razmatralo prijedlog odluke o usvajanju regulacijskog plana kvadrant C Marin Dvor s prijedlogom odluke o njegovom provođenju nakon što je predlagač, odnosno gradonačelnik, povukao tu tačku sa dnevnog reda.
8: Prijedlog odluke o usvajanju regulacijonog plana kvadrant C Marin Dvor povučen je sa današnje sjednice Gradskog vijeća grada Sarajeva, a tu odluku saopćuje gradonačelnik Samir Avdić.
9: Predsjedavajući, želim da vas obavijestim da tačku broj 3 dnevnog reda povlačim sa dnevnog reda.
8: Prvi čovjek Sarajeva nije obrazložio odluku o povlačenju prijedloga, dok iz stranaka trojke navode da prijedlog treba još doraditi i uzeti u obzir stav javnosti, kao i one kritike koje doprinose razvoju grada. Kvadrant C obuhvata atraktivni prostor između glavne gradske saobraćajnice i Wilsonovog šetališta, od Pofalića do Marin Dvora, i predviđa znatne urbanističke izmjene sa višemilionskim ulaganjima. Promjene regulacionog plana u ovom dijelu glavnog grada Bosne i Hercegovine dugo izazivaju oštre polemike. Stavovi su dijametralno suprotni. Dok su pristalice stava da će ove izmjene doprinijeti razvoju izgradnji dijela grada koji je decenijama prilično neizmijenjen, kao i povećanju broja radnih mjesta i investicija, protivnici smatraju da je riječ o napadu na jednu od posljednjih zelenih oaza centralnog dijela bosansko-hercegovačke prijestolnice. U prijedlogu se navodi da je osnovni cilj izrade plana urbanizacija gradske jezgre Sarajeva kao primarnog centra kojem gravitira cjelokupno stanovništvo grada i regije.
10: Cilj je preispitivanje prostorne organizacije predmetnog kvadranta unutar gradske jezgre i stvaranje uvjeta za njegovu valorizaciju i podizanje urbanog standarda, kao i kvaliteta života, njegovog oplemenjivanja u prvom redu sadržajima društvene infrastrukture, primarno-kulturne djelatnosti i poslovanja, diplomatsko-konzularnih predstavništva te javnih i zelenih prostora za okupljanje građana.
8: Predloženim planom predviđena je izgradnja poslovnog kompleksa World Trade Center Sarajevo, objekta ambasade Kraljevine Saudijske Arabije, muzeja savremene umjetnosti Ars Evi, kao i parkovskih i drugih javnih sadržaja. Sa druge strane, predsjednik kantonalnog odbora SDA Faruk Kapidžić kazao je uoči današnje sjednice da trojka, odnosno stranke Narod i pravda, naša stranka i SDP, na silu i na brzinu pokušavaju usvojiti novi regulacioni plan. Dalje je naveo da će se izmjenama uništiti zelene površine i da zapravo tri investitora drže kvadrant C, a da se izgradnja World Trade Centra samo gura pred oči javnosti. Na otpor usvajanju predloženog regulacionog plana pozvao je Edmond Offerman, filantrop i jedan od ključnih donatora za obnovu Sarajevske žičare, koji je u otvorenom pismu vijećnicima istakao razočarenje, jer vlasti nisu pozvale stručnjake i udruženja arhitekata kako bi se javno raspravljalo o prigovorima na planiranu gradnju.
10: Svjestan sam da je gradsko vijeće sada opterećeno donošenjem odluke koja će imati nacionalne posljedice, dok u ovoj teškoj situaciji akteri na kantonalnom, federalnom i državnom nivou šute. Ovo je vaš trenutak da naciji pokažete da imate savjest i kičmu, baš kao i moj grad New York.
8: Kada će se ponovo raspravljati o kvadrantu C u gradskom vijeću nije poznato, ali jest to da će i dalje biti dosta suprotnih stavova i sporova, kao i u svemu kada je riječ o bosansko-hercegovačkoj politici. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić. Svijet.
4: Zbog požara diljem Francuske i Španjolske više od 370 tisuća ljudi napustilo je domove. Europska unija nije spremna za klimatsku krizu, upozorila je potpredsjednica Europske komisije Teresa Ribera, ističući da NATO upozorila

0: Upozoravaju poremećaj u željezničkom i elektroenergetskom sustavu, pritisak na zdravstvene službe te nekontrolirani požari. Cijene nafte pale su za više od 4% nakon što su Sjedinjene Države i Iran tijekom vikenda obustavili međusobne napade. Novi incident zabilježen je jutros u Hormuškom tjesnacu gdje je 6 brodova pokušalo proći ilegalnom i nesigurnom rutom, potvrdili su iranski mediji.
1: Francuska i Španija nastavljaju iscrpljujuću borbu sa jednim od najtežih valova šumskih požara u posljednjim decenijama, dok meteorolozi upozoravaju da bi novi toplotni val narednih dana mogao dodatno pogoršati već kritičnu situaciju. Najdramatičnije stanje i dalje je na jugozapadu Francuske u regiji Gironda, gdje se požar približio metropolitanskom području Bordoa. Požar koji bukti od sredine sedmice zahvatio je više od 42.000 hektara. Predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade kako bi se razmotrile dodatne mjere za odgovor na vanrednu situaciju. Turistima je savjetovano da napuste regiju. Više od 240 kuća je već potpuno uništeno. Izložbeni centar u Bordeauxu pretvoren je u privremeni prihvatni centar. Španske vlasti upozoravaju da se zemlja suočava sa posljedicama klimatske krize bez presedana. Novo veliko požarište sada je u blizini Valencije sa požarnom linijom od 21 km i trenutno je van kontrole. Vlasti su dodatno naredile evakuaciju još 8 općina u okolini Toleda. Evropska komesarka za upravljanje krizama Adja Labib upozorila je da bi šteta od ovogodišnjih požara mogla nadmašiti prošlogodišnje rekorde. Sjedinjene Američke Države tokom vikenda zaustavile su napade na Iran, a Teheran je saopćio da je učinio isto u trenutku dok se nastavljaju napori da se zemlje vrate pregovorima o privremenom sporazumu o prekidu vatre. Mike Waltz, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama, pojasnio je da je američki predsjednik Donald Trump ponovo dao malo prostora pregovorima.
2: As the president said, we are locked and loaded.
3: Kao što je predsjednik rekao, mi smo spremni. Još više resursa ide u upotrebu. No on daje razgovorima malo prostora. Imali smo i Oman, i Iran, i niz naših drugih pregovarača angažovanih na svim nivoima, od najviših nivoa pa sve do tehničkog nivoa u proteklih nekoliko sedmica, a posebno u proteklih nekoliko dana.
1: Cijene nafte pale su za više od 4% nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran tokom vikenda obustavili međusobne napade, što je dalo nadu u diplomatsko rješenje sukoba i postepenu obnovu plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Međutim, novi incident zabilježen je jutros u strateški važnom Moreuzu, gdje je 6 brodova pokušalo proći ilegalnom i nesigurnom rutom, potvrdili su iranski državni mediji. Prema tvrdnjama Teherana, jedan od brodova pretrpio je nesreću na moru. Preostalih 5 bilo je primorano vratiti se u Perzijski zaljev i to pod, kako je navedeno, odlučnom iranskom upravom. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je sinoć i drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska. U trećem kolu grupe D, odigranom u Opatiji, savladala tim Švedske rezultatom 89-69. U drugom susretu Mađarska, Sjeverna Makedonija 86-63. Bosna i Hercegovina je sada prva sa 5 bodova, druga Mađarska i treća Gruzija imaju po 4, četvrta Makedonija 3, a posljednja Švedska 2 boda. Ponedjeljak je dan za odmor, odlučujući mečevi zakazani za sutra, igraju ih Gruzija, Bosna i Hercegovina i Švedska, Mađarska. A nogometni klubovi jučer su nastavili igrati prijateljske i pripremne utakmice, biram samo neke rezultate. Roma Kan 3-3, Feyenoord Rayo Vallecano 2-1, Ajax Burnley 2-1, Rangers West Ham 0-0, Trabzonspor Eintracht 0-3 između ostalih. Od večerašnjih najinteresantnijom se čini ona u Istanbulu, igraju Galatasaray i Venecija. Od sutra će u središtu pažnje biti revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope i konferencijsku UEFA ligu. Bosansko-hercegovački klubovi na teren će u četvrtak 30. ovog mjeseca. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku, Velež sa slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici, a Borac bi trebao odbraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu. Pobjednik trke Formule 1 za veliku nagradu Mađarske je pilot McLarena, Britanac Lando Norris. Trka je održana

0: na jučer na stazi Hungaroring kod Budimpešte. Nizozemac Max Verstappen u bolidu Red Bulla bio drugi, a lider sezone vozač Mercedesa Italijan Kimi Antonelli treći. Antonelli na vrhu poretka ima 219 bodova, prvi pratilac Britanac Lewis Hamilton 169. Mercedes u poretku konstruktora vodi sa 379 bodova, Ferrari je drugi sa 307. Ovo će se društvo od 21. do 23. augusta okupiti u Amsterdamu. Slovenački biciklista Tadej Pogačar je po peti put u karijeri osvojio najpoznatiju cestovnu trku Tour de France. Sigurno je završio nedjeljnu 21. i posljednju etapu u Parizu te u ukupnom poretku zadržao prednost od 6 minuta 26 sekundi ispred Belgijanca Remka Evenpoola. Pogačar je do petog naslova pobjednika Tour de France stigao sa 27 godina, zbog čega se smatra jednim od najvećih biciklista u historiji ovog sporta. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prelazima, s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje i Kamensko, a u oba smjera na graničnim prelazima Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, Doljani, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac Prijevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija, spikerica Senada Smaković pripremio Darijan Babić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.

vašu rutu potrage za ljetom? Da li vas je put vodio prema Tešanskoj gradini? Ako nije, sada poslušajte naše razloge u ovim audio preporukama, jer kada stanete pred ove veličanstvene zidine, kada se sakrijete u njihov hlad, pomislit ćete na neka zaboravljena vremena. Stari grad Tešanj ili Gradina izdiže se iz kotline u kojoj protiče rijeka Tešanjka. Sagrađena je na strmoj i jednim dijelom odsječenoj litici brijega. Sve je to učinilo skoro tri milenija

0: jednako pristupačnom. Tvrđava je od brončanog doba u kojem je, smatra se, izgrađena, a poslije tvrđave u Jajcu također se smatra da je jedna od najvećih tvrđava u Bosni i Hercegovini. U 15. stoljeću tvrđava dospijeva pod vlast brata bosanskog kralja Stjepana Tomaša Radivoja Krstića, dok pod osmansku vlast pada 1463. godine. Smatra se da je tvrđava pod trajnu osmansku vlast došla 1520. godine, te je u nju postavljena stalna vojna posada. Austrijska vojska je pod zapovjedništvom princa Eugena od Savoji 1697. godine napala i opsjela tvrđavu u Tešnju. Mislim da je dovoljno razloga koji mogu zagolicati maštu, jer nama jesu. Hodajući ispod zidina gradine, očuvala se mahala tešanjska. U svojoj ljepoti zadržala mirise izvornih jela i delicija. Tešnja ovo ljeto privlači mnoge posjetitelje, a svakako Tešanj u ovo ljeto nudi i niz zabavnih i ljetnih sadržaja. Ljeto u Tešnju je otvoreno zvanično 17. jula izložbom slika Flumen Hibe Mustafić, a u ovih desetak dana bilo je niz izložbi i promocija knjiga. O tome kako Tešanj provodi ljeto govori Edina Kadušić, portparolka u općini Tešanj. Dobar dan, dobrodošli.
1: Lijep pozdrav svim slušalcima Radio Federacije Bosne i Hercegovine iz Tešnja. Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku pozdraviti vaše slušalce i pozvati ih da ovog ljeta posjeti Tešanj i budu dio manifestacije Ljeto u Tešnju, koja i ove godine donosi bogat program kulturnih, zabavnih, turističkih i sportskih sadržaja. Naši sugrađani, gosti iz cijele Bosne i Hercegovine, dijaspore i drugih zemalja moći će uživati u koncertima, izložbama, promocijama knjiga, događajima za djecu, porodicu, kao jedinstvenom ambijentu Tešanjske tvrđave i historijske jezgre grada. Ljeto u Tešnju je otvoreno u petak 17. jula izložbom slika Hibe Mustafić Flumen u Centru za kulturu i obrazovanje. Proteklog vikenda 25. jula, zapravo u subotu od 18 sati na lokaciji Gornje čaršije u Tešnju, održan je etnofestival Tešan 2026. godine. Svi naši posjetioci imali su priliku da učestvuju u bogatom programu koji slavi našu tradiciju, kulturu i običaje. Bila je pripremljena tradicionalna kuhinja, kulturno-zabavni program, sevdah, folklor, recitacija o našoj tradiciji i muzika uživo, te imali su priliku da probaju domaće proizvode. Otvoren je i podrum pekmeza kao zaštitni znak ovog kraja. Bila je upriličena izložba oldtimera i fijakera, radionica tkanja, nagrada za posjetioce kao i kutak za djecu. U nedjelju 2. avgusta planiran je koncert Šejle Zonić koji će biti održan na Tešanjskoj gradini od 21 sat, a u četvrtak 6. avgusta na gradini također od 21 sat planiran je koncert Amire Medunjanin. Nakon toga, petak, subota i nedjelja, odnosno 7., 8. i 9. avgust, na lokaciji Gornje čaršije u Tešnju planirano je održavanje Street Food Weekend Tešanj koji nam donosi 3 dana vrhunske hrane, odlične muzike, zabave za cijelu porodicu. Očekuje nas bogata street food ponuda, koncerti, DJ programi, dječji kutak, sadržaj za najmlađe, kao i atmosfera za cijelu porodicu i najjača ljetna energija u gradu. Na ovom, tokom trajanja ovog vikenda planirana su 3 koncerta, u petak Igor Vukojević, zatim u subotu After Dark Band, te u nedjelju Calypso Band. Druga polovina avgusta rezervisana je za promociju knjiga, Dječji dan, Pismo djeca Tešnja, koji je planiran za 29. avgust, nakon čega slijedi sajam knjige 31. avgusta, kada se i završava manifestacija. Pored događaja koji se organizuju u centru grada i na Tešanjskoj gradini, brojne aktivnosti pripremaju i naše mjesne zajednice, čime sadržaji postaju dostupni širom općine i okupljaju građane svih generacija. Posebno nam je drago što je u toku i ljetna škola plivanja za djecu koja najmlađim pruža priliku da rastu, sprovedu aktivno i korisno. Za naše goste otvorena je ljetna bašta na gradini u jedinstvenom ambijentu starog grada, a obnovljena kino sala sa novim stolicama dodatno je unaprijedila uslove za kulturne sadržaje. Sve to zajedno čini ljeto u Tešnju manifestacijom koja nudi ponešto za svakoga.

0: Sve ove sadržaje možete pogledati na našoj zvaničnoj stranici općine Tešanj www.općinatešanj.ba. I za kraj pozivamo sve vaše slušaoce da budu naši gosti, da upoznaju Tešanj, njegovu tradiciju, kulturu i ljude, te da zajedno s nama provedu nezaboravne ljetne dane. Dobrodošli u Tešanj i dobrodošli na ljeto u Tešnju.
1: Ovu epizodu pričamo o historiji, vežemo one neke čudne i zanimljive niti historije i turizma uz datum serijala. 27. juli 1941. godina za mlađe generacije je samo datum. Dok historijski čitamo kalendare, pozivamo vas i u Drvar. Prije nego kažemo sve razloge koji su dosta zanimljivi, pojasnit ćemo da ovaj čuveni pretraživač za društvene mreže kaže: Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine je bio državni praznik u Socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini, koji se proslavljao 27. jula. Dan ustanka obilježavao je godišnicu oružane akcije koju su 27. jula 1941. godine izveli gerilski odredi Bosanske Krajine. Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine je bio državni praznik u Socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini, koji se proslavljao 27. jula. Obilježavanje 85 godina Dana ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašističkog okupatora. Događaj u saradnji organizuju općina Drvar i Sabnor Bosne i Hercegovine. 27. juli Drvar, predsjednik Saveza antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini, Sead Đulić. Dobar dan.
2: Dobar dan, hvala na pozivu. Ove godine se navršava 85 godina od kako je narod ovu Drvaru, okolini Drvara, Bosansko Grahovo, se digao protiv ustaškog terora novo uspostavljene nezavisne države Hrvatske i zapravo to je bila prva puška na predstojećoj četvrogodišnjoj borbi za slobodu naroda Bosne i Hercegovine. Prije svega valja u svem tome reći još jednu činjenicu, da je Drvar u toku Drugog svjetskog rata bio preko 1000 dana slobodna teritorija. Ne u komadu, padao je nekoliko puta, ali to je najduži period u okupiranoj Evropi slobodnih dana u toku rata. To najbolje govori koliko je snaga tog naroda i partizanskog pokreta u tom kraju bila. Tako da je ove godine centralna manifestacija za Bosnu i Hercegovinu obilježavanja tih slavnih dana u Drvaru. Zapravo ključni događaj će se dešavati 26. i 27. 26. polaganje u 11 sati, polaganje cvijeća na vijenaca i tako dalje na porušenom spomeniku žrtvama fašizma. Naravno, uvijek kad pomenemo taj spomenik, valja reći da on nije stradao u minulom ratu, porušen je 5 godina nakon rata, porušen je u mirnodopsko vrijeme, taj velelepni spomenik, Kostovićev spomenik. Ali krenula je aktivnost oko njegove obnove, čekaju se još neke dozvole i za koju godinu ponovo će zablistati iznad Drvara. A 27. na sam dan će opština Drvar imati svečanu sjednicu opštinskog vijeća i dodijeliti neka svoja lokalna priznanja, a mi 26. na svečanoj akademiji ove godine dodijelili smo 3 pakete 27. juli, dvodnevno sjećanje na prošlost, ali sa akcentom nadahnuća za naše borbe, za našu borbu za osvajanje nove slobode, kako bi budućnost bila bolja na iskustvu onoga što baštini. Cijele Bosne i Hercegovine, naša udruženja se spremaju, neki dolaze autobusima, neki kombijima. Ja očekujem minimum 1000 ljudi koji će, gostiju koji će doći.

0: A delegacije će biti iz Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Makedoncima je malo daleko, pa najvjerovatnije neće doći jer je teško, ali bit će to skup istomišljenika sličan onome koji je živio, tom duhu koji je živio na slobodnoj teritoriji Drvara u toku Drugog svjetskog rata, ali daleko, daleko zagledan u budućnost, nadahnut ovom prošlošću koje se sjećamo ovog jula.
1: Poznat je Drvar i po Crnoj Kraljici, odnosno srednjevjekovnom Visuć gradu sagrađenom na visokoj i strmoj stijeni nad kanjonom Visućice. Crna Kraljica je naziv koji je tvrđava dobila po kraljici Jeleni, za koju se tvrdilo da nikada nije skinula crninu. O Drvaru ćemo otkrivati u nekim narednim emisijama, a za ovu ćemo od historije, kula i gradova svaki put utvrditi ljepotu Bosne i Hercegovine.
2: Federalno je to.
1: Druženje ovaj 27. juli završavamo u Visokom. Na Visočko ljeto poziva vas Irma Jusufbegović, direktorica Centra za kulturu Altindag Visoko.
3: Dani trgovine, kulture i sporta, tradicionalna visočka manifestacija Visočko ljeto 2026 kao i svih prethodnih godina i traje sve do 2. augusta kada završava sa tradicionalnom manifestacijom takozvanom Alđom, tako se ona u Visokom zove. Od 27. 7. do 2. 8. su dane trgovine u ulicama Čaršijska i Alije Izetbegovića. Kada su u pitanju ovi naši dani trgovine, kulture i sporta Visočko ljeto 2026, još uvijek su toliko neki dogovori i pojedinosti i postoji mogućnost da se ovaj program i proširi. Naravno, ovim putem koristimo priliku da pozovemo sve naše sugrađane, ali naravno i građane drugih gradova, susjedni, evo i Sarajevo i svi ostali, i Breza, Ilija, Škakanj. Naravno, svake godine tu je mnogo posjetilaca iz dijaspore, budući da je ljeto i da su ljetni mjeseci. Koristimo priliku da ih pozovemo, da dođu, da se druže, da uživaju svemu onome što smo pripremili za Visočko ljeto. Evo, potrudili smo se da imamo i za svakog po nešto, kako bi naš narod rekao. Pa evo, bujrum svi u Visoko. Mi smo poznati po dobrodošlici, lijepoj dobrodošlici, tako da evo koristim priliku i hvala svakome ko dođe, ko uživa u našem gradu i ko posjeti Visočku dolinu piramida.
1: Kažu nadležni da je veliki interes za postavljanje štandova za prodaju i ove godine. Tako da ljeto u Visokom i ovom svojom završnicom obećava dobru i raznovrsnu trgovačku zabavu.
2: Ljeto je na federalnom.

Count Basie rođen je kao William James 21. augusta 1904. godine, a živio je do 26. aprila 1984. Bio je tamnoputi američki jazz klavirist, vođa sastava i kompozitor. Sa klavirom ga je upoznala majka kao malog dječaka, a već kao tineđer je nastupao. Ispisavši se iz škole, naučio je upravljati reflektorima za vodvilj i improvizirati klavirsku pratnju za nijeme filmove u lokalnom kinu Red Banka, njegovog rodnog grada. Sa 16. godina sve više je svirao džez na klaviru na zabavama, u odmaralištima i drugim mjestima. Count Basie je 1924. otišao u Harlem, gdje se njegova izvođačka karijera proširila. Išao je na turneje sa sastavima u glavne gradove džaza kao što su Chicago, St. Louis i Kansas City. 1929. Count Basie se pridružio Bennyjevom Motownovom sastavu u Kansas Cityju, gdje je svirao sve do Motownove smrti 1935. godine. U nastavku emisije Count Basie i njegov orkestar izvode kompoziciju Lennona i McCartneya Can't Buy Me Love.

Count Basie je 1935. godine oformio vlastiti jazz orkestar Count Basie Orchestra, kojeg je 1936. odveo u Chicago da nastupa i snima prvi album. Tokom gotovo 50 godina vođenja tog sastava stvorio je inovacije poput korištenja dva razdvojena tenor saksofona, naglašavanje ritam sekcije, riffing ili sviranje kratke ponavljajuće fraze, tehnika posebno izražena u pop muzici i džazu s big bandom, korištenje aranžera za proširivanje zvuka benda i druge inovacije.

0: dobrodošli.
1: Long play jazz.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Sutra u Federaciji dan žalosti zbog smrti 5 BH planinara na Elbrusu. U toku evakuacija njihovih tijela. Nakon zastupničkog i Dom naroda državnog parlamenta usvojio budžet za ovu godinu. Podignuta optužnica protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Ževinica Naila Jusića zbog sumnje da je porodici nabavio lažne diplome. Nastavlja se borba sa vatrenom stihijom u Španiji i Francuskoj. Evakuirano više od 300.000 ljudi, vjetar otežava gašenje. Diego Luna, dobitnik počasnog srca Sarajeva.
0: U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spikarica Senada Smaković.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Akcija izvlačenja tijela trojice BH alpinista s Elbrusa nastavljena je nakon što su vremenski uvjeti djelimično stabilizirani. Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić potvrdio je da ruske vlasti provode istragu u cilju utvrđivanja okolnosti ove tragedije, dok se istovremeno provode aktivnosti na povratku dvojice preživjelih planinara. U međuvremenu na Elbrusu je poginuo jedan ruski planinar, dok je drugi teško povrijeđen. Zbog tragične smrti BH alpinista, vlada federacije odlučila je da će sutrašnji dan biti dan žalosti.
4: Sedmočlana ekipa planinara iz Zenice našla se u ozbiljnim problemima nakon naglog pogoršanja vremena tokom uspona na Elbrus. Dvoje članova je spašeno, a pet članova ekspedicije izgubilo je život. Jučer su nađena tijela dvojice stradalih, a tek nakon što su se vremenske prilike djelomično stabilizovale, spasilačke ekipe uspjele su jutros nastaviti s izvlačenjem preostalih tijela stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista. Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić.
5: Naši državljani koji su smrtno stradali su locirani i mi očekujemo vijesti da će oni biti sa planine doveženi u dolinu. Ne možemo ništa učiniti dok ne budemo imali zvanične obavijesti. I kad budemo imali zvanične obavijesti o cijeloj grupi, da i ovim postradalima koji nisu još izučeni sa planine, onda ćemo se obratiti javnosti.
4: Ruski istražni organi pokušavaju utvrditi kako se tragedija desila, ali zvanični odgovori još ne postoje. Iako je Haris Adilović, jedan od preživjelih planinara, kazao da je riječ o pogrešnoj procjeni vremenskih uslova, iz ambasade Bosne i Hercegovine u Rusiji poručili su da će konačnu riječ dati istraga, čije se okončanje očekuje za nekoliko dana.
6: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Druga naveza je nastavila dalje, međutim i mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem.
4: Dvojica preživjelih bosansko-hercegovačkih planinara u dobrom su zdravstvenom stanju, a institucije Bosne i Hercegovine

0: Nezajedno s ambasadom u Moskvi završavaju procedure kako bi se osigurao transport tijela stradalih u zemlju. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
1: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu. I evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
0: Put do vrha Elbrusa jučer je bio koban i za ruske penjače koji su registrovali svoju rutu ka najvišem vrhu. Na oko 5300 metara visine pozvali su pomoć, a jedan planinar smrtno je stradao, što dovoljno govori o zahtjevnosti uspona na ovaj vrh zbog stalnih i naglih promjena vremenskih uslova. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Nakon zastupničkog i Dom naroda državnog parlamenta usvojio je prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Dokument je usvojen po hitnom postupku, što znači da parlamentarci nisu imali pravo na ulaganje amandmana. Delegati su u međuvremenu počeli i novu sjednicu, ali je prekinuta zbog nedostatka kvoruma.
3: Budžet u iznosu od 1.580 milijuna maraka podržalo je 9 delegata, 5 je bilo suzdržano, a 1 protiv. Ovaj finansijski dokument predviđa povećanje izdvajanja od skoro 50 milijuna maraka za sigurnosne i pravosudne institucije, kao i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Predlagač, ministar financija Srđan Amečić.
4: Ovaj budžet je odraz uglavnom zakona koji su doneseni u prethodnom periodu od strane parlamentarne skupine. Mi moramo da primijetimo da ovdje imate samo povećanje od 125 miliona konvertibilnih maraka koji se odnosi na povećanje i primanje zaposlenih. To je stavka koja je kao takva zadata Ministarstvu financija i trezora i mi sa tim ne možemo da radimo ništa.
3: Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Kemal Ademović oštro je kritikovao sadržaj budžeta i njegovo kasno usvajanje.
5: Apsolutno je nedopustivo da u ovom prijedlogu nema ni jedne konvertibilne marke namijenjene sistemskoj podršci javnom servisu BHRT, kao ni za ključne državne institucije iz oblasti kulture. Ostaviti ove stubove državnog identiteta na cjedilu nije slučajni propust. To je politički nepogrešiv signal marginalizacije vlasti države i njenih institucija. Jedina dobra stvar u njemu jeste što ćemo uopšte imati budžet.
3: Gotovo svi delegati saglasni su u stavu da je ovakav dokument mogao biti usvojen još u decembru prošle godine. Delegati Radovan Kovačević i Nenad Vuković.
6: U odnosu na budžet za 25. godinu, ovaj budžet uvećan je za 10 miliona konvertibilnih maraka. Ja nikada ne bih glasao za uvećanje budžeta institucija BiH kada se to ne bi odnosilo isključivo na plate. Za mene isto tako da bih podržao ovaj budžet jako bitno da nema stavke za BHT, da nema stavke za takozvane institucije kulture.
7: Uporedna analiza budžeta 18. i 26. Ministarstvo odbrane 285 miliona 18. 452 miliona 26. SIPA, ta koja navodno ne radi na teritoriji Republike Srpske, kojoj je zabranjen rad. 31 milijon 18. 49,3 milijona 26. Neustavne takozvane institucije za koje se SNSD rekao da se zalaže, da se zaustavi njihov rad.
3: Budžet je kroz parlamentarnu proceduru prošao po hitnom postupku, tako da parlamentarci nisu mogli direktno uticati na njegov sadržaj kroz ulaganje amandmana. Delegat Džemal Smajić.
8: Pozivam da odustanete od godišnjeg kolektivnog odmora, jer vi kao vladajuća koalicija već ste 3,5 godine na godišnjem odboru bez prestanka. I mislim da se ovaj budžet može uveliko poboljšati sa amandmanima od delegatkinja i delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Imamo vremena za to i molim vas, nemojte nam oduzmati prava koje mi kao delegati imamo.
3: Delegatkinja Marina Pendeš s druge strane je pozdravila usvajanje budžeta po hitnoj proceduri.
9: Želim kolege podsjetiti da su zajedno s nama koji smo u poziciji utjecali na proračun. Jesmo usvojili izmjenu zakona o službi oružanim snagama, izmjenu zakona o plaćama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ja mislim da jesmo, to je rezultat sadržan u ovom proračunu.
3: Delegati su nakon ove trebali održati još jednu sjednicu, ali je zbog zahtjeva pojedinih delegata za dopunom dnevnog reda Klub Srba zatražio pauzu. Delegati SNSD-a nakon toga se nisu vratili na sjednicu, čime je kvorum oboren, a održavanje sjednice ponovo onemogućeno. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
2: Pripreme za predstojeće opće izbore u oktobru

0: uveliko se odvijaju. Za njih se priprema i tim koalicije pod lupom koji je danas u Sarajevu organizirao briefing za novinare, a bilo je riječi o izbornim nepravilnostima u prethodnim izbornim ciklusima i novim tehnologijama koje će na ovim izborima osigurati da već za 23 sekunde nakon zatvaranja birališta dobijemo prve rezultate glasanja.
1: Elektronska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića očekuje se znatno će spriječiti nepravilnosti u izbornom procesu koje su bile prisutne godinama i zbog čega uvijek postoje sumnje u ispravnost izbora, odnosno rezultate glasanja. Dario Jovanović, projekt menadžer iz Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, ističe da će nove tehnologije spriječiti zloupotrebe praznih glasačkih listića nakon 19 sati na dan izbora.
2: Sumnja će biti jasna prema onome koji je načinio takve nepravilnosti u vidu dalje postupaka istrage, zašto je to tako. Također, ukoliko se bude razlikovali manuelni rezultati u odnosu na rezultate skenera, ponovo će se brojati glasove, ali brojat će se isključivo u glavnom centru za brojanje centralne izborne komisije, ukida se brojanje u lokalnim izbornim komisijama. Upravo zato imamo i taj usputni efekat skenera, osim toga što zaista štiti izbornu volju građana, svaki glas će biti prebrojan onako kako je dat. Prvi put u Bosni i Hercegovini skener omogućava i prenos izbornih rezultata. U slučaju pilotiranja skenera 2024. godine taj prenos je u prosjeku trajao 92,7 sekundi. Dakle, za 93 sekunde mi smo imali rezultate sa biračkih mjesta, po političkim strankama i po svim kandidatima i kandidatkinjama na listama. Ponekad nam je trebalo 25 dana da dođemo do tih rezultata. Sada je to moguće zahvaljujući ovoj opremi za 93 sekunde, što se nadamo da će dodati pojačati povjerenje građana u izborni proces.
1: Poznato je sa koliko napora posmatrači i aktivisti iz koalicije pod lupom prikupljaju informacije, obrađuju, istražuju i upoređuju od jednog do drugog izbornog ciklusa. I dalje će biti potpuno posvećeni ukazivanju na nepravilnosti i zloupotrebe. PR menadžer koalicije Hasan Kamenjaković kaže da će timovi raditi brojna praćenja.
3: Radit će monitoring i do samog izbornog dana koji je već počeo krajem, znači jula mjeseca, što je otprilike neki monitoring od 3 mjeseca, pa ćemo vidjeti dakle kakvi će zaista biti konačni nalazi. Kada govorimo o tome šta je možda ono što je najveća promjena za birače, to je definitivno sama promjena izgleda glasačkog listića koji prema trenutno javno dostupnim informacijama neće sadržavati imena kandidata i što donekle će utjecati i na samu promjenu u glasanju. Naime, birači su sada mogli glasati na nekoliko načina da bi njihov glasački listić bio važeći. Između ostalo, mogu su glasati samo za političkog subjekta i davati preferencije do maksimalno 3 kandidata i prije su mogli davati samo preferencije kandidatima. Sada, dakle, uz nove tehnologije, ovaj posljednji način davanja preferencija samo kandidatima više neće biti moguć jer je trebalo prilagoditi glasački listić, da kažemo, ovim izborima trebalo je promijeniti formu, jer sada izborna administracija želi da forma glasačkog listića otprilike bude A4 format, da oni ne bi bili predugi, da se ne bi skeneri pregrijavali, da se ne bi utjecalo na tajnost glasanja itd.
1: Uvođenje novih tehnologija izazov su za institucije u Bosni i Hercegovini, kao i za nevladine organizacije uključene u proces izbora. Izvjesno je da će dan glasanja biti znatno osiguran, ali skeneri neće riješiti pitanje duboke korupcije u Bosni i Hercegovini, istakli su iz koalicije pod lupom. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Naila Jusića, osumnjičenog za zloupotrebu položaja, trgovinu utjecajem i krivotvorenje isprava od 2016. do 2025. godine.
4: Prema navodima tužiloštva, Jusić je kupio lažne fakultetske diplome Internacionalnog univerziteta u Goraždu za 5 osoba, među kojima su njegova supruga, sin i snaha, koje su kasnije koristili za zapošljavanje. Optužen je i da je urgirao za zapošljavanje svog sina kao psihologa u Domu zdravlja Živinice, lažirao vlastite radne sate, te nezakonito posredovao u dodjeli državnog zemljišta i imenovanju članova izbornih komisija. Optužnica je proslijeđena Općinskom sudu u Živinicama na potvrđivanje.
0: Nasilje nad ženama i u porodici odavno više nije privatni problem. Svaka nova prijava upozorenje je da sistem mora biti efikasniji. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici

0: U prvih šest mjeseci ove godine porastao je za čak 130% u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno Mostar prati suđenje Anisu Kalajdžiću optuženom za teško ubistvo Aldine Jahić, slučaj koji je otvorio pitanje odgovornosti institucija i zaštite žena od nasilja.
1: Ubojstvo Aldine Jahić, koje je u studenome prošle godine u javnosti okarakterizirano kao femicid, izazvalo je prosvjede i zahtjeve za strožom zaštitom žena te odlučnijom borbom protiv rodno uvjetovanog nasilja. Sandi Dizdarević, univerzitetski profesor na predmetima kriminalističke psihologije.
2: Osim sociopatske strukture, dakle, onoga što gledam kao farsu, dakle, na suđenju, ono što me raduje jeste da poznajem ljude koji su radili ovaj predmet ispred tužilaštva i ne bi da prejudiciram, ali mislim da je kvalitet dokaza, odnosno ovaj postupak, vrlo kvalitetan i da će ovo biti jedna od vrlo objektivnih visokih presuda.
1: Da se sve više žena odlučuje prijaviti nasilje potvrđuju i podaci Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije.
3: U razdoblju od siječnja do lipnja 2026. godine evidentirano je 109 kaznenih djela, zapuštanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljetnika jedno kazneno djelo, nasilje u obitelji 108 kaznenih djela.
1: Rast broja prijava je potaknuo i reakciju Skupštini HNŽ-a. Zastupnici su jednoglasno zatražili izradu dvogodišnjeg programa prevencije nasilja u obitelji te osiguranje novca za sigurne kuće, savjetovališta i psihološku te pravnu pomoć žrtvama. No stručnjaci upozoravaju da bez učinkovitijih zakonskih mjera i brže reakcije institucija stvarnih pomaka neće biti. Sandi Dizdarević, univerzitetski profesor na predmetima kriminalističke psihologije.
2: Mjere koje smo predložili prije nekoliko mjeseci kada je inicirane izmjene krivičnog zakona su mjere koje mogu uroditi plodom u kratkoročnoj, dakle, vremenskom periodu, to je tihi alarm. I druga mjera jeste, dakle, uvođenje obaveznog lišavanja slobode i zadržavanja do 72 sata.
1: Organizacije koje svakodnevno rade sa žrtvama upozoravaju da pomoć ne smije završiti prijavom nasilja. Psihološka i pravna podrška, ali i ekonomsko osnaživanje žena ključni su kako bi mogle napustiti nasilnog partnera i započeti samostalan život. Edisa Demić, direktorica Udruženja za edukaciju i razvoj Dignitet.
4: Zabrana prilaska, a oni imaju dijete i on priđe da uzme dijete. Znate, ta kontrola tih mjera je vrlo diskutabilna koliko je ona u praksi evidentirana kao da se u potpunosti primjenjuje.
1: Iz Udruženja Dignitet upozoravaju i na prepreke koje žrtve i dalje imaju. Postupci posredovanja i pomirenja često stoje između 300 i 400 maraka, zbog čega traže da taj trošak preuzme sustav. Besplatna pravna pomoć već postoji, no poručuju kako će tek učinkovita zaštita, strože kazne i dostupna potpora omogućiti istinsku pomoć ženama. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: Vlada Federacije dala je na današnjoj telefonskoj sjednici saglasnost na novu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa koja će se primjenjivati od 1. jula. Radi se o povećanju za 14,42%. Iz Federalnog ministarstva trgovine pojasnili su da je povećanje posljedica rasta nabavne cijene gasa od dobavljača Gazprom Export, koji cijene određuje za svaki kvartal na osnovu unaprijed definiranih ugovornih parametara.
5: Svijet.
0: U velikom ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Rostov poginulo je najmanje 5 civila, još 5 je povrijeđeno nakon udara na stambenu zgradu, saopćile su ruske vlasti.
6: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su mete bili naftni terminal u gradskoj luci i druga energetska postrojenja u Rusiji. Moskva tvrdi da je tokom noći oborila 276 ukrajinskih dronova, dok Kijev navodi da je Rusija istovremeno napala Ukrajinu sa 147 dronova, od kojih je većina presretnuta. Navodi zaraćenih strana nisu nezavisno potvrđeni.
0: Zbog požara širom Francuske i Španije više od 370.000 ljudi napustilo je domove. Evropska unija nije spremna za klimatsku krizu, upozorila je potpredsjednica Evropske komisije Teresa Ribera, ističući da na to upozoravaju poremećaji u željezničkom i elektroenergetskom sistemu, pritisak na zdravstvene službe te nekontrolirani požari. Cijene nafte pale su za više od 4% nakon što su Sjedinjene Države i Iran tokom vikenda obustavili međusobne napade. Novi incident zabilježen je jutros u Hormuškom Oreuzu, gdje je 6 brodova pokušao

0: pokušalo proći ilegalnom i nesigurnom rutom, potvrdili su iranski mediji.
1: Francuska i Španija nastavljaju iscrpljujuću borbu sa jednim od najtežih valova šumskih požara u posljednjim decenijama, dok meteorolozi upozoravaju da bi novi toplotni val narednih dana mogao dodatno pogoršati već kritičnu situaciju. Najdramatičnije stanje i dalje je na jugozapadu Francuske u regiji Gironda, gdje se požar približio metropolitanskom području Bordoa. Požar koji bukti od sredine sedmice zahvatio je više od 42.000 hektara.
2: Komplikovano je to što mnogo ljudi dolazi odjedno. Nekoliko gradova u području Bordoa dobilo je poruku da se evakuiraju. Imamo dovoljno hrane, vode i namirnica.
1: Predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade kako bi se razmotrile dodatne mjere za odgovor na vanrednu situaciju. Turistima je savjetovano da napuste regiju. Više od 240 kuća je već potpuno uništeno. Izložbeni centar u Bordeauxu pretvoren je u privremeni prihvatni centar.
2: Bilo je 2 sata to ujutro. Taman sam počeo tonuti u san kada mi se odjednom začuo mobitel. Bum, bum, bum. Komšije su paničarile i ulazile u automobile. Brzo sam uzeo neke stvari zajedno sa roditeljima.
1: Španske vlasti upozoravaju da se zemlja suočava sa posljedicama klimatske krize bez presedana. Novo veliko požarište sada je u blizini Valencije sa požarnom linijom od 21 km i trenutno je van kontrole. Vlasti su dodatno naredile evakuaciju još 8 općina u okolini Toleda. Evropska komesarka za upravljanje krizama Adja Labib upozorila je da bi šteta od ovogodišnjih požara mogla nadmašiti prošlogodišnje rekorde. Sjedinjene Američke Države tokom vikenda zaustavile su napade na Iran, a Teheran je saopćio da je učinio isto u trenutku dok se nastavljaju napori da se zemlje vrate pregovorima o privremenom sporazumu o prekidu vatre. Mike Waltz, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama, pojasnio je da je američki predsjednik Donald Trump ponovo dao malo prostora pregovorima.
3: As the president said, we are locked and loaded.
2: Kao što je predsjednik rekao, mi smo spremni. Još više resursa ide u upotrebu. No on daje razgovorima malo prostora. Imali smo i Oman, i Iran, i niz naših drugih pregovarača angažovanih na svim nivoima, od najviših nivoa pa sve do tehničkog nivoa u proteklih nekoliko sedmica, a posebno u proteklih nekoliko dana.
1: Cijene nafte pale su za više od 4% nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran tokom vikenda obustavili međusobne napade, što je dalo nadu u diplomatsko rješenje sukoba i postepenu obnovu plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Međutim, novi incident zabilježen je jutros u strateški važnom Moreuzu, gdje je 6 brodova pokušalo proći ilegalnom i nesigurnom rutom, potvrdili su iranski državni mediji. Prema tvrdnjama Teherana, jedan od brodova pretrpio je nesreću na moru. Preostalih 5 bilo je primorano vratiti se u Perzijski zaljev i to pod, kako je navedeno, odlučnom iranskom upravom. Za Federalni radio, Irena Antić.
0: Do kraja emisije o domaćim temama i aktuelnostima, Gradsko vijeće Sarajeva danas nije razmatralo prijedlog odluke o usvajanju regulacijskog plana Kvadrant C Marijin dvor s prijedlogom odluke o njegovom provođenju. Predlagač, odnosno gradonačelnik, povukao je ovu tačku sa dnevnog reda.
2: Prijedlog odluke o usvajanju regulacionog plana Kvadrant C Marijin dvor povučen je sa današnje sjednice Gradskog vijeća grada Sarajeva, a tu odluku saopćio je gradonačelnik Samir Avdić.
4: Predsjedavajući, želim da vas obavijestim da tačku broj 3 dnevnog reda povlačim sa dnevnog reda.
2: Prvi čovjek Sarajeva nije obrazložio odluku o povlačenju prijedloga, dok iz stranaka trojke navode da prijedlog treba još doraditi i uzeti u obzir stav javnosti, kao i one kritike koje doprinose razvoju grada. Kvadrant C obuhvata atraktivni prostor između glavne gradske saobraćajnice i Wilsonovog šetališta, od Pofalića do Marijin dvora, i predviđa znatne urbanističke izmjene sa višemilionskim ulaganjima. Promjene regulacionog plana u ovom dijelu glavnog grada Bosne i Hercegovine dugo izazivaju oštre polemike. Stavovi su dijametralno suprotni. Dok su pristalice stava da će ove izmjene doprinijeti razvoju izgradnji dijela grada koji je decenijama prilično neizmijenjen, kao i povećanju broja radnih mjesta i investicija, protivnici smatraju da je riječ o napadu na jednu od posljednjih zelenih oaza centralnog dijela bosansko-hercegovačke prijestolnice. U prijedlogu se navodi da je osnovni cilj izrade plana urbanizacija gradske jezgre Sarajeva kao primarnog centra kojem gravitira cjelokupno stanovništvo grada i regije.
1: Cilj je preispitivanje prostorne organizacije.

0: Realizacije predmetnog kvadranta unutar gradske jezgre i stvaranje uvjeta za njegovu valorizaciju i podizanje urbanog standarda, kao i kvaliteta života, njegovog oplemenjivanja u prvom redu sadržajima društvene infrastrukture, primarno-kulturne djelatnosti i poslovanja, diplomatsko-konzularnih predstavništva te javnih i zelenih prostora za okupljanje građana.
1: Predloženim planom predviđena je izgradnja poslovnog kompleksa World Trade Center Sarajevo, objekta ambasade Kraljevine Saudijske Arabije, muzeja savremene umjetnosti Ars Evi, kao i parkovskih i drugih javnih sadržaja. Sa druge strane, predsjednik kantonalnog odbora SDA Faruk Kapidžić kazao je oči današnje sjednice da trojka, odnosno stranke Narod i Pravda, naša stranka i SDP, na silu i na brzinu pokušavaju usvojiti novi regulacioni plan. Dalje je naveo da će se izmjenama uništiti zelene površine i da zapravo tri investitora drže kvadrat C, a da se izgradnja World Trade Centra samo gura pred oči javnosti. Na otpor usvajanju predloženog regulacionog plana pozvao je Edmond Offerman, filantrop i jedan od ključnih donatora za obnovu Sarajevske žičare, koji je u otvorenom pismu vijećnicima istakao razočarenje, jer vlasti nisu pozvale stručnjake i udruženja arhitekata kako bi se javno raspravljalo o prigovorima na planiranu gradnju.
0: Svjestan sam da je gradsko vijeće sada opterećeno donošenjem odluke koja će imati nacionalne posljedice, dok u ovoj teškoj situaciji akteri na kantonalnom, federalnom i državnom nivou šute. Ovo je vaš trenutak da naciji pokažete da imate savjest i kičmu, baš kao i moj grad New York.
1: Kada će se ponovo raspravljati o kvadrantu C u gradskom vijeću nije poznato, ali jest to da će i dalje biti dosta suprotnih stavova i sporova, kao i u svemu kada je riječ o bosansko-hercegovačkoj politici. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Sektor turizma u Federaciji nastavio je s rastom u ovoj godini i ostvario profitabilnost iznad prosjeka privrede u Federaciji s milijardu maraka. To su podaci koje je uz ostale prezentirala Finansijsko-informatička agencija Federacije Bosne i Hercegovine u ekonomskom i finansijskom izvještaju.
3: Smještaj je najprofitabilnija djelatnost, dok najveći udio u prihodima ove grane i zaposlenosti imaju sektor hrane i pića. Ukupni prihodi u turističkom sektoru u tom periodu bili su 983 miliona maraka, za 9% više nego 2024. godine. U 1661 privrednom društvu bilo je više od 11.000 zaposlenih, a ukupna imovina procijenjena je na 1,9 milijardu maraka. Istaknuto je u analizi Finansijsko-informatičke agencije. Direktor Faruk Hadžić ističe da je ovakav statistički pristup agencije novi korak u njenom radu i napor da se otvori prema javnosti, donosiocima odluka i naravno poslovnoj zajednici.
4: Mi smo već uspostavili koncept FIA Intelligence, u sklopu kojeg imamo tri podkomponente. Prva je FIA Knowledge Hub, hub znanja, u sklopu kojeg počinjemo generisati nove izvještaje, nove publikacije koje mogu pomoći svima, apsolutno, i one će biti u većini slučajeva dostupne i javnosti, naravno. Drugi koncept je FIA Insights, to su kraći uvidi, upravo poput ovoga, kraće analize, kraće prezentacije koje mogu prikazati po pojedinim resorima, sektorima, šta se sve dešava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Treću komponentu, evo možemo već najaviti, je FIA Gateway. Dakle, ove jeseni će FIA pustiti zvančno, prvo kroz testni period, naravno do kraja godine, onda u full kapacitetu digitalna plaćanja.
3: Prezentaciji ovih podataka prisustvovala je i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder, koja je izrazila nadu da će saradnja sa tom agencijom biti nastavljena, uz napomenu da je budžet Federacije prepoznao turizam i okoliš, te da je za sektor okoliša samo iz budžeta federalnog ministarstva izdvojeno 11 miliona maraka. Ministrica ističe da je uz eventualno povećanje izdvajanja potreban dodatni rad na poboljšanju okoliša i turizma.
5: Mi smo evo na prošloj sjednici Vlade Federacije usvojili federalni plan upravljanja otpadom, gdje smo kroz našu analizu utvrdili kolika sredstva su zapravo neophodna da bismo taj sektor doveli do neke, rekla bih, pozitivne nule na početku. Jasno je da su to stvari, kada govorimo o okolišu, one koje koštaju i opterećuju budžet. Dok s druge strane turizam je onaj koji generira upravo ekonomski razvoj, zato je važno vidjeti i napraviti taj nekakav balans, jeli, s koje strane ulažemo, a s koje strane prihodujemo.
3: Govornici ističu da je avgust period kada počinje planiranje budžeta, te da je upravo ovo pravo vrijeme kada je nužno saznati kakva je krvna slika ne samo turizma, nego i sektora okoliša. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Polaganjem cvijeća na groblju u Sultanoviću i služenje mise za sve ubijene i nestale u Bugojnu je obilježena 33. godina.

0: godišnjica stradanja Hrvata.
1: U sukobu armije Republike BiH i HVO-a 1993. poginulo je 311 Hrvata, a porodica ubijenih i nestalih više od 3 decenije traže istinu o mjestu na kojem su posmrtni ostaci 15 nasilno odvedenih vojnika i civila. Za zločine povezane sa stradanjem Hrvata u Bugojnu dosad je pravosnažno osuđeno 8 osoba, a pred sudom BiH traje postupak protiv Selme Cikotića i Dževade Mlaće. Zemljotres umjerene jačine s epicentrom na području Stoca registrirali su u 14 sati aparati Centra za seizmologiju u Federalnom hidrometeorološkom zavodu u Sarajevu. Prema preliminarnom izvještaju, magnituda potresa koji se osjetio i u dijelovima Hrvatske iznosila je 3,0 prema Richterovoj skali.
2: Kultura.
1: Kao priznanje za izuzetnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji, Diego Luna primit će Počasno srce Sarajeva na 32. Sarajevo film festivalu. Opus meksičkog glumca, režisera i producenta obuhvata film, televiziju i pozorište, osvajajući publiku širom svijeta. Podjednako uvjerljiv pred kamerom i iza nje, Luna izgradio prepoznatljiv autorski put, obilježen društvenim angažmanom i trajnom posvećenošću snažnijoj vidljivosti latinoameričkih i hispanskih glasova na međunarodnoj filmskoj sceni.
2: Sport.
3: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je sinoć i drugu pobjedu na evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska. U trećem kolu grupe D, odigranom u Opatiji, savladala tim Švedske rezultatom 89-69. U drugom susretu, Mađarska, Sjeverna Makedonija 86-63. Bosna i Hercegovina je sada prva sa 5 bodova, druga Mađarska i treća Gruzija imaju po 4, četvrta Makedonija 3, a posljednja Švedska 2 boda. Ponedjeljak je dan za odmor, odlučujući mečevi zakazani za sutra igraju ih Gruzija, Bosna i Hercegovina i Švedska, Mađarska. A nogometni klubovi jučer su nastavili igrati prijateljske i pripremne utakmice, biram samo neke rezultate. Roma Kan 3-3, Feyenoord Rayo Vallecano 2-1, Ajax Burnley 2-1, Rangers West Ham 0-0, Trabzonspor Eintracht 0-3 između ostalih. Od večerašnjih najinteresantnijom se čini ona u Istanbulu, igraju Galatasaray i Venecija. Od sutra će u središtu pažnje biti revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za Ligu prvaka Europe i konferencijsku UEFA ligu. Bosansko-hercegovački klubovi na teren će u četvrtak 30. ovog mjeseca. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku, Velež sa slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici, a Borac bi trebao odbraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu. Pobjednik trke Formule 1 za veliku nagradu Mađarske je pilot McLarena, Britanac Lando Norris. Trka je održana jučer na stazi Hungaroring kod Budimpešte. Nizozemac Max Verstappen u bolidu Red Bulla bio drugi, a lider sezone vozač Mercedesa, Italijan Kimi Antonelli treći. Antonelli na vrhu poretka ima 219 bodova, prvi pratilac Britanac Lewis Hamilton 169. Mercedes u poretku konstruktora vodi sa 379 bodova, Ferrari je drugi sa 307. Ovo će se društvo od 21. do 23. augusta okupiti u Amsterdamu. Slovenački biciklista Tadej Pogačar je po 5. put u karijeri osvojio najpoznatiju cestovnu trku Tour de France. Sigurno je završio nedjeljnu 21. i posljednju etapu u Parizu te u ukupnom poretku zadržao prednost od 6 minuta 26 sekundi ispred Belgijanca Remka Evenpoola. Pogačar je do 5. naslova pobjednika Tour de France stigao sa 27 godina, zbog čega se smatra jednim od najvećih biciklista u historiji ovog sporta. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
0: Poštovani slušatelji, na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti dana. Sutra u Federaciji dan žalosti zbog smrti 5 BH planinara na Elbrusu. U toku evakuacija njihovih tijela. Nakon zastupničkog i Dom naroda državnog parlamenta usvojio budžet za ovu godinu. Podignuta optužnica protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Naila Jusića zbog sumnje da je porodici nabavio lažne diplome. Nastavlja se borba sa vatrenom stihijom u Španiji i Francuskoj.

0: pici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraća se usporeno, a vozačima savjetujemo strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Kostajnica i Hum, a u oba smjera na granicama Klobuk i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjeničnoj jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka i Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica, Ribički most. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 14 stepeni, Sokolac 22, Ivan Sedlo i Srebrenica 24, Sarajevo 26, Livno, Trevinje i Zvornik 28, Bugojno i Tuzla 29, Bihać 30, Doboj, Sanski most i Zenica 31, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 32, te Mostar 36 stepeni. Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 30 stepeni.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Zgode i nezgode djevojke Nure, sarajevske stilske vježbe. Monodrama autorice glumice Hasije Borić-Stojić izvedena je u Bosanskom kulturnom centru u okviru festivala Baščašijske noći. Glumica, rediteljica, dramska spisateljica i profesorica Hasija Borić prije 25 godina napisala je i u monodramskoj formi izvela predstavu Majka Nuru počesto iz ruži, zasnovanu na istoimenoj narodnoj pjesmi koja je nastala u Sarajevu. Ova je predstava izvedena više od 100 puta u gradovima Bosne i Hercegovine, zemljama regije i Europe i Sjedinjenim Američkim Državama, prenoseći tako priču o Sarajevu daleko izvan granica naše zemlje. Hasija Borić.
4: Majka Nuru počesto iz ruži je ime istoimene pjesme iz 18. stoljeća sa jednim specifičnim humorom toga vremena, koja je interesantno objavljena 53. godine kad sam se ja rodila. I to je ukratko priča o djevojci Nuri koja mama nudi razne prosce, ona ismijeva osobine svakog od njih, a to su sve imena Nobel, Svrze Morić i ovaj koje možemo naći, pogotovo od vratnika kad se krene onom ulicom. I ona neće nikog od tih prostaca, hoće nekog muju. To su zapravo stilske vježbe. Ja sam inspirirana dramom, stilskim vježbama Raymond Queneau, francuskog autora, koji je pokušao da napravi jednu kratku priču o nekom potpuno nevažnu. Neki čovjek je bio u tramvaju pa se nešto ljutio, pa onda se tog čovjeka, to je on vidio negdje kako nekoga ruži zbog nekog dugmeta na kaputu. I Queneau je pokušao da napravi zapravo jednu larpurl artističku knjigu

0: u kojoj on pokazuje da se od, da je sve od svega da se može napraviti literatura. I napravio je 100 etida i izvanrednu predstavu u Zagrebu i Tedeu smo gledali u izvođenju Perije Kvrgića i Lele Margetić. Međutim, ja sam u jednom momentu, to je bilo neposredno poslije agresije na našu zemlju, osjetila da bih ja mogla napisati to isto samo na bazi jedne bosanske narodne pjesme gdje se spominje 20-25 imena koje Nura odbija i onda sam prva što sam smislila je da su to ljudi koji su ubijeni ili je to slika jedne raseljene zemlje. I onda sam nekako nisam pisac, jel? Ja sam tu varirala i komentirala tu pjesmu narodnu, pa smo onda dobili to da vidimo kako jedna Beograđanka vidi cijelu situaciju, kako vidi Zagrebčanka, kako vidi Splićanka, kako vidi filozof i tako dalje, sad da ne nabrajam, to ima nekih 25 etida. Znate, ja sam ipak napravila jedan kabare i jednu vrlo angažiranu dramu.
1: U Kiseljaku je održana tradicionalna festivalska večer posvećena Jozi Penavi. Jozi Penavi u čast. Rođeni Kiseljačanin ostavio je neizbrisiv trag u muzičkoj baštini, osobito kada je riječ o sevdalinki. Organizator je Kiseljačka podružnica Napretka koja je i ove godine okupila poznate umjetnike. Neki od njih prvi put su zapjevali sevdalinku čiji je Jozo Penava bio doajen. Ivo Miro Jović, HKD Napredak Kiseljak.
2: Jozo je dijete ovoga kraja i ne treba zaboraviti njegov obol koji je dao u ukupnoj glazbenoj umjetnosti Bosne i Hercegovine i svih naroda na poseban način Hrvata. Pokušavamo osvježenjem sjećanja na njegova djela prenijeti na mlade naraštaje i ukazati koja je to vrijednost i veličina Jozo bio.
1: U Bihaću je počelo 7. izdanje Avant Una Film Festivala. 6 festivalskih dana, bogat program filmskih projekcija, koncerata, promocija knjiga i stručnih radionica. Festival traje do 31. jula, održava se na 4 lokacije u Bihaću i Kulen Vakufu. Predstavit će 25 dugometražnih i kratkometražnih igranih i dokumentarnih filmova. Avant Una je tokom godina izrastao u prepoznatljiv spoj filmske umjetnosti, prirodnih ljepota Une i zaštite životne sredine. Direktor festivala Mirsad Čatić.
3: Evo, upravo se nalazim na lokaciji koja je za Bihaća i širu regiju znamenita lokacija kod Kapetanove kule gdje će biti glavno projekcijono mjesto festivala i na ovom mjestu ćemo ovdje prikazivati filmove dugog formata. Sa ovim mjestom, a ovdje već vidim i drugo mjesto koje je opet znamenito i lijepo, to je gradsko kupalište Beton, gdje će biti druga lokacija za prikazivanje filmova, gdje će moći gledatelji da gledaju i sa plaže, ali iz plovila, kajaka, kanua, raptova, čamata, turističkih. I sljedeća nam je lokacija opet prelijepi Kulen Vakuf, gdje ćemo na obali Une imati ljetno kino i na jednoj specifičnoj lokaciji koja je ovdje u gradu poznata kao Midžića jezero, gdje je prirodni fenomen s jedne strane Una, s druge strane jezero. Dakle, imamo sjajne lokacije uz Unu, a ove godine ćemo ponuditi našim posjetiteljima u takmičarskom programu 24 filma u klasičnoj formi filmova i desetak radova u našoj novoj kategoriji Best Avantura Reel, koju razvijamo kao neku pretoču za ulazak u filmsku industriju. Ove godine selektor je odabrao ono što je moglo se uzeti i što je najsvježije na tržištu filmske industrije. Nažalost, iz Bosne i Hercegovine nema puno toga jer je fondacija bila u blokadi 3 godine, tako da nemamo filmova dugog formata iz Bosne i Hercegovine, govorimo o igranim filmu.

0: filmova, dosta tri filmovi se bore za prestižnu nagradu Grand Prix Unska sirena, a naravno u svakoj kategoriji od dugog, kratkog, turističkog, self-made, studentskog, pa i Best Aventura Real bit će dodijeljene nagrade za najbolje filmske uratke. Ove godine očekujemo dobru posjetu, ja smo pomjerili festival u špic turističke sezone, između ostalog festival jeste sa svrhom da promovira i turističke potencijale grada Bihaća i Pounja u cjelini, tako da želimo da pored filma naši gosti obiđu i znamenite lokacije u okolini Bihaća od nacionalnog parka. Ove godine ćemo imati posjet Krupi sa ovim turističkim vozom koji je uveden ove godine, posjet ćemo Strožac, Stari grad, Sokolac i sve te lokacije su ujedno i potencijalne lokacije za produkcije, za snimanje filmova. Ove godine u pratećem programu festivala, to nam je postalo već na neki način i tradicija, imamo jednu radionicu za mlade, a i za ostale koji imaju svoje priče, da ih pretoče u scenarije i uz eminentne stručnjake i polaznici radionice od priče do filmskog scenarija će imati priliku da zbilja svoju priču pretoče u filmski scenarij, a onda ćemo predstaviti to produkcijama koje su ovdje i produkcijama s kojima smo u kontaktu da im pošaljemo snimak ono što su polaznici radionice stvorili, pa ko će znati, od scenarija sve počinje. Imamo sjajnu postavku opet u okviru ove radionice i razgovor o Sidranovim scenarijima, dvije promocije knjiga, opet kroz prizmu mogućnosti kreiranja scenarija iz književnih dijela. Standardna naša radionica sa mladim ljudima, menadžment u kulturnoj i kreativnoj industriji, scouting natur ili izviđanje filmskih ili potencijalnih filmskih lokacija za snimanje filmova, jer nam je jedan od ciljeva da ovaj areal ovdje pretvorimo u otvoreni filmski studio. Tako da ove godine očekujemo da će biti najbolje izdanje, svake godine to i govorimo da će biti najbolje izdanje, ispostavi se da je tako, radimo sve na otvorenom, nadamo se da će nas vrijeme poslužiti, ako i bude mali nedaća s vremenom, imamo rezervne opcije u zatvorenim prostorima da se festival realizuje bez zastoja. Na prvi dan bit će i mali mini koncert za goste posjetitelje projekcije. The Blues Train iz Sarajeva nam je gost i prijateljica festivala, tako da će biti malo i filma, zabave, muzike, lijepog druženja i uživanja u ambijentu UNE.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.

0: Mrsića, dok pod osmansku vlast vlada 1463. godine. Smatra se da je tvrđava pod trajnu osmansku vlast došla 1520. godine, te je u nju postavljena stalna vojna posada. Austrijska vojska je pod zapovjedništvom princa Eugena od Savoje 1697. godine napala i opsjela tvrđavu u Tešnju. Mislim da je dovoljno razloga koji mogu zagolicati maštu, jer nama jesu. Hodajući ispod zidina gradine, očuvala se mahala Tešanjska. U svojoj ljepoti zadržala mirise izvornih jela i delicija. Tešnja ovo ljeto privlači mnoge posjetitelje, a svakako Tešanj u ovo ljeto nudi i niz zabavnih i ljetnih sadržaja. Ljeto u Tešnju je otvoreno zvanično 17. jula izložbom slika Flumen Hibe Mustafić, a u ovih desetak dana bilo je niz izložbi i promocija knjiga. O tome kako Tešanj provodi ljeto govori Edina Kadušić, portparolka u općini Tešanj. Dobar dan, dobrodošli.
1: Lijep pozdrav svim slušaocima Radio Federacije Bosne i Hercegovine iz Tešnja. Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku pozdraviti vaše slušaoce i pozvati ih da ovog ljeta posjeti Tešanj i budu dio manifestacije Ljeto u Tešnju, koja i ove godine donosi bogat program kulturnih, zabavnih, turističkih i sportskih sadržaja. Naši sugrađani, gosti iz cijele Bosne i Hercegovine, dijaspore i drugih zemalja moći će uživati u koncertima, izložbama, promocijama knjiga, događajima za djecu, porodicu, kao jedinstvenom ambijentu Tešanjske tvrđave i historijske jezgre grada. Ljeto u Tešnju je otvoreno u petak 17. jula izložbom slika Hibe Mustafić Flumen u Centru za kulturu i obrazovanje. Proteklog vikenda 25. jula, zapravo u subotu od 18 sati na lokaciji Gornje čaršije u Tešnju, održan je etnofestival Tešanj 2026. godine. Svi naši posjetioci imali su priliku da učestvuju u bogatom programu koji slavi našu tradiciju, kulturu i običaje. Bila je pripremljena tradicionalna kuhinja, kulturno-zabavni program, sevdah, folklor, recitacija o našoj tradiciji i muzika uživo, te imali su priliku da probaju domaće proizvode. Otvoren je i podrum pekmeza kao zaštitni znak ovog kraja. Bila je upriličena izložba oldtimera i fijakjera, radionica tkanja, nagrada za posjetioce kao i kutak za djecu. U nedjelju 2. avgusta planiran je koncert Šejle Zonić koji će biti održan na Tešanjskoj gradini od 21 sat, a u četvrtak 6. avgusta na gradini također od 21 sat planiran je koncert Amire Medunjanin. Nakon toga, petak, subota i nedjelja, odnosno 7., 8. i 9. avgust, na lokaciji Gornje čaršije u Tešnju planirano je održavanje Street Food Weekend Tešanj koji nam donosi 3 dana vrhunske hrane, odlične muzike, zabave za cijelu porodicu. Očekuje nas bogata street food ponuda, koncerti, DJ programi, dječji kutak, sadržaj za najmlađe, kao i atmosfera za cijelu porodicu i najjača ljetna energija u gradu. Na ovom, tokom trajanja ovog vikenda planirana su 3 koncerta, u petak Igor Vukojević, zatim u subotu After Dark Band, te u nedjelju Calypso Band. Druga polovina avgusta rezervisana je za promociju knjiga Dječji dan, pismo djeca Tešnja, koji je planiran za 29. avgust, nakon čega slijedi sajam knjige 31. avgusta, kada se i završava manifestacija. Pored događaja koji se organizuju u centru grada i na Tešanjskoj gradini, brojne aktivnosti pripremaju i naše mjesne zajednice, čime sadržaji postaju dostupni širom općine i okupljaju građane svih generacija. Posebno nam je drago što je u toku i ljetna škola plivanja za djecu koja najmlađim pruža priliku da rastu, sprovedu aktivno i korisno. Za naše goste otvorena je ljetna bašta na gradini u jedinstvenom ambijentu starog grada, a obnovljena kinosala sa novim stolicama dodatno je unaprijedila uslove za kulturne sadržaje. Sve to zajedno čini ljeto u Tešnju manifestacijom koja nudi ponešto za svakoga. Sve ove sadržaje možete pogledati na našoj zvaničnoj stranici općine Tešanj www.općinatešanj.ba. I za kraj pozivamo sve vaše slušaoce da budu naši gosti, da upoznaju Tešanj, njegovu tradiciju, kulturu i ljude, te da zajedno s nama provedu nezaboravne ljetne dane. Dobrodošli u Tešanj i dobrodošli na ljeto u Tešnju.

0: Ovu epizodu pričamo o historiji, vežemo one neke čudne i zanimljive niti historije i turizma uz datum serijala. 27. juli 1941. godina za mlađe generacije je samo datum. Dok historijski čitamo kalendare, pozivamo vas i u Drvar. Prije nego kažemo sve razloge koji su dosta zanimljivi, pojasnit ćemo da ovaj čuveni pretraživač za društvene mreže kaže: Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine je bio državni praznik u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini, koji se proslavljao 27. jula. Dan ustanka obilježavao je godišnicu oružane akcije koju su 27. jula 1941. godine izveli gerilski odredi Bosanske Krajine. Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine je bio državni praznik u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini, koji se proslavljao 27. jula. Obilježavanje 85 godina Dana ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašističkog okupatora. Događaj u saradnji organizuju općina Drvar i Sabnor Bosne i Hercegovine. 27. juli Drvar, predsjednik Saveza antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini, Sead Đulić. Dobar dan.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Ove godine se navršava 85 godina od kako je narod ovu Drvaru, okolini Drvara, Bosanskog Grahovo, se digao protiv ustaškog terora novo uspostavljene nezavisne države Hrvatske i zapravo to je bila prva puška na predstojećoj četvrogodišnjoj borbi za slobodu naroda Bosne i Hercegovine. Prije svega valja u svem tome reći još jednu činjenicu, da je Drvar u toku Drugog svjetskog rata bio preko 1000 dana slobodna teritorija. Ne u komadu, padao je nekoliko puta, ali to je najduži period u okupiranoj Evropi slobodnih dana u toku rata. To najbolje govori koliko je snaga tog naroda i partizanskog pokreta u tom kraju bila. Tako da je ove godine centralna manifestacija za Bosnu i Hercegovinu obilježavanja tih slavnih dana u Drvaru. Zapravo ključni događaji će se dešavati 26. i 27. 26. polaganje u 11 sati, polaganje cvijeća na vijenaca i tako dalje na porušenom spomeniku žrtvama fašizma. Naravno, uvijek kad pomenemo taj spomenik, valja reći da on nije stradao u minulom ratu, porušen je 5 godina nakon rata, porušen je u mirnodopsko vrijeme taj velelepni spomenik, Kostovićev spomenik. Ali krenula je aktivnost oko njegove obnove, čekaju se još neke dozvole i za koju godinu ponovo će da blistati iznad Drvara. A 27. na sam dan će opština Drvar imati svečanu sjednicu opštinskog vijeća i dodijeliti neka svoja lokalna priznanja, a mi 26. na svečanoj akademiji ove godine dodijelili smo 3 pakete 27. juli dvodnevno sjećanje na prošlost, ali sa akcentom nadahnuća za naše borbe, za našu borbu za osvajanje nove slobode, kako bi budućnost bila bolja na iskustvu onoga što baštini. Cijele Bosne i Hercegovine naša udruženja se spremaju, neki dolaze autobusima, neki kombijima. Ja očekujem minimum 1000 ljudi koji će gostiju koji će doći, a delegacije će biti iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije. Makedoncima je malo daleko, pa najvjerovatnije neće doći jer je teško, ali bit će to skup istomišljenika sličan onome koji je živio, to duhu koji je živio na slobodnom

0: slobodnoj teritoriji Drvara u toku Drugog svjetskog rata, ali daleko, daleko zagledan u budućnost, nadahnut ovom prošlošću koje se sjećamo ovog jula.
1: Poznat je Drvar i po Crnoj Kraljici, odnosno srednjevjekovnom Visuć gradu sagrađenom na visokoj i strmoj stijeni nad kanjonom Visućice. Crna Kraljica je naziv koji je tvrđava dobila po kraljici Jeleni, za koju se tvrdilo da nikada nije skinula crninu. O Drvaru ćemo otkrivati u nekim narednim emisijama, a za ovu ćemo od historije, kula i gradova svaki put utvrditi ljepotu Bosne i Hercegovine.
2: Federalno je to.
1: Druženje ovaj 27. juli završavamo u Visokom. Na Visočko ljeto poziva vas Irma Jusufbegović, direktorica Centra za kulturu Altindag Visoko.
3: Dani trgovine, kulture i sporta, tradicionalna visočka manifestacija Visočko ljeto 2026, kao i svih prethodnih godina, traje sve do 2. augusta, kada završava sa tradicionalnom manifestacijom, takozvanom Alđom. Tako se ona u Visokom zove. Od 27. do 2. 8. su dane trgovine u ulicama Čaršijska i Alije Izetbegovića. Kada su u pitanju ovi naši dani trgovine, kulture i sporta Visočko ljeto 2026, još uvijek su toliko neki dogovori i pojedinosti i postoji mogućnost da se ovaj program i proširi. Naravno, ovim putem koristimo priliku da pozovemo sve naše sugrađane, ali naravno i građane drugih gradova, susjedni, evo i Sarajevo i svi ostali, i Breza, Ilija, Škakanj. Naravno, svake godine tu je mnogo posjetilaca iz dijaspore, budući da, da je ljeto i da su ljetni mjeseci. Koristimo priliku da ih pozovemo, da dođu, da se druže, da uživaju svemu onome što smo pripremili za Visočko ljeto. Evo, potrudili smo se da imamo i za svakog po nešto, kako bi naš narod rekao. Pa evo, bujrum svi u Visoko. Mi smo poznati po dobrodošlici, lijepoj dobrodošlici, tako da evo, koristim priliku i hvala svakome ko dođe, ko uživa u našem gradu i ko posjeti Visoko, Visočku dolinu piramida.
1: Kažu nadležni da je veliki interes za postavljanje štandova za prodaju i ove godine. Tako da ljeto u Visokom i ovom svojom završnicom obećava dobru i raznovrsnu trgovačku zabavu.
2: Ljeto je na federalnom.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Kako je zvanično saopćeno iz ruskih spasilačkih službi, danas su završene opsežne akcije potrage i spašavanje na planini Elbrus nakon velike tragedije u kojoj je stradalo 5 bosansko-hercegovačkih alpinista. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da se još ne može precizirati kada bi tijela mogla biti prevezena u našu zemlju. Konaković je naglasio da proces transporta ne može početi prije službene potvrde smrti i zvanične identifikacije. Zbog ove tragične nesreće u Federaciji i Bačkom distriktu je sutra dan žalosti.
2: Tek nakon što su se vremenske prilike djelomično stabilizovale, spasilačke ekipe uspjele su jutros nastaviti s izvlačenjem preostalih tijela stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista. Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić.
3: Ne možemo ništa učiniti dok ne budemo imali zvanične obavijesti. I kad budemo imali zvanične obavijesti o cijeloj grupi, da i ovim postradalima, onda ćemo se obratiti javnosti.
2: Ruski istražni organi pokušavaju utvrditi kako se tragedija desila, ali zvanični odgovori još ne postoje. Iako je Haris Adilović, jedan od preživjelih planinara, kazao da je riječ o pogrešnoj procjeni vremenskih uslova, iz ambasade Bosne i Hercegovine u Rusiji poručili su da će konačnu riječ dati istraga, čije se okončanje očekuje za nekoliko dana.
4: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Druga naveza je nastavila dalje, međutim i mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem.
2: Dvojica preživjelih bosansko-hercegovačkih planinara u dobrom su zdravstvenom stanju, a institucije Bosne i Hercegovine zajedno s ambasadom u Moskvi završavaju procedure kako bi se osigurao transport tijela stradalih u zemlju. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
5: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
2: Put do vrha Elbrusa jučer je bio koban i za ruske penjače koji su registrovali svoju rutu ka najvišem vrhu. Na oko 5300 metara visine pozvali su pomoć, a jedan planinar smrtno je stradao, što dovoljno govori o zahtjevnosti uspona na ovaj vrh zbog stalnih i naglih promjena vremenskih uslova. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Nakon zastupničkog i Dom naroda državnog parlamenta usvojio je prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Dokument je usvojen po hitnom postupku, što znači da parlamentarci nisu imali pravo na ulaganje amandmana. Delegati su međuvremenu počeli novu sjednicu koja je ubrzo prekinuta zbog nedostatka kvoruma.
6: Budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka podržalo je 9 delegata, 5 je bilo suzdržano, a 1 protiv. Ovaj finansijski dokument predviđa povećanje izdvajanja od skoro 50 miliona maraka za sigurnosne i pravosudne institucije, kao i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Predlagač ministar financija Srđan Amečić.
7: Ovaj budžet je odraz uglavnom zakona koji su doneseni u prethodnom periodu od strane parlamentarne skupštine. Mi moramo da primijetimo da ovdje imate samo povećanje od 125 miliona konvertibilnih maraka koji se odnosi na povećanje i primanje zaposlenih. To je stavka koja je kao takva zadata Ministarstvu financija i trezora i mi sa tim ne možemo da radimo ništa.
6: Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Kemal Ademović oštro je kritikovao sadržaj budžeta i njegovo kasno usvajanje.
8: Apsolutno je nedopustivo da u ovom prijedlogu nema ni jedne konvertibilne marke namijenjene sistemskoj podršci javnom servisu BHRT, kao ni za ključne državne institucije iz oblasti kulture. Ostaviti ove stubove državnog identiteta na cjedilu nije slučajni propust.

0: politički nepogrešiv signal marginalizacije vlasti i države i njenih institucija, jedina dobra stvar u njemu jeste što ćemo uopšte imati budžet.
1: Gotovo svi delegati saglasni su u stavu da je ovakav dokument mogao biti usvojen još u decembru prošle godine. Delegati Radovan Kovačević i Nenad Vuković.
2: U odnosu na budžet za 25. godinu, ovaj budžet uvećan je za 10 miliona konvertibilnih maraka. Ja nikada ne bih glasao za uvećanje budžeta institucija BiH kada se to ne bi odnosilo isključivo na plate. Za mene isto tako da bih podržao ovaj budžet jako bitno da nema stavke za BHT, da nema stavke za takozvane institucije kulture.
3: Uporedna analiza budžeta 18. i 26. Ministarstvo odbrane 285 miliona 18. 452 miliona 26. SIPA, ta koja navodno ne radi na teritoriji Republike Srpske, kojoj je zabranjen rad. 31 milion 18. 49,3 miliona 26. Neustavne takozvane institucije za koje SNSD je rekao da se zalaže, da se zaustavi njihov rad.
1: Budžet je kroz parlamentarnu proceduru prošao po hitnom postupku, tako da parlamentarci nisu mogli direktno uticati na njegov sadržaj kroz ulaganje amandmana. Delegat Džemal Smajić.
4: Pozivam da odustanete od godišnjeg kolektivnog odmora, jer vi kao vladajuća koalicija već ste 3,5 godine na godišnjem odboru bez prestanka. I mislim da se ovaj budžet može uveliko poboljšati sa amandmanima od delegatkinja i delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Imamo vremena za to i molim vas, nemojte nam oduzmati prava koje mi kao delegati imamo.
1: Delegatkinja Marina Pendeš s druge strane je pozdravila usvajanje budžeta po hitnoj proceduri.
5: Želim kolege podsjetiti da su zajedno s nama koji smo u poziciji utjecali na proračun. Jesmo usvojili izmjenu zakona o službi oružanim snagama, izmjenu zakona o plaćama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ja mislim da jesmo, to je rezultat sadržan u ovom proračunu.
1: Delegati su nakon ove trebali održati još jednu sjednicu, ali je zbog zahtjeva pojedinih delegata za dopunom dnevnog reda Klub Srba zatražio pauzu. Delegati SNSD-a nakon toga se nisu vratili na sjednicu, čime je kvorum oboren, a održavanje sjednice ponovo onemogućeno. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
6: Vlada Federacije dala je na današnjoj telefonskoj sjednici saglasnost na novu uvećanu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva u Federaciji BiH, koja će se primjenjivati od 1. jula. Veleprodajna cijena za treći kvartal ove godine povećava se za 14,42%. Iz Federalnog ministarstva trgovine pojasnili su da se povećanje posljedica rasta nabavne cijene od dobavljača Gazprom Export, a što je uzrokovano povećanje cijena prirodnog gasa i nafte na svjetskom tržištu, kao i aktuelnim geopolitičkim okolnostima. Pripreme za predstojeće opće izbore u oktobru uveliko se odvijaju. Za njih se priprema i tim koalicije pod lupom, koji je danas u Sarajevu organizirao briefing za novinare. Bilo je riječ o izbornim nepravilnostima u prethodnim izbornim ciklusima i novim tehnologijama koje će na ovim izborima osigurati da već za 93 sekunde nakon zatvaranja birališta dobijemo prve rezultate glasanja, govori Dario Jovanović iz koalicije pod lupom.
7: Sumnja će biti jasna prema onome koji je načinio takve nepravilnosti u vidu daljeg postupaka istrage, zašto je to tako. Također, ukoliko se bude razlikovalo manuelni rezultati u odnosu na rezultate iz skenera, ponovo će se brojati glasove, ali brojat će se isključivo u glavnom centru za brojanje centralne izborne komisije, ukida se brojanje u lokalnim izbornim komisijama. Upravo zato imamo i taj usputni efekat skenera, osim toga što zaista štiti izbornu volju građana, svaki glas će biti prebrojan onako kako je dat. Prvi put u Bosni i Hercegovini skener omogućava i prijenos izbornih rezultata. U slučaju pilotiranja skenera 2024. godine taj prijenos je u prosjeku trajao 92,7 sekundi. Dakle, za 93 sekunde mi smo imali rezultate sa biračkih mjesta, po političkim strankama i po svim kandidatima i kandidatkinjama na listama. Ponekad nam je trebalo 25 dana da dođemo do tih rezultata. Sada je to moguće zahvaljujući ovoj opremi za 93 sekunde, što se nadamo da će dodati pojačati povjerenje građana u izborni proces.
6: Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Naila Jusića, osumnjičenog za zloupotrebu položaja, trgovinu utjecajem i krivotvorenje isprava od 2016. do 2020.

0: 1995. Prema navodima tužilaštva, Jusić je kupio lažne fakultetske diplome Internacionalnog univerziteta u Goraždu za 5 osoba, među kojima su njegova supruga, sin i snaha, koje su kasnije koristili za zapošljavanje. Optužen je da je urgirao za zapošljavanje svog sina kao psihologa u Domu zdravlja Živinice. Optužnica je proslijeđena Općinskom sudu Živinicama na potvrđivanje. Šumski požar u španskoj pokrajini Avila spalio je oko 50.000 hektara, čime je postao najveći u historiji Španije. Premijer Pedro Sanchez najavio da će sutra proglasiti oblasti u kojima bjesni požar zonama katastrofe, čime će omogućiti dodatnu pomoć i provođenje mjera za oporavak. Prema pisanju španskih medija, oko 90.000 ljudi u Avili, Madridu i Toledu je ili evakuirano ili im je rečeno da ne izlaze napolje, dok je u pokrajini Kasteljon evakuirano 16.000 ljudi.
1: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne je oblačnije. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković, pripremila Sanela Hođić.
2: World Music.
3: Μήπως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό.
2: Svijet muzike, umjetnosti i plesa. Afrika, Latin, Middle East, Pacific Island, reggae, South and Central America. Urednik i voditelj Nedim Sarić.

Pozdrav svim slušalcima Federalnog radija. La nueva canción je španski izraz za novu pjesmu, odnosno pokret, u latinoameričkoj muzici koji se razvija u zemljama Iberijskog poluotoka, Južnoj Americi, Argentini, Čileu i Urugvaju. Velika argentinska diva, pjevačica i aktivistkinja Mercedes Sosa je početkom 60-ih postala začetnik Nueva Canción pokreta i vremenom stekla reputaciju jednog od najvećih trubadura Južne Amerike, zajedno sa čileanskim kantautorima Viktorom Harom i Violetom Para, Argentincem Viktorom Heredijom i Urugvajcem Alfredom Siterosom. Spajajući ljevičarske političke poglede sa poetičnom muzikom, oni su kritikovali vladajuće hunte i njihovo gušenje civilnih sloboda i ljudskih prava. Mercedes Sosa, glas tihe većine, kako su je zvali, je borbom za političke promjene postala idol širokih narodnih masa. Pod utjecajem britanske i američke pop i rock kulture nastalo je na stotine pjesama Nueva Canción pokreta, koje su postale popularne među mladim ljudima širom svijeta, a govorile su o siromaštvu, imperializmu, demokratiji, socijalnoj pravdi, jednakosti, religiji. Jedna od najpoznatijih pjesama ovog pokreta, Gracias a la vida, Hvala životu, je dijelo velike čileanske pjesnikinje i pjevačice Violete Para. Ova pjesma je postala nezvanična himna latino svijeta. U zemljama Latinske Amerike njeguje se običaj neformalnih okupljanja ljudi na takozvanim tertulijama, zabavama na kojima se svira, pjeva, čitaju poezija i kratke priče uz koje se prisutni opuštaju i druže. Renomirana izdavačka kuća Putumayo je svojim novim albumom Cafe Latino pokušala dočarati atmosferu i duh takvih okupljanja, jer je većina muzičara koja se predstavila na ovoj kolekciji pjesama odrasla uz Nueva Canción pokret. Krenimo na drugu etapu muzičkog putovanja po zemljama Latinske Amerike.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Proces identifikacije stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista na Kavkazu je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zajedničke ekspedicije. Sada slijedi obdukcija nakon čega će se organizirati transport u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogli preživjelim kolegama, ali i ubrzali kompleksne administrativne i logističke procedure oko povratka u našu zemlju. Sutra u Rusiju putuju dva člana Gorske službe spašavanja Zenice. U znak poštovanja, sjećanja i ljubavi Zeničani će večeras voziti biciklete, trčati i šetati za stradale u ovom planinarskom pohodu.
2: Žal, bol, gubitak mladih ljudi, porodica njihovi koji ne znam ni kako će da prebole ovo što se dešavalo. To su ljudi koji su volili planinu, koji su volili izazove.
3: Adrenalin je čudo. Ja dugo godina vozim, imaju ljudi koji sa mnom dugo godina voze, mi stojimo iza toga. Dakle, ideš tamo gdje te srce vuče. Vidjeli ste ljudi pec ribe na minus 10 ujutro u 6 sati. Ne možete objasniti neko ko to ne voli.
0: Vlada Federacije dala je na današnjoj telefonskoj sjednici saglasnost na novu uvećanu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva u Federaciji BiH, koja će se primjenjivati od 1. jula. Veleprodajna cijena za treći kvartal ove godine povećava se za 14,42%. Iz Federalnog ministarstva trgovine pojasnili su da je povećanje posljedica rasta nabavne cijene od dobavljača Gazprom Export, a što je uzrokovano povećanjem cijena prirodnog gasa i nafte na svjetskom tržištu kao i aktuelnim geopolitičkim okolnostima. Polaganjem cvijeća na groblju Sultanovići i služenjem mise za sve ubijene i nestale u Bugojnu je obilježena 33. godišnjica stradanja Hrvata. U sukobu Armije Republike BiH i HVO 1993. poginulo je 311 Hrvata, a porodice ubijenih i nestalih više od tri decenije traže istinu o mjestu na kojem su posmrtni ostaci 15 nasilno odvedenih vojnika i civila. Za zločine povezane sa stradanjem Hrvata u Bugojnu do sad je pravosnažno osuđeno 8 osoba, a pred sudom BiH traje postupak protiv Selme Cikotića i Dževada Mlače. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu otputovao je u Washington gdje bi se sutra trebao sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. U međuvremenu američki napadi na Iran su privremeno obustavljeni kako bi se pregovorima dala još jedna prilika, izjavio je danas Trump upozoravajući da bi mogao narediti nastavak vojnih operacija ukoliko diplomatski napori ne daju rezultate.
1: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne je oblačnije. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Sanela Hođića.

0: tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Proces identifikacije stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista na Kavkazu je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Sada slijedi obdukcija nakon čega će se organizirati transport u Bosnu i Hercegovinu. Kako bi pomogli preživjelim kolegama, ali i ubrzali kompleksne administrativne i logističke procedure, oko povratka u našu zemlju sutra u Rusiju putuju dva člana Gorske službe spašavanja Zenica. U znak poštovanja, sjećanja i ljubavi, Zeničani će večeras voziti biciklete, trčati i šetati za stradale u ovom planinarskom pohodu.
2: Žao.

0: gubitak mladih ljudi, porodica njihovi koji ne znam ni kako će da prebole ovo što se dešavalo. To su ljudi koji su volili planinu, koji su volili izazove.
1: Adrenalin je čudo. Ja dugo godina vozim, ima ljudi koji sa mnom dugo godina voze, mi stojimo iza toga, dakle, ideš tamo gdje te srce vuče. Vidjeli ste ljudi pec ribe na minus 10 ujutro u 6 sati, ne možete objasniti neko ko to ne voli.
2: Vlada Federacije dala je na današnjoj telefonskoj sjednici saglasnost za novu uvećanu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva u Federaciji BiH koja će se primjenjivati od 1. jula. Veleprodajna cijena za treći kvartal ove godine povećava se za 14,42%. Iz Federalnog ministarstva trgovine pojasnili su da je povećanje posljedica raste nabavne cijene od dobavljača Gazprom Export, a što je uzrokovano povećanjem cijena prirodnog gasa i nafte na svjetskom tržištu kao i aktuelnim geopolitičkim okolnostima. Pripreme za predstojeće opće izbore u oktobru uveliko se odvijaju. Za njih se priprema i tim koalicije pod lupom koji je danas u Sarajevu organizirao briefing za novinare. Bilo je riječ o izbornim nepravilnostima u prethodnim izbornim ciklusima i novim tehnologijama koje će na ovim izborima osigurati da već za 93 sekunde nakon zatvaranja birališta dobijemo prve rezultate glasanja, govori Dario Jovanović iz koalicije pod lupom.
3: Sumnja će biti jasna prema onome koji je načinio takve nepravilnosti u vidu dalje postupaka istrage, zašto je to tako. Također, ukoliko se bude razlikovali manuelni rezultati u odnosu na rezultate skenera, ponovo će se brojati glasove, broj će se isključivo u glavnom centru za brojanje centralne izborne komisije, ukida se brojanje u lokalnim izbornim komisijama. Upravo zato imamo i taj usputni efekat skenera, osim toga što zaista štiti izbornu volju građana, svaki glas će biti prebrojan onako kako je dat. Prvi put u Bosni i Hercegovini skener omogućava i prenos izbornih rezultata. U slučaju pilotiranja skenera 2024. godine taj prenos je u prosjeku trajao 92,7 sekundi. Dakle, za 93 sekunde mi smo imali rezultate sa biračkih mjesta, po političkim strankama i po svim kandidatima i kandidatkinjama na listama. Ponekad nam je trebalo 25 dana da dođemo do tih rezultata. Sada je to moguće zahvaljujući ovoj opremi za 93 sekunde, što se nadamo da će dodati pojačati povjerenje građana u izborni proces.
2: Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice Najla Jusića, osumnjičenog za zloupotrebu položaja, trgovinu utjecajem i krivotvorenje isprava od 2016. do 2025. Prema navodima tužilaštva, Jusić je kupio lažne fakultetske diplome Internacionalnog univerziteta u Goraždu za 5 osoba, među kojima su njegova supruga, sin i snaha, koje su kasnije koristili za zapošljavanje. Optuženi da je urgirao za zapošljavanje svog sina kao psihologa u Domu zdravlja Živinice. Optužnica je proslijeđena Općinskom sudu u Živinicama na potvrđivanje.
4: Vrijeme.
2: Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne je oblačnije. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković pripremila Sanela Hođić.
5: Kult pult. Samo kulturne vijesti. Kult pult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Zgode i nezgode djevojke Nure, sarajevske stilske vježbe. Monodrama autorice glumice Hasije Borić-Stojić izvedena je u Bosanskom kulturnom centru u okviru festivala Baš čašijske noći. Glumica, rediteljica, dramska spisateljica i profesorica Hasija Borić prije 25 godina napisala je i u monodramskoj formi izvela predstavu Majka Nuru počesto izruži, zasnovanu na istoimenoj narodnoj pjesmi

0: koja je nastala u Sarajevu. Ova je predstava izvedena više od 100 puta u gradovima Bosne i Hercegovine, zemljama regije i Europe i Sjedinjenim Američkim Državama, prenoseći tako priču o Sarajevu daleko izvan granica naše zemlje. Hasija Borić.
1: Majka Nuru počesto iz Ruži je ime istoimene pjesme iz 18. stoljeća sa jednim specifičnim humorom toga vremena, koja je interesantno objavljena 53. godine kad sam se ja rodila. I to je ukratko priča o djevojci Nuri koja mama nudi razne prosce, ona ismijeva osobine svakog od njih, a to su sve imena Nobel, Svrze Morić i ovaj koje možemo naći, pogotovo od vratnika kad se krene onom ulicom. I ona neće nikog od tih prosaca, hoće nekog muju. To su zapravo stilske vježbe. Ja sam inspirirana dramom, stilskim vježbama Raymonda Queneau, francuskog autora, koji je pokušao da napravi jednu kratku priču u nekom potpuno nevažnu. Neki čovjek je bio u tramvaju pa se nešto ljutio, pa onda se tog tak čovjeka, to je on vidio negdje kako nekoga ruži zbog nekog dugmeta na kaputu. I Queneau je pokušao da napravi zapravo jednu LARP artističku knjigu u kojoj on pokazuje da je sve od svega da se može napraviti literatura. I napravio je 100 etida i izvanrednu predstavu u Zagrebu i Tedeu smo gledali u izvođenju Perije Kvrgića i Lele Margetić. Međutim, ja sam u jednom momentu, to je bilo neposredno poslije agresije na našu zemlju, osjetila da bih ja mogla napisati to isto samo na bazi jedne bosanske narodne pjesme gdje se spominje 20-25 imena koje Nura odbija. I onda sam prva što sam smislila je da su to ljudi koji su ubijeni ili je to slika jedne raseljene zemlje. I onda sam ja, kako nisam pisac, ja sam tu varirala i komentirala tu pjesmu narodnu, pa smo onda dobili to da vidimo kako jedna Beograđanka vidi cijelu situaciju, kako vidi Zagrebčanka, kako vidi Spličanka, kako vidi filozof i tako dalje, sad da ne nabrajam, to ima nekih 25 etida. Znate, ja sam ipak napravila jedan kabare i jednu vrlo angažiranu dramu.
0: U Kiseljaku je održana tradicionalna festivalska večer posvećena Jozi Penavi. Jozi Penavi u čast. Rođeni Kiseljačanin ostavio je neizbrisiv trag u muzičkoj baštini, osobito kada je riječ o sevdalinki. Organizator je Kiseljačka podružnica Napretka koja je i ove godine okupila poznate umjetnike. Neki od njih prvi put su zapjevali sevdalinku čiji je Jozo Penava bio doajen. Ivo Miro Jović, HKD Napredak Kiseljak.
2: Jozo je dijete ovoga kraja i ne treba zaboraviti njegov obol koji je dao u ukupnoj glazbenoj umjetnosti Bosne i Hercegovine, svih naroda, na poseban način Hrvata. Pokušavamo osvježenjem sjećanja na njegova djela prenijeti na mlade naraštaje i ukazati koja je to vrijednost i veličina Jozo bio.
0: U Bihaću je počelo 7. izdanje Avant Una Film Festivala. 6 festivalskih dana, bogat program filmskih projekcija, koncerata, promocija knjiga i stručnih radionica. Festival traje do 31. jula, održava se na 4 lokacije u Bihaću i Kulen Vakufu. Predstavit će 25 dugometražnih i kratkometražnih igranih i dokumentarnih filmova. Avant Una je tokom godina izrastao u prepoznatljiv spoj filmske umjetnosti, prirodnih ljepota Une i zaštite životne sredine. Direktor festivala Mirsad Čatić.
3: Evo, upravo se nalazim na lokaciji koja je za Bihaća i širu regiju znamenita lokacija kod Kapetanove kule, gdje će biti glavno projekcijono mjesto festivala. I na ovom mjestu ćemo ovdje prikazivati filmove dugog formata. Sa ovim mjestom, a ovdje evo već vidim i drugo mjesto koje je opet znamenito i lijepo, to je gradsko kupalište Beton, gdje će biti druga lokacija za prikazivanje filmova, gdje će moći gledatelji da gledaju.

i sa plaže, ali iz plovila, kajaka, kanua, raptova, čamata, turističkih. I sljedeća nam je lokacija opet prelijepi Kulen Vakuf, gdje ćemo na obali Une imati ljetno kino i na jednoj specifičnoj lokaciji koja je ovdje u gradu poznata kao Midžića jezero, gdje je prirodni fenomen s jedne strane Una, s druge strane jezero. Dakle, imamo sjajne lokacije uz Unu, a ove godine ćemo ponuditi našim posjetiteljima u takmičarskom programu 24 filma u klasičnoj formi filmova i desetak radova u našoj novoj kategoriji Best Avantura Reel, koju razvijamo kao neku pretoču za ulazak u filmsku industriju. Ove godine selektor je odabrao ono što je moglo se uzeti i što je najsvježije na tržištu filmske industrije. Nažalost, iz Bosne i Hercegovine nemamo puno toga jer je fondacija bila u blokadi 3 godine, tako da nemamo filmova dugog formata iz Bosne i Hercegovine. Govorimo o igranim filmovima, imamo dokumentarnih filmova dosta. Svi filmovi se bore za prestižnu nagradu Grand Prix Unska sirena, a naravno u svakoj kategoriji od dugog, kratkog, turističkog, self-made, studentskog, pa i Best Avantura Reel bit će dodijeljene nagrade za najbolje filmske uratke. Ove godine očekujemo dobru posjetu, jer smo pomjerili festival u špicu turističke sezone. Između ostalog, festival jeste sa svrhom da promovira i turističke potencijale grada Bihaća i Pounja u cjelini, tako da želimo da pored filma naši gosti obiđu i znamenite lokacije u okolini Bihaća od nacionalnog parka. Ove godine ćemo imati posjet Krupi s ovim turističkim vozom koji je uveden ove godine. Posjet ćemo Strožac, Stari grad, Sokolac i sve te lokacije su ujedno i potencijalne lokacije za produkcije, za snimanje filmova. Ove godine u pratećem programu festivala, to nam je postalo već na neki način i tradicija, imamo jednu radionicu za mlade, a i za ostale koji imaju svoje priče, da ih pretoče u scenarije i u eminentne stručnjake i polaznici radionice od priče do filmskog scenarija će imati priliku da zbilja svoju priču pretoče u filmski scenarij, a onda ćemo predstaviti to produkcijama koje su ovdje i produkcijama s kojima smo u kontaktu da im pošaljemo snimak ono što su polaznici radionice stvorili, pa ko će znati, od scenarija sve počinje. Imamo sjajnu postavku opet u okviru ove radionice i razgovor o sidranovim scenarijima, 2 promocije knjiga, opet kroz prizmu mogućnosti kreiranja scenarija iz književnih dijela. Standardna naša radionica sa mladim ljudima, menadžment u kulturnoj i kreativnoj industriji, scouting natur ili izviđanje filmskih ili potencijalnih filmskih lokacija za snimanje filmova, jer nam je jedan od ciljeva da ovaj areal ovdje pretvorimo u otvoreni filmski studio. Tako da ove godine očekujemo da će biti najbolje izdanje, svake godine to i govorimo da će biti najbolje izdanje, ispostavi se da je tako, radimo sve na otvorenom, nadamo se da će nas vrijeme poslužiti, ako i bude mali nedaća s vremenom, imamo rezervne opcije u zatvorenim prostorima da se festival realizuje bez zastoja. Na prvi dan bit će i mali mini koncert za goste posjetitelje projekcije. The Blues Train iz Sarajeva nam je gost i prijateljica festivala, tako da će biti malo i filma, zabave, muzike, lijepog druženja i uživanja u ambijentu Une.

0: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
1: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
2: Zvukopis.
3: Dobro večer, poštovani slušaoci. Večeras slušamo jednog od najpriznatijih i najpoznatijih gitarista u svijetu, virtuoznog Rafaela Agirea. Ovog talentovanog umjetnika imali smo priliku da slušamo i mi u Sarajevu u mjesecu aprilu. Naime, Agire je održao gitaristički recital u prepunom domu policije u Sarajevu. Koncert je održan u okviru 8. Sarajevo International Guitar Festa, a Agire je svojim interpretacijama oduševio publiku koja je velikim aplauzom nagradila njegove izvedbe. Agire je zatim 5 puta izlazio na bis. Na programu tog koncerta kojim je otvoren ovaj renomirani festival našla su se djela Pujola, Baha, Giulianija, Albeniza, Rodriga i Tarege, a mi na samom početku emisije slušamo čuveni adagio iz koncerta za Aranjuez Joaquina Rodriga. Izvode debitantski orkestar Fondacije mladih muzičara i gitarist Rafael Agire, diriguje Richard Kaufmann.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanda Lahođić i spikerica Sanada Smaković.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Okončana potraga na Elbrusu, tijela poginulih BH alpinista predata istražnim organima, sutra u Federaciji Brčko distriktu Dan žalosti. Nakon zastupničkog i Dom naroda državnog parlamenta usvojio budžet za ovu godinu. Podignuta optužnica protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Naila Jusića zbog sumnje da je porodici nabavio lažne diplome. Nastavlja se borba sa vatrenom stihijom u Španiji i Francuskoj. Evakuirano više od 300.000 ljudi, vjetar otežava gašenje. Proces identifikacije stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista na planini Elbrus je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Sada slijedi obdukcija nakon čega će se organizirati transport u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogli preživjelim kolegama, ali i ubrzali kompleksne administrativne i logističke procedure oko povratka u našu zemlju. Sutra u Rusiju putuju dva

0: člana Gorske službe spašavanja Zenica. Zbog ove tragedije u Federaciji Brčko distriktu sutra je dan žalosti.
1: Tek nakon što su se vremenske prilike djelomično stabilizovale, spasilačke ekipe uspjele su jutros nastaviti s izvlačenjem preostalih tijela stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista. Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić.
2: Što se tiče preživjelih planinara, oni će danas dobiti upute kako ih stao oko povratka. Tu neće biti nikakvih poteškoća. Jednako je tako i sa povratkom tijela u zemlju. To će sve biti riješeno u najboljem redu kada se za to stvore uvjeti, a to će biti u sljedećih nekoliko dana. Još se ne mogu precizirati kada konkretno.
1: Ruski istražni organi pokušavaju utvrditi kako se tragedija desila, ali zvanični odgovori još ne postoje. Iako je Haris Adilović, jedan od preživjelih planinara, kazao da je riječ o pogrešnoj procjeni vremenskih uslova, iz ambasade Bosne i Hercegovine u Rusiji poručili su da će konačnu riječ dati istraga, čije se okončanje očekuje za nekoliko dana.
3: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Druga naveza je nastavila dalje, međutim i mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem.
1: Dvojica preživjelih bosansko-hercegovačkih planinara u dobrom su zdravstvenom stanju, a institucije Bosne i Hercegovine zajedno s ambasadom u Moskvi završavaju procedure kako bi se osigurao transport tijela stradalih u zemlju. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
4: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
1: Put do vrha Elbrusa jučer je bio koban i za ruske penjače koji su registrovali svoju rutu ka najvišem vrhu. Na oko 5300 metara visine pozvali su pomoć, a jedan planinar smrtno je stradao, što dovoljno govori o zahtjevnosti uspona na ovaj vrh zbog stalnih i naglih promjena vremenskih uslova. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: U znak poštovanja, sjećanja i ljubavi zenički biciklisti večera su vozili počasni krug u spomen na stradale u planinarskom pohodu na Kavkazu. Istovremeno stotine sugrađana trčalo je 5 km za 5 hrabrih BH planinara.
5: Žal, bol, gubitak mladih ljudi, porodica njihovi koji ne znam ni kako će da prebole ovo što se dešavalo. To su ljudi koji su volili planinu, koji su volili izazove.
6: Adrenalin je čudo. Ja dugo godina vozim, imaju ljudi koji sa mnom dugo godina voze, mi stojimo iza toga. Dakle, ideš tamo gdje te srce vuče. Vidjeli ste ljudi peci ribe na minus 10 ujutro u 6 sati. Ne možete objasniti neko ko to ne voli.
0: Nakon zastupničkog i Dom naroda državnog parlamenta usvojio je prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Dokument je usvojen po hitnom postupku, što znači da parlamentarci nisu imali pravo na ulaganje amandmana. Delegati su umeđu vremenu počeli i novu sjednicu koja je ubrzo prekinuta zbog nedostatka kvoruma.
7: Budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka podržalo je 9 delegata, 5 je bilo suzdržano, a 1 protiv. Ovaj financijski dokument predviđa povećanje izdvajanja od skoro 50.000.000 maraka za sigurnosne i pravosudne institucije, kao i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Predlagač ministar financija Srđan Amečić.
8: Ovaj budžet je odraz uglavnom zakona koji su doneseni u prethodnom periodu od strane parlamentarne skupštine. Mi moramo da primijetimo da ovdje imate samo povećanje od 125.000.000 konvertibilnih maraka koji se odnosi na povećanje i primanje zaposlenih. To je stavka koja je kao takva zadata Ministarstvu financija i trezora i mi sa tim ne možemo da radimo ništa.
7: Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Kemal Ademović oštro je kritikovao sadržaj budžeta i njegovo kasno usvajanje.
9: Apsolutno je nedopustivo da u ovom prijedlogu nema ni jedne konvertibilne marke namijenjene sistemskoj podršci javnom servisu BHRT, kao ni za ključne državne institucije iz oblasti kulture. Ostaviti ove stubove državnog identiteta na cjedilu nije slučajni propust. To je politički nepogrešiv signal marginalizacije vlasti i države.

0: njen institucija, jedina dobra stvar u njemu jeste što ćemo uopšte imati budžet.
1: Gotovo svi delegati saglasni su u stavu da je ovakav dokument mogao biti usvojen još u decembru prošle godine. Delegati Radovan Kovačević i Nenad Vuković.
2: U odnosu na budžet za 25. godinu, ovaj budžet uvećan je za 10 miliona konvertibilnih maraka. Ja nikada ne bih glasao za uvećanje budžeta institucija BiH kada se to ne bi odnosilo isključivo na plate. Za mene isto tako da bih podržao ovaj budžet jako bitno da nema stavke za BHT, da nema stavke za takozvane institucije kulture.
3: Uporedna analiza budžeta 18. i 26. Ministarstvo odbrane 285 miliona 18. 452 miliona 26. SIPA, ta koja navodno ne radi na teritoriji Republike Srpske, koju je zabranjen rad. 31 milion 18. 49,3 miliona 26. Neustavne takozvane institucije za koje SNSD je rekao da se zalaže, da se zaustavi njihov rad.
1: Budžet je kroz parlamentarnu proceduru prošao po hitnom postupku, tako da parlamentarci nisu mogli direktno uticati na njegov sadržaj kroz ulaganje amandmana. Delegat Džemal Smajić.
4: Pozivam da odustanete od godišnjeg kolektivnog odmora, jer vi kao vladajuća koalicija već ste 3,5 godine na godišnjem odboru bez prestanka. I mislim da se ovaj budžet može uveliko poboljšati sa amandmanima od delegatkinja i delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Imamo vremena za to i molim vas, nemojte nam oduzmati prava koje mi kao delegati imamo.
1: Delegatkinja Marina Pendeš s druge strane je pozdravila usvajanje budžeta po hitnoj proceduri.
5: Želim kolege podsjetiti da su zajedno s nama koji smo u poziciji utjecali na proračun. Jesmo usvojili izmjenu zakona o službi oružanim snagama, izmjenu zakona o plaćama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ja mislim da jesmo. To je rezultat sadržan u ovom proračunu.
1: Delegati su nakon ove trebali održati još jednu sjednicu, ali je zbog zahtjeva pojedinih delegata za dopunom dnevnog reda Klub Srba zatražio pauzu. Delegati SNSD-a nakon toga se nisu vratili na sjednicu, čime je kvorum oboren, a održavanje sjednice ponovo onemogućeno. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
6: Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Najla Jusića, usumnjičenog za zloupotrebu položaja, trgovinu utjecajem i krivotvorenje isprava od 2016. do 2025. godine.
7: Prema navodima tužilaštva, Jusić je kupio lažne fakultetske diplome Internacionalnog univerziteta u Goraždu za 5 osoba, među kojima su njegova supruga, sin i snaha, koje su kasnije koristili za zapošljavanje. Optužen je da je urgirao za zapošljavanje svog sina kao psihologa u Domu zdravlja Živinice, lažirao vlastite radne sate, te nezakonito posredovao u dodjeli državnog zemljišta i imenovanju članova izbornih komisija. Optužnica je proslijeđena Općinskom sudu Živinicama na potvrđivanje.
6: Vlada Federacije dala je saglasnost na novu uvećanu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva u Federaciji, koja će se primjenjivati retroaktivno od 1. jula.
7: Veleprodajna cijena za treći kvartal ove godine povećava se za 14,42%. Iz Federalnog ministarstva trgovine pojasnili su da je povećanje posljedica rasta nabavne cijene od dobavljača Gazprom Export, a što je uzrokovano povećanjem cijena prirodnog gasa i nafte na svjetskom tržištu, kao i aktuelnim geopolitičkim okolnostima.
8: Svijet.
6: Zbog požara širom Francuske i Španije više od 370.000 ljudi napustilo je domove.
7: Šumski požar u španskoj pokrajini Avila spalio je oko 50.000 hektara, čime je postao najveći u historiji te zemlje. Premijer Pedro Sanchez najavio je da će sutra proglasiti oblasti u kojima bjesni požar zonama katastrofe, čime će omogućiti dodatnu pomoć i provođenje mjera za oporavak.
6: Cijene nafte pale su za više od 4% nakon što su Sjedinjene Države i Iran tokom vikenda obustavili međusobne napade.
7: Novi incident zabilježen je jutros u Hormuškom Oreuzu, gdje je 6 brodova pokušalo proći ilegalnom i nesigurnom rutom, potvrdili su iranski mediji. Američki napadi na Iran su privremeno obustavljeni kako bi se pregovorima dala još jedna prilika, izjavio je danas američki predsjednik Donald Trump, upozoravajući da bi mogao narediti nastavak vojnih operacija ukoliko diplomatski napori ne daju rezultate.
6: Na spomen obilježju u katoličkom groblju Sultanovići u Bugojnu obilježena je 33. godišnjica stradanja

0: stradanja 311 bugojanskih Hrvata. Iako su prošle 33 godine, za njih 15 se još traga. Za ove zločine do sad je pravosnažno osuđeno 8 osoba, a pred sudom Bosne i Hercegovine traje postupak protiv Selme Cikotića i Dževada Mlaće. Govore je Sarafina Kolovrat, članica porodica ubijenih i predsjednica federacije Lidija Bradara.
1: Poginuli su moj sin i muž. Igor je imao 18,5 godina i 6 dana tek gimnaziju završio. I muž istom danu su stradali. Stradao je i moj sin Kristijan koji je ranjen, ali Bogu hvala preživio. Ma moglo je anonimno se 100 puta kazati gdje su kosti, gdje su ti ljudi. To su ljudi, zaslužuju grob. Ja, hvala Bogu, sam imala sreće u nesreći da sam svoje pokopala i znam gdje ću zapaliti svijeću.
2: Ovo je podsjetnik da se ovakvo zlo nikada nigdje nikome više ne dogodi, uz očekivanje pravde za sve one koji su ovaj zločin naredili, počinili i nisu za to nikada odgovarali.
3: Vrijeme. Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne je oblačnije. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 30 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Sanala Hođić.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanda Lahođić i spikerica Sanada Smaković.
3: Dobro veče, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Okončana potraga na Elbrusu, tijela poginulih BH alpinista predata istražnim organima, sutra u Federaciji Brčko distriktu Dan žalosti. Nakon zastupničkog i Dom naroda državnog parlamenta usvojio budžet za ovu godinu. Podignuta optužnica protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Naila Jusića zbog sumnje da je porodici nabavio lažne diplome. Nastavlja se borba sa vatrenom stihijom u Španiji i Francuskoj. Evakuirano više od 300.000 ljudi, vjetar otežava gašenje. Proces identifikacije stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista na planini Elbrus je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Sada slijedi obdukcija nakon čega će se organizirati transport u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogli preživjelim kolegama, ali i ubrzali kompleksne administrativne i logističke procedure oko povratka u našu zemlju. Sutra u Rusiju putuju dva člana Gorske službe spašavanja Zenica. Zbog ove tragedije u Federaciji Brčko distriktu sutra je Dan žalosti.
4: Tek nakon što su se vremenske prilike djelomično stabilizovale, spasilačke ekipe uspjele su jutros nastaviti s izvlačenjem preostalih tijela stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista. Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić.
5: Što se tiče preživjelih planinara, oni će danas dobiti upute kako ih stao oko povratka. Tu neće biti nikakvih poteškoća. Jednako je tako i sa povratkom tijela u zemlju. To će sve biti riješeno u najboljem redu kada se za to stvore uvjeti, a to će biti u sljedećih nekoliko dana. Još se ne mogu precizirati kada konkretno.
4: Ruski istražni organi pokušavaju utvrditi kako se tragedija desila, ali zvanični odgovori još ne postoje. Iako je Haris Adilović, jedan od preživjelih planinara, kazao da je riječ o pogrešnoj procjeni vremenskih uslova, iz ambasade Bosne i Hercegovine u Rusiji poručili su da će konačnu riječ dati istraga, čije se okončanje očekuje za nekoliko dana.

0: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Druga naveza je nastavila dalje, međutim i mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem.
1: Dvojica preživjelih bosansko-hercegovačkih planinara u dobrom su zdravstvenom stanju, a institucije Bosne i Hercegovine zajedno s ambasadom u Moskvi završavaju procedure kako bi se osigurao transport tijela stradalih u zemlju. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
2: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
1: Put do vrha Elbrusa jučer je bio koban i za ruske penjače koji su registrovali svoju rutu ka najvišem vrhu. Na oko 5300 metara visine pozvali su pomoć, a jedan planinar smrtno je stradao, što dovoljno govori o zahtjevnosti uspona na ovaj vrh zbog stalnih i naglih promjena vremenskih uslova. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: U znak poštovanja, sjećanja i ljubavi zenički biciklisti večeras su vozili počasni krug u spomena stradali u planinarskom pohodu na Kavkazu. Istovremeno stotine sugrađana trčalo je 5 km za 5 hrabrih BH planinara.
4: Žal, bol, gubitak mladih ljudi, porodica njihovi koji ne znam ni kako će da prebole ovo što se dešavalo. To su ljudi koji su volili planinu, koji su volili izazove.
5: Adrenalin je čudo. Ja dugo godina vozim, imaju ljudi koji sa mnom dugo godina voze, mi stojimo iza toga. Dakle, ideš tamo gdje te srce vuče. Vidjeli ste ljudi pec ribe na minus 10 ujutro u 6 sati. Ne možete objasniti nekoliko to ne voli.
3: Nakon zastupničkog i Dom naroda državnog parlamenta usvojio je prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Dokument je usvojen po hitnom postupku, što znači da parlamentarci nisu imali pravo na ulaganje amandmana. Delegati su umeđu vremenu počeli i novu sjednicu koja je ubrzo prekinuta zbog nedostatka kvoruma.
6: Budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka podržalo je 9 delegata, 5 je bilo suzdržano, a 1 protiv. Ovaj finansijski dokument predviđa povećanje izdvajanja od skoro 50.000.000 maraka za sigurnosne i pravosudne institucije, kao i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Predlagač, ministar financija Srđan Amečić.
7: Ovaj budžet je odraz uglavnom zakona koji su doneseni u prethodnom periodu od strane parlamentarne skupštine. Mi moramo da primijetimo da ovdje imate samo povećanje od 125 miliona konvertibilnih maraka koji se odnosi na povećanje i primanje zaposlenih. To je stavka koja je kao takva zadata Ministarstvu financija i trezora i mi sa tim ne možemo da radimo ništa.
6: Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Kemal Ademović oštro je kritikovao sadržaj budžeta i njegovo kasno usvajanje.
8: Apsolutno je nedopustivo da u ovom prijedlogu nema ni jedne konvertibilne marke namijenjene sistemskoj podršci javnom servisu BHRT, kao ni za ključne državne institucije iz oblasti kulture. Ostaviti ove stubove državnog identiteta na cjedilu nije slučajni propust. To je politički nepogrešiv signal marginalizacije vlasti države i njenih institucija. Jedina dobra stvar u njemu jeste što ćemo uopšte imati budžet.
6: Gotovo svi delegati saglasni su u stavu da je ovakav dokument mogao biti usvojen još u decembru prošle godine. Delegati Radovan Kovačević i Nenad Vuković.
9: U odnosu na budžet za 25. godinu, ovaj budžet uvećan je za 10 miliona konvertibilnih maraka. Ja nikada ne bih glasao za uvećanje budžeta institucija BiH kada se to ne bi odnosilo isključivo na plate. Za mene isto tako da bih podržao ovaj budžet jako bitno da nema stavke za BHT, da nema stavke za takozvane institucije kulture.
10: Uporedna analiza budžeta 18. i 26. Ministarstvo odbrane 285 miliona 18. 452 miliona 26. SIPA, ta koja navodno ne radi na teritoriji Republike Srpske, kojoj je zabranjen rad. 31 milion 18. 49,3 miliona 26. Neustavne takozvane institucije za koje se SNSD rekao da se zalaže, da se zaustavi njihov rad.
6: Budžet je kroz parlamentarnu proceduru prošao po hitnom postupku, tako da parlamentarci nisu mogli

0: direktno uticati na njegov sadržaj kroz ulaganje amandmana. Delegat Džemal Smajić.
1: Pozivam da odustanete od godišnjeg kolektivnog odmora, jer vi kao vladajuća koalicija već ste 3,5 godine na godišnjem odboru bez prestanka i mislim da se ovaj budžet može uveliko poboljšati sa amandmanima od delegatkinja i delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Imamo vremena za to i molim vas, nemojte nam oduzmati prava koje mi kao delegati imamo.
0: Delegatkinja Marina Pendeš s druge strane je pozdravila usvajanje budžeta po hitnoj proceduri.
2: Želim kolege podsjetiti da su zajedno s nama koji smo u poziciji utjecali na proračun. Jesmo usvojili izmjenu zakona o službi oružanim snagama, izmjenu zakona o plaćama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ja mislim da jesmo. To je rezultat sadržan u ovom proračunu.
0: Delegati su nakon ove trebali održati još jednu sjednicu, ali je zbog zahtjeva pojedinih delegata za dopunom dnevnog reda Klub Srba zatražio pauzu. Delegati SNSD-a nakon toga se nisu vratili na sjednicu, čime je kvorum oboren, a održavanje sjednice ponovo onemogućeno. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
3: Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Najla Jusića, usumnjičenog za zloupotrebu položaja, trgovinu utjecajem i krivotvorenje isprava od 2016. do 2025. godine.
4: Prema navodima tužilaštva, Jusić je kupio lažne fakultetske diplome Internacionalnog univerziteta u Goraždu za 5 osoba, među kojima su njegova supruga, sin i snaha, koje su kasnije koristili za zapošljavanje. Optužen je da je urgirao za zapošljavanje svog sina kao psihologa u Domu zdravlja Živinice, lažirao vlastite radne sate, te nezakonito posredovao u dodjeli državnog zemljišta i imenovanju članova izbornih komisija. Optužnica je proslijeđena Općinskom sudu Živinicama na potvrđivanje.
3: Vlada Federacije dala je saglasnost na novu uvećanu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva u Federaciji, koja će se primjenjivati retroaktivno od 1. jula.
4: Veleprodajna cijena za treći kvartal ove godine povećava se za 14,42%. Iz Federalnog ministarstva trgovine pojasnili su da je povećanje posljedica rasta nabavne cijene od dobavljača Gazprom Export, a što je uzrokovano povećanjem cijena prirodnog gasa i nafte na svjetskom tržištu, kao i aktuelnim geopolitičkim okolnostima.
5: Svijet.
3: Zbog požara širom Francuske i Španije više od 370.000 ljudi napustilo je domove.
4: Šumski požar u španskoj pokrajini Avila spalio je oko 50.000 hektara, čime je postao najveći u historiji te zemlje. Premijer Pedro Sanchez najavio je da će sutra proglasiti oblasti u kojima bjesni požar zonama katastrofe, čime će omogućiti dodatnu pomoć i provođenje mjera za oporavak.
3: Cijene nafte pale su za više od 4% nakon što su Sjedinjene Države i Iran tokom vikenda obustavili međusobne napade.
4: Novi incident zabilježen je jutros u Hormuškom Oreuzu, gdje je 6 brodova pokušalo proći ilegalnom i nesigurnom rutom, potvrdili su iranski mediji. Američki napadi na Iran su privremeno obustavljeni kako bi se pregovorima dala još jedna prilika, izjavio je danas američki predsjednik Donald Trump, upozoravajući da bi mogao narediti nastavak vojnih operacija ukoliko diplomatski napori ne daju rezultate.
3: Na spomen obilježju u katoličkom groblju Sultanovići u Bugojnu obilježena je 33. godišnjica stradanja 311 bugojanskih Hrvata. Iako su prošle 33 godine, za njih 15 se još traga. Za ove zločine do sad je pravosnažno osuđeno 8 osoba, a pred sudom Bosne i Hercegovine traje postupak protiv Selme Cikotića i Dževada Mlaće. Govore Sarafina Kolovrat, članica porodica ubijenih i predsjednica federacije Lidija Bradara.
6: Poginuli su moj sin i muž. Igor je imao 18,5 godina i 6 dana, tek gimnaziju završio. I muž istom danu su stradali. Stradao je i moj sin Kristijan, koji je ranjen, ali Bogu hvala preživio. Ma moglo je anonimno se 100 puta kazati gdje su kosti, gdje su ti ljudi. To su ljudi, zaslužuju grob. Ja, hvala Bogu, sam imala sreće u nesreći da sam svoje pokopala i znam gdje ću zapaliti svijeću.
7: Ovo je podsjetnik da se ovakvo zlo nikada nigdje nikome više ne dogodi, uz očekivanje pravde za sve one koji su ovaj zločin naredili, počinili i nisu za to nikada odgovarali.
5: Vrijeme.
4: U našoj zemlji

0: Očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne je oblačnije. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 30 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Sanela Hođić.